0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Netanjahu je ob tem unijo obsodil hinavščine. V ukrajinskem raketnem napadu na rusko mesto Belgorod ob meji z Ukrajino sta bila sinoči ubita najmanj 2 človeka, 16 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Kot pojasnjujejo, je bila tarča napada komercialni objekt, vnelo se je več požarov v 7 skladiščih v mestu. Litija in hrvaško mesto Labin želita v okviru projekta Mind Story, sofinanciranega v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška, oživiti in nadgraditi rudarsko dediščino v obeh krajih. V ta namen partneri načrtujejo revitalizacijo ključnih rudarskih lokacij, razvoj interaktivnih vsebin ter oblikovanje skupne strategije za promocijo čezmejnega produkta. Športna plezalka Lučka Rakovec je osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v težavnosti v Franciji. To je njeno drugo odličje na članskih prvenstvih stare celine. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mija Krampl, ki je na koncu osvojila 5. mesto. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli o lokalnih volitvah so napovedali umik pobude. Začetek zbiranja podpisov je bil predviden za jutri. Umik po njihovih besedah ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, ampak se bodo njegove spornosti lotili po ustavnopravni poti. Kot so še pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev pri nas. Italija je potrdila položaj vodilne države v Evropi po ustvarjeni dodani vrednosti v kmetijstvu. Lani je v Evropski uniji prispevala 16,9% celotne vrednosti v panogi ter tako prehitela Španijo, Francijo in Nemčijo. Naša zahodna soseda je zabeležila tudi nov izvozni rekord. Njegova vrednost je lani presegla 72 milijard evrov, kar pomeni 5% rast. Uvoz pa je rasel še hitreje in se je okrepil za 10,5%. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih v sredo ugrabili v Beogradu in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo ugrabitve 2 Afganistancev in 3 Turkov. Španec Enrique Mas je v rdeči majici vodilnega slavil v 9. etapi kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je osvojil 3. mesto, skupno ostaja na 2. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen po 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Slovenijo bo danes obiskal načelnik generalštaba nemških oboroženih sil general Karsten Breuer. Obisk bo potekal sporedno z udeležbo na Blejskem strateškem forumu. Breuer se bo na Brdu pri Kranju srečal z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom in načelnikom generalštaba slovenske vojske generalmajorjem Boštjanom Močnikom ter na Bledu s predsednikom vlade Janezom Janšo in zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Pogreb pokojnega norveškega kralja Haralda V. bo 9. septembra, je sporočila kraljeva palača. Dolgoletni kralj je v starosti 89 let umrl v petek, nasledil pa ga je njegov sin, kralj Hakon VIII, ki bo jutri pred parlamentom prisegel zvestobo ustavi. V prvem krogu teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku je Veroniko Erjavec z 2-1 v nizih premagala Italijanka Jasmine Paolini. Današnja tekmica druge Slovenke v glavnem žrebu Tamare Zidanšek bo Uzbekistanka Marija Timofejeva. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 11 do 19, dnevne pa do 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekoče rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje.

0: car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
1: Oh, motherfucking god, man.
0: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. strateški forum, letos pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V spredju razprav politikov, diplomatov, gospodarstvenikov in akademikov bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu je ob tem unijo obsodil hinavščine. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi 27-erici, je sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Dodal je, da Reykjavik ostaja tesen partner unije in izrazil željo po nadaljni krepitvi odnosov. Z njim se je strinjala tudi islandska premijejka Kristrún Frostadóttir. Na referendumu se je proti nadaljnemu evropskemu povezovanju izreklo slabih 53%, volilna udeležba je bila več kot 80%. Združene države Amerike so, kot navajajo, napadle iranske vojaške zmogljivosti na iranskem otoku Larak v Hormuški ožini, pri čemer je bilo po navedbah Teherana ubitih ter ranjenih več iranskih borcev in civilistov. Iran, ki je napovedal odločen odgovor, je v odzivu napadov ameriške sile v Jordaniji, izstrelke pa so prestregli, poročajo ameriški viri. Gre za najnovejšo zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu po ameriških napadih na Islamsko republiko konec julija. Slovenska moška košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija je po dveh tretjinah kvalifikacij na tretjem mestu v skupini, prihodnji tekmi pa bo igrala konec novembra proti Finski in Madžarski. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 11 do 19, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, le zjutraj bo ponekod še lahko rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Prometne informacije. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Zaradi del bodo od te srede pa do predvidoma 29. septembra na Dolenjski avtocesti zaprti priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 5 in 4 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Bo Evropa spremembe v svetu le opazovala ali jih bo tudi sooblikovala? To bo rdeča nit številnih razprav na 21. Blejskem strateškem forumu, ki se začenja danes. Premier Janez Janša je že včeraj na neformalnih srečanjih gostil predstavnike iz Latinske Amerike, do vključno jutri pa bo nastopilo več kot 150 govorcev iz več kot 70 držav. V oddaji tudi o tem.
2: Evropska unija spoštuje odločitev Islandcev, da ne stopijo na pot k novičnemu začetku pogajanj o pridružitvi povezavi. ZDA prvič po juliju napadle iransko ozemlje, Teheran v odgovor nad ameriške cilje v Jordaniji. Slovenski košarkarji po zmagi nad Mačarsko ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu. Sončno bo, predvsem na severu, možnosti ploh in neviht.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. strateški forum, letos pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Na mednarodni konferenci bodo politiki, diplomati, gospodarstveniki, akademiki in drugi do vključno jutri razpravljali o vlogi Evrope v svetu in njeni prihodnosti. Špela Novak.
3: Varnost Evrope, prihodnost Evropske unije in njene soseščine, vprašanje širitve na Zahodni Balkan, povezljivost in tehnološki razvoj bodo glavni poudarki tokratnih razprav na Bledu. Strateški forum je za Slovenijo eden od ključnih instrumentov mehke moči v zunanji politiki, poudarja Peter Grk, vodja sektorja za Blejski strateški forum na zunanjem ministrstvu.
4: Mi smo seveda premajhni, da bi lahko sami

0: političnim delovanjem prejšnje vlade kot stališči predsednice države. Premijeji Slovenije, Hrvaške, Češke in Madžarske bodo sicer danes razpravljali o oblikovanju Evrope iz njenega središča. Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in Madžarske ter Evropska komisarka za sredozemlje pa o položaju srednje in jugovzhodne Evrope.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije za obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu je ob tem unijo obsodil hinavščine.
2: Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi 27-terici, je sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Kot je dodal, Reykjavik ostaja tesen partner unije, pri čemer upa, da se bodo odnosi še naprej krepili. Z njim se je strinjala tudi islandska premijerka Kristrún Frostadóttir.
3: My takeaway from this is that a majority of the country is happy with the situation we have right now.
2: Kot je dejala, iz rezultata sklepa, da je večina Islandcev zadovoljna s trenutnim stanjem. Vendar je njena odgovornost, da si prizadeva za okrepitev dvostranskih sporazumov in zagotovi, da dogovor o evropskem gospodarskem prostoru ne bo ogrožen. Na referendumu se je proti nadaljnemu evropskemu povezovanju izreklo slabih 53%, volilna udeležba je bila več kot 80%. Razmere na Bližnjem vzhodu se, kot kaže, znova zaostrujejo. Združene države Amerike so namreč prvič po koncu julija napadle iranske vojaške zmogljivosti na iranskem otoku Larak v Hormuški ožini.
1: Kot je pojasnilo ameriško centralno poveljstvo, so na omenjenem otoku izvedli omejen ukrep proti iranskim silam za polaganje min, ki so predstavljale neposredno grožnjo ob omenjeni strateško pomembni ožini. Po navedbah Teherana je bilo ubitih in ranjenih več iranskih borcev in civilistov. Iran je v odzivu napadal ameriške cilje v Jordaniji, pri čemer naj bi vse izstrelke prestregli, poročajo ameriški viri. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem znova poudaril, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. V ukrajinskem raketnem napadu na rusko mesto Belgorod ob meji z Ukrajino sta bila sinoči ubita najmanj dva človeka, 16 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Kot pojasnjujejo, je bila tarča napada komercialni objekt, vnelo se je več požarov v 7 skladiščih v mestu.
4: Prva jutranja kronika.
2: Ura je 5:35. Kmetovalci te dni prejemajo finančno pomoč za lansko sušo, začelo pa se je tudi ocenjevanje škode na prizadetih kmetijskih pridelkih. V prihodnje bo več sredstev treba nameniti v namakanje in druge samozaščitne ukrepe za večjo odpornost kmetijstva. Naloga države je, da se posveti umeščanju vodnih zbiralnikov v prostor in gradnji novih namakalnih sistemov. Nov namakalni sistem bodo v okviru projekta Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov danes predstavili v Gorišnici. Jerneka Drolec.
5: Ena glavnih usmeritev v novem strateškem načrtu za novo finančno perspektivo bo prilagajanje na podnebne spremembe, zatrjuje minister Janez Cigler Kralj.
6: V kmetijski politiki bomo gotovo šli tudi s podporo Evropske unije v to smer. Preventivni sistemi, namakanje, senčenje in vse ostalo.
5: Ker reke poleti presihajo, bomo morali graditi vodne zadrževalnike, da bomo ujeli vodo takrat, ko jo bo veliko in jo uporabljali, ko jo potrebujemo. Ministrstvo za okolje in prostor bo z namenom poenostavitve postopkov pridobivanja vseh dokumentov za gradnjo namakalnih sistemov prevetrilo predpise. Peter Lovšin, državni sekretar z Ministrstva za okolje.
7: Pripravljamo spremembo uredbe o razvrščanju objektov, spremembo uredbe o presoji vplivu na okolje, celo lotili se bomo predpisa glede nitratov v zemljo. Imamo pa tudi še en tak izziv in sicer glede uporabe vode iz čistilnih naprav.
5: Z vidika rabe vode so najbolj učinkoviti veliki namakalni sistemi, ki delujejo po urniku. To pa ne pomeni, da ministrstvo za kmetijstvo ne bo podpiralo tudi individualnih namakalnih sistemov. Velika ovira pri velikih projektih namakanja so lastniki zemljišč, ki ne kmetujejo in projekti v takem primeru ne dobijo zakonsko določenega soglasja.
2: V športu, ki sledi, bo z vami Sandi Škvarč. Naredite si prijeten zadnji avgustovski dan in srečno.

0: V okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo je naša košarkarska reprezentanca v dvorani Tivoli z 92-77 premagala Madžarsko in ostala v igri za prvenstvo, ki ga bo prihodnje poletje gostil Katar. Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v francoskem Lavalu je Lučka Rakovec osvojila bronasto medaljo, Mija Kampel je bila peta. Španec Enrik Mas je v rdeči majici vodilnega slavil v deveti etapi kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je osvojil tretje mesto, skupno ostaja na drugem. V prvem krogu teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku je Veroniko Erjavec z 2-1 v nizih premagala italijanka Jasmine Paolini. Današnja tekmica druge Slovenke v glavnem žrebu Tamare Zidanšek bo Uzbekistanka Marija Timofejeva. Na sredozemskih igrah v Tarantu nove tri medalje za Slovenijo. V skoku s palico je 4.60, kar je rekord igr, zlato osvojila Tina Šutej. S časom 10.43 je bil Anej Čurin praprotnik, tretji na 110 metrov z ovirami. Bronz za Slovenijo tudi na ekipni tekmi v judu. Na zadnjih dveh tekmah sedmega kroga prvenstva nogometnih prvoligašev najprej presenetljivo visoka zmaga Brinja, ki je kar 4-1 premagalo prvake z Celja. Maribor je za potrditev prvega mesta s 3-2 slavil v Lendavi. Še pogled v današnji ponedeljek, slovenske odbojkarice se bodo za preboj v četrtfinale evropskega prvenstva popoldne v Carigradu pomirile z Nizozemsko.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Dejan Kalope, tonski mojster Matjaž Polak.
2: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 11 do 19, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severu lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Prometne informacije. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 20 minut je do 6.
3: Dobro jutro, zadnjega avgusta. Morda je to zadnji dan, ko se lahko kdo od vas še zbudi brez budilke, oziroma prosto posnupi. Sreča je, kot izjutraj ni treba nastaviti budilke, glede na časovne koordinate tega trenutka, si najbrž vsi skupaj lahko zaželimo več sreče prihodnjič.

da naja 248 Slovenk nosi to ime in če bi glede na njihovo starost ugibal, kako so ga dobile, je za velik del zagotovo odgovoren Tomaš Pengov, morda za kako dodatno pa tudi Polona Kasal s tole priredbo. 14.5 pred šesto, Jernej in Tadej sva z vami v ponedeljkovem jutru na Valu 202, Gašper nam izbira glasbo.

0: indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Tudi lajta zbo ribnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
2: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. augusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: 6 pred 6, to je na valu 202, še Van Morrison nam je ostal do novic. Van Morrison, ki danes praznuje 81. rojstni dan, v tejle izpoveduje ljubezen, glede na naslov, Wavelength, očitno kar radio.
1: This is a song about your wavelength and my wavelength, baby. You turn me on.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islancev, ki so na sobotnem referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, je sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Košta. V Bruslju se ob tem poudarili, da Islandija ostaja zaupanja vredna partnerica. Za nadaljevanje tesnega sodelovanja z unijo se je zavzela tudi islandska premijejka Kristrún Frostadottir. Združene države Amerike so prvič po enem mesecu obnovile napade na Iran. V napadih na otok Larak je bilo po poročanju Teherana ubitih več vojakov in civilistov. Iranske sile so odgovorile z napadi na ameriške cilje v Jordaniji. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi Pentagon napadel tudi otok Hark, ki velja za pomemben del iranske naftne infrastrukture. Moskva bo dejavnosti Zveze NATO na Arktiki obravnavala kot grožnjo, je sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Opozoril je, da Severnoatlantsko zavezništvo povečuje tveganja za oborožene spopade na tem območju. Misija Arktična straža sicer poteka od februarja, zaveznice NATO pa z njo krepijo prisotnost na severu. Danes se izteče rok, do katerega morajo javne bolnišnice s primankljajem posredovati vladi akcijske načrte sanacijskih ukrepov. V prvi polovici letošnjega leta je o primankljaju poročalo 9 bolnišnic in oba klinična centra, skupni izpad znaša nekaj manj kot 29 milijonov evrov. Največji primankljaj je zabeležil UKC Maribor. Slovenske odbojkarice bodo popoldne igrale v osmini finala Evropskega prvenstva. Njihove nasprotnice bodo Nizozemke, ki na tem tekmovanju branijo bronasto odličje. Slovenija si je napredovanje v izločilne boje zagotovila s 3 zmagami v skupini A. V osmini finala je doslej igrala le leta 2019. Sončno bo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature bodo do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
2: Še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je med uvozom Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Na Dolenjski avtocesti je med izvozom in uvozom Drnovo proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg 2 km.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Val 202, tukaj 3 minute čez 6. Zadnji ponedeljek poletja 2026. Naj vam dobro služi.

She's Electric, kar je najbrž bolje kot She's Diesel. Jutranje glasbene oazice so tole 6:06. Dobro jutro.

Bluza, zametki bluza, vsaj po sentimentu, Joker Out na valu 220, še 6. 31. augusta, dan in kaki dve uri, preden bomo prvošolčke opremili z ustavo, kar se zdi, če človek pogleda malo, ne vem, z distance, kar dobra provokacija, da se z njo malo ukvarjamo. Sem pa včeraj pomislil, da je to morda zgolj priprava na prihodnje leto, ko bi lahko tudi malo po zgledu ZDA, prvošolčki po temeljnem aktu naše države, torej ustavi, dobili še temeljni akt naše civilizacije, to je pa seveda sveto pismo.

Jure Lesar po priimku, glasbenik po profesiji. K lepemu dnevu spadajo še Shiny Happy People, potem pa že počasi začnemo stiskati pesti.

0: 26. na valu 202. Naco je mesto na meji med Arizono in Mehiko razdeljeno z mejno ograjo. Prebivalci so več kot 30 letja tradicionalno, enkrat letno, prek te ograje igrali odbojko, no leta 2007 so tradicijo prekinili, ker so jim ograjo povišali na skoraj 5 metrov.
1: Športna zgodba.
0: Ja, in ta je lepša. Slovenske odbojkarice so pred največjo preizkušnjo evropskega prvenstva. Danes se bodo v Carigradu na tekmi osmine finala pomerile s favorizirano Nizozemsko. Slovenke si močno želijo preboja med najboljših 8 reprezentanc v Evropi, zavedajo se, da bo naloga zahtevna, imajo pa igralke še en prav poseben motiv. Svojemu selektorju želijo podariti najlepše rojstnodnevno darilo. Več v športni zgodbi Nina Smole.
2: Alessandro Orefiče je slovensko ekipo prevzel januarja leta 2024. Svojim varovankam je na prvem reprezentančnem zboru dejal, da od njih pričakuje velike stvari. Skupaj s svojim trenerskim štabom je Slovenijo lani popeljal na krstno svetovno prvenstvo, letos osvojil drugo mesto v Evropski ligi, prihodnje leto pa slovenske odbojkarice čaka največji izziv doslej, igranje v Ligi narodov. Še prej bo celotna ekipa lovila uspeh na tokratnem evropskem prvenstvu, v osmini finala se bo z Nizozemsko pomerila prav danes, ko Alessandro Orefiče praznuje svoj 42. rojstni dan. Igralke so mu zato pripravile prav posebno voščilo, ki ga začenja najmlajša v reprezentanci Zoja Donko. Za njo po vrsti sledijo še Maša Pucelj, Saša Planinšec, Nika Milošič in Eva Pavlovič-Mori.
3: Dragi Alessandro, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Želim ti polno uspehov v odbojkarski karieri. Najbolj pa si želim, da ti bomo na današnji tekmi podarile najlepše darilo in to je seveda zmaga proti Nizozemski.
4: Polno, seveda klasika sreča, zdravja, kjerkoli bo, bomo skupaj narazen, vedno je bilo lepo z njim in da je vse najboljše.
5: Vse najboljše, Ale, želim si, da se ti vse izpolni, kar si sam želiš, predvsem pa, da dobiš to darilo, ki si si ga tudi sam zaželel iz naše strani.
6: Alessandro, vse najboljše, želim ti vsega mega, da boš zdrav in uspešen.
7: Vse najboljše, selektor, jaz ti želim iz vsega srca, da te bomo še naprej poslušali, da nas boš ti poslušal, pa jaz mislim, da ti pripravljam eno lepo darilo danes popoldne in upam, da ga boš z veseljem sprejel okoli 7. ure zvečer.
2: Naj se vse uresniči. Še enkrat vse najboljše, Ale, zaključno besedo pa predajem Loreni Lorber-Fiok.
8: Vse najboljše za te.
9: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

0: Čez pol sedmo, že na valu 202, naš infomastodont sledi čez 25 minut, tole so pa poudarki.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Na Blejskem strateškem forumu razprave o aktivni zunanje politični vlogi Evrope in njeni širitvi na Zahodni Balkan. Benjamin Netanjahu z osebno zahvalo Janezu Janši po slovenski blokadi evropske obsodbe izraelskih naselbin. Po več tednih zatišja na Bližnjem vzhodu novi ameriški napadi, Iran odgovoril z obstreljevanjem Jordanije. Javne bolnišnice s primankljajem morajo do danes vladi predložiti ukrepe za omejitev izgube.
0: Še podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Prav tako zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji ter pred priključkom Dramlje proti Ljubljani in med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Pletovar in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Žival na vozišču povira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Sever in Polskavo, vozite previdno v obe smeri. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ja, še v prometu diši po septembru. Srečna pot.

0: Oblak za 2 milijona, skoraj 15 do 7. Ampak ne bo jih prav veliko, se mi zdi, oblakov, čeprav je danes zadnji dan poletja. Timotej Kozel je z nami z Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, neka uradna meteorološka meja je, kaj ne, zadnji avgust in potem jutri 1. september, ampak prav občutili je pa po mojem tokrat ne bomo, ne?
1: Ne, kar se tiče poletnih temperatur, se bodo te še kar nadaljevale, tako da ne bomo še zaključili z poletno vročino še vsaj naslednjih 10 dni, no.
0: Sicer čakamo vmes na koledarsko,
1: bo,
0: ja.
1: Tako, ja. Sicer vmes bo rahlo osvežitev, tako da vsaj v notranjosti bodo temperature pod 30, ampak potem se pa nekako od petka naprej pričakuje spet povratek oziroma vrnitev vročine. Pa če začnejo z današnjim dnem, se pravi z zadnjim poletnim meteorološkim poletnim dnevom, bo danes še sončno in pa vroče, popodne in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije pričakujemo, da bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki pa se bodo lahko ponekod nadaljevale tudi v noč na torek. Kar se tiče temperatur, bodo danes te nekje od 27 pa do 33, potem pa bo ob temu jutri zjutraj tako bolj oblačno vreme, ponekod lahko še pade kakšna kaplja dežja, predvsem v severni polovici države. Temperature bodo nekje od 12 do 18, na Primorskem pa tam do okoli 22 stopinj. Potem pa kaže, da se bo čez dan vseeno oblačnost začela trgati in da se bo tudi postopno jasnilo, tako da popodne vseeno nekaj sončnega vremena. Bo pa pihal v notranjosti vetrovzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Jutri bodo temperature za odtenek nižje in bodo nekje v notranjosti od 24 do 29, na Primorskem pa do okoli 31 stopinj. V sredo kaže tako na delno jasno vreme, občasno bo nekaj spremljivo oblačnosti in predvsem v alpskem svetu bo popovdne lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Buri na Primorskem pa, kot kaže, bo slabela. V četrtek bo pretežno jasno in tudi suho. Kar se temperatur tiče, bo četrtek tudi še zelo, zelo podobno kot danes, oziroma kot jutri v sredo, se pravi v notranjosti večinoma po 30, na Primorskem pa kakšno stopinjo nad 30. Potem pa se nakazuje, kot sem že prej dejal, da od petka naprej, pa nekako do torka naslednji teden, da bodo dnevne temperature v notranjosti spet nad 30, pa tudi na Primorskem, tako da se nekazuje nekakšni septembrski vročinski val.
0: Tako, torej skako rahlo motnjo nadaljujemo. Vroče poletje še vsaj 10 dni. Timotej Kozel, hvala za napoved, pa uspešen zadnji dan poletja.
1: Tudi vam.

0: brezovsko maslo z Lidl Plus 21% ceneje in breskve 1,69 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra, pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

7 minut pred 7, na valu 202, en dober dan in eno dobro uro pred trenutkom, ko bodo šolarji spet zagledali svojega najljubšega učitelja, še naša radijska jezikovna šola oziroma napoved v jezikanju danes iščeva zajdo etimologijo nove besede, pravzaprav ni nova, no, stara je več kot 2500 let. Kaj ima Kartagina z besedo gorila? Kaj ta beseda pomeni in zakaj je vmes za več kot 2000 let poniknila? Vse to v tokratnem jezikanju ob osmih, torej gorila.

0: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ATAXInt.com.
1: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
5: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
4: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
6: Val 202 tukaj brez napotnice. Dobro jutro. Še žena, oziroma dobra polovica žene, potem si pa postrežemo z drugo jutranjo kroniko.
7: Vem, da velikrat težko bo, jebe ta život nas mnogo. Prosim, razumi me, kadar se bunim, verjetno sem dal, da mi roko. Ker vsakič, ko baby, sem s tabo, sonce mi sije v sobo. Vsakič ob tebi sem

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na Bledu je vse nared za največji zunanje politični dogodek leta pri nas. Blejski strateški forum je v svoji 21. izvedbi posvečen sposobnosti Evrope, da se oblikuje svetovno prihodnost. Peter Grk z zunanjega ministrstva sicer priznava, da je Slovenija premajhna, da bi odločala o usmeritvi stare celine, toda...
2: Preko predlogov in del lahko naberemo krog somišljenikov, krog držav, ki te ideje potem pograbijo in skupaj z njimi potem se oblikujemo prihodnost.
1: Če gre soditi po najnovejših potezah zunanje politike, je Slovenija vsaj enega takšnega somišljenika našla zunaj meja Evropske unije.
3: Netanjahu z osebno zahvalo Janši po blokadi evropske obsodbe Izraela. Po mesecu zatišja Združene države obnovile napade na Iran, ta znova odgovarja z obstreljevanjem vojaških oporišč. Po letošnji katastrofalni suši pristojni obljubljajo ukrepe za čim hitrejšo širitev namakanja pri nas. Sončno bo, predvsem na severu možnost, ploh in neviht.
1: Z vami sva Dejan Kalupar in Rasto Pahor. Na Bledu bo danes in jutri potekal 21. strateški forum. Na mednarodni konferenci bodo politiki, diplomati, gospodarstveniki, akademiki in drugi razpravljali o vlogi Evrope v svetu in njeni prihodnosti. Letos bo potekala z naslovom Moč oblikovanja prihodnosti. Glavno vprašanje pa je, ali bo Evropa spremembe v svetu le opazovala ali jih bo tudi sooblikovala. Pričemer pa je Slovenija tista, ki je v zadnjem času blokirala sprejetje skupne evropske izjave o obsodbi izraelske nasiljenske politike na Zahodnem bregu. Špela Novak.
4: Varnost Evrope, prihodnost Evropske unije in njene soseščine, vprašanje širitve na Zahodni Balkan, povezljivost in tehnološki razvoj bodo glavni poudarki tokratnih razprav na Bledu. Strateški forum je za Slovenijo eden od ključnih instrumentov mehke moči v zunanji politiki, poudarja Peter Grk, vodja sektorja za Blejski strateški forum na zunanjem ministrstvu.
2: Mi smo seveda premajhni, da bi lahko sami odločilno vplivali na to, kam se bo recimo Evropska unija premikala, ampak preko predlogov in del lahko naberemo krog istomišljenikov, krog držav, ki te ideje potem pograbijo in skupaj z njimi potem se oblikujemo prihodnost Evrope in pa sveta.
4: Ravno slovenska vlada je sicer blokirala sprejetje skupne evropske obsodbe izraelske politike gradnje novih naselbin na Zahodnem bregu, kar je v nasprotju tako z zunanje političnim delovanjem prejšnje vlade kot stališči predsednice države. Premijeji Slovenije, Hrvaške, Češke in Madžarske bodo sicer danes razpravljali o oblikovanju Evrope iz njenega središča. Zunani ministri Slovenije, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in Madžarske ter Evropska komisarka za sredozemlje pa o položaju srednje in jugovzhodne Evrope. Letošnji strateški forum poteka v razmerah ekstremno sušnega in vročega poletja po celotni Evropi. Peter Grk.
2: So podnebne spremembe še vedno del BSF-ja, ker se nam zdi, da je to ena od tem, ki je ključna, o kateri moramo govoriti oziroma mora biti in ostati na agendi na vkljub vsem dogodkom, ki se dogajajo v tem trenutku v geostrateški skupnosti.
4: S podnebnimi spremembami bosta sicer povezani le dve izmed skoraj 30 razprav, in sicer o vodni varnosti in o tem, kako izvajati zeleni prehod, ki po mnenju nekaterih gospodarstvenikov ne bi smel potekati na račun zmanjševanja evropske konkurenčnosti.
3: Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je na družbenem omrežju X zahvalil slovenskemu premijeju Janezu Janši za odločitev, da Slovenija ni podprla skupne izjave držav članic Evropske unije za obsodbo širitve izraelskih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu ob tem unijo obtožuje hinavščine, ker da molči, ko Turčija okupira polovico Cipra, graditev in življenje na Zahodnem bregu pa da je zgodovinska pravica judovskega ljudstva. Še meni. Širitev judovskih ozemelj na tem območju je bila sicer že večkrat označena za kršitev mednarodnega prava.
1: Združene države Amerike so prvič po mesecu dni obnovile napade na Iran, ta pa se je odzval z napadi na cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih.
3: V ameriškem napadu na otok Larak tik ob Hormuški ožini je bilo po poročanju Teherana ubitih več vojakov in civilistov. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi Pentagon napadel tudi otok Harg, ki velja za pomemben del iranske naftne infrastrukture. Iranske sile so odgovorile z napadi na ameriška oporišča v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Nad Hormuško ožino pa so, kot navajajo, sestrelile ameriški brezpilotni letalnik. Iranski predsednik Masud Pezeškian je po obstreljevanju dejal, da Iran ne išče vojne, da pa bo odgovoril na vsak napad.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:05. Danes se izteče rok, do katerega morajo vodstva javnih bolnišnic, ki so imele v prvi polovici leta primankljaj, ministrstvu za zdravje posredovati akcijske načrte sanacijskih ukrepov. Večina zavodov, ki so nam odgovorili, ocenjuje, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti. Zato pričakujejo sistemske ukrepe, predvsem ustreznejše financiranje. Več Domen Anderle.
5: S primankljajem je v prvi polovici letošnjega leta poslovalo 9 javnih bolnišnic in oba klinična centra. Skupaj so zabeležili 28,8 milijona evrov minusa. Na naše vprašanje, ali jim bo poslovanje uspelo uravnotežiti, jih je doslej odgovorilo 6. Le v kliniki Golnik ocenjujejo, da jim bo to uspelo, da jim samo z lastnim varčevanjem, reorganizacijo in drugimi ukrepi financ ne bo uspelo uravnotežiti, pa so sporočili iz Mariborskega kliničnega centra, Ljubljanskega onkološkega inštituta, Inštituta Soča ter Slovenjgraške in Celjske bolnišnice. In kako rezultate ocenjuje zdravstveni minister Tadej Ostrc?
6: Mislim, da smo na precej dobri poti. Pomembno je bilo dati signal, da je potrebno v bolnišnicah začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire, povečati tudi, bom rekel, produkcijo, ker na ta način dobijo tudi več sredstev iz zdravstvene zavarovalnice.
5: Na vprašanje, kakšne bodo posledice za vodstva bolnišnic, ki jim samo z lastnimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti poslovanja, pa minister ni dal jasnega odgovora.
6: Odgovornost vlade kot ustanovitelja je, da zagotovi stabilno delovanje teh bolnišnic in seveda finance so temelj vsega. In na podlagi tega se bodo verjetno potem tudi sveti zavodov odločali, kako in kaj bo vnaprej.
5: Največji primankljaj, skoraj 12 milijonski, je v prvih 6 mesecih beležil UKC Maribor. Ob upoštevanju julijskega poslovanja pa ta znaša že 13 milijonov evrov. Z lastnimi ukrepi bodo v letošnjem letu primankljaj zmanjšali za 4,5 milijona evrov, ob tem pa pričakujejo sistemske ukrepe, ki bi jim prinesli 47 milijonov evrov. Svet Ljubljanskega UKC-ja, ki je v prvi polovici leta beležil 4,8 milijonski primankljaj, pa bo sanacijski program obravnaval na popoldanski seji.
1: Jutri se v šole vračajo učenci in dijaki, čez mesec dni pa še študentje. Brezposelnost med mladimi diplomanti je nizka, številni zaposlitev najdejo že med študijem ali kmalo po njem. Stopnja zaposlenosti mladih s terciarno izobrazbo pri nas presega 90%. Toda, ko so enkrat zaposleni, se začnejo težave. Plače rastejo počasneje kot drugod v Evropi, karierne poti so kratke, možnosti napredovanja omejene, znanje in sposobnosti mladih pa niso vedno dovolj izkoriščeni. Prispeva Kurška Valjavec.
7: Mladi z visoko stopno izobrazbe zaposlitev v povprečju najdejo v 4 mesecih. Med najbolj iskanimi so poklici iz zdravstva in šolstva. Veliko je povpraševanje po psihologih, socialnih delavcih, inženirjih gradbeništva ter elektrotehnike. Jana Rožac, Zavoda za zaposlovanje.
8: Po drugi strani pa je predvideni presežek kandidatov še naprej na področju grafičnih in multimedijskih oblikovalcev, novinarjev, filozofov, umetniških ustvarjalcev, tudi fotografov in poslovnih sekretarjev.
7: Izobraženi mladi delo začnejo lahko z razmeroma dobro plačo, vendar se njihova kariera in dohodek razvijata počasneje kot pri vrstnikih v drugih evropskih državah. Direktorica Inštituta za napredek Slovenije Sonja Šmuc.
9: Mladi diplomanti začnejo začetno plačo, ki je celo nad povprečjem EU. Ko se primerjajo z svojimi 5 let starejšimi kolegi, pa se pokaže, da v povprečju te zaslužijo samo 10% več, čeprav je v Evropi povprečje kar 21.
7: Na ravni podjetij gre za slabo izkoriščen potencial mladih in pomankanje kariernega načrtovanja. Na ravni države pa za visoko obdavčitev plač in stisnjeno plačno lestvico. Profesor Tomaž Deželan izpostavi, da so mladi z delovnim vzdušjem ter delovnim časom zadovoljni.
10: Plača je nekaj, kar generira nezadovoljstvo. S plačo je zadovoljnih zgolj 40% naših diplomantov in pa z možnostmi napredovanja manj kot polovice.
7: Ta problem je še posebej izrazit v javnem sektorju. V šolstvu se na primer plačna razlika med prvim in petim letom zaposlitve zviša le za 3%. Strokovnjaki zato pozivajo k preoblikovanju kadrovske politike, preglednejšemu nagrajevanju in boljšemu izkoriščanju znanja mladih diplomantov.
1: Kmetovalci te dni prejemajo finančno pomoč za lansko sušo. Začelo se je tudi ocenjevanje škode na prizadetih kmetijskih pridelkih. V prihodnje bo treba več sredstev nameniti za namakanje in druge samozaščitne ukrepe za večjo odpornost kmetijstva. Naloga države je, da se posveti umeščanju vodnih zbiralnikov v prostor in graditvi novih namakalnih sistemov, pri čemer imajo pomembno vlogo komasacije. Gre za združitev in vnovično razdelitev zemljišč na določenem območju, da lastniki dobijo čim bolj zaokrožena in pravilno oblikovana posestva. Danes bodo sicer v Gorišnici predstavili novi namakalni sistem v okviru projekta Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov. Jernej Kadrolac.
11: Ena glavnih usmeritev v novem strateškem načrtu za novo finančno perspektivo bo prilagajanje na podnebne spremembe, zatrjuje minister Janez Cigler Kralj.
12: V kmetijski politiki bomo gotovo šli tudi s podporo Evropske unije v to smer. Preventivni sistemi, namakanje, senčenje in vse ostalo.
11: Ker reke poleti presihajo, bomo morali graditi vodne zadrževalnike, da bomo ujeli vodo takrat, ko jo bo veliko in jo uporabljali, ko jo potrebujemo. Ministrstvo za okolje in prostor bo z namenom poenostavitve postopkov pridobivanja vseh dokumentov za gradnjo namakalnih sistemov prevetrilo predpise. Peter Lovšin, državni sekretar z Ministrstva za okolje.
13: Pripravljamo spremembo uredbe o razvrščanju objektov, spremembo uredbe o presoji vplivu na okolje, celo lotili se bomo predpisa glede nitratov v zemljo. Imamo pa tudi še en tak izziv in sicer glede uporabe vode iz čistilnih naprav.
11: Z vidika rabe vode so najbolj učinkoviti veliki namakalni sistemi, ki delujejo po urniku. To pa ne pomeni, da Ministrstvo za kmetijstvo ne bo podpiralo tudi individualnih namakalnih sistemov. Za tržne pridelovalce je namakanje esencialnega pomena. Jakob Bogovič, kmet z Krškega polja.
14: Jaz to smatram, da bi mogel biti en osnovni ukrep, tako kot je obdelava tal, setev, zaščita proti plevelom. Bi mogel biti namakanje osnovni ukrep.
11: Velika ovira pri velikih projektih namakanja so lastniki zemljišč, ki ne kmetujejo in projekti v takem primeru ne dobijo zakonsko določenega soglasja. Pot naprej je treba iskati v zložbi, parcel oziroma komasacijah. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, tako direktorica Irena Tušar, jih trenutno izvaja 50 širom po Sloveniji.
15: Komasacije izvajamo zato, ker dobivamo pobude tudi strani lastnikov zemljišč in zato, ker se zavedamo, da so pravzaprav komasacije osnova za prihodnost slovenskega kmetijstva.
11: Sklad tudi izjemno povečuje sredstva za te zemljiške operacije.
3: V Ljubljani od danes vsi potniški vlaki znova vozijo na osrednji del glavne železniške postaje, začasni peroni so ukinjeni. S tem so končana glavna dela na peronski infrastrukturi, so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Nadaljujejo pa urejanje novega nadhoda na zahodu in preurejanje podhoda na vzhodnem delu železniške postaje. Njena celotna nadgradnja naj bi bila končana marca prihodnje leto.
1: Na Blejskem strateškem forumu danes in jutri pričakujejo številne ugledne goste iz tujih držav, ki bodo razpravljali o prihodnosti Evrope in njeni širitvi. Policija na sicer tradicionalno prometno obremenjenem območju načrtuje kratkotrajne zapore. Udeležence na cestah pa prosi naj varovanim kolonam omogočijo prost prehod. Poglejmo sedaj še v svet športa. Če so sinočne dogajanje zaznamovali slovenski košarkari zmago v boju za svetovno prvenstvo, bomo popoldne pogled usmerili še kot bojkaricam, ki se bodo na evropskem prvenstvu pomerile za uvrstitev med najboljšo osmerico. Oči teniških navdušencev pa bodo usmirjene v turnir za Grand Slam v New Yorku. Iz bojev za višje uvrstitve je sinoči že izpadel štirikratni zmagovalec Novak Djokovic, Slovenija pa ima po porazu Veronike Erjavec v ognju še eno železo. Vse to in še več v prispevku Sandija Škvarča, mi pa vam želimo le še izvrsten začetek tedna.
16: Slovenska košarkarska reprezentanca je za pomembno zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v dvorani Tivoli z 92-77 odpravila Madžarsko, poroča Marko Polak.
17: Slovenija po zmagi nad eno od neposrednih tekmic za prva tri mesta v skupini, ki vodijo na svetovno prvenstvo v Katarju, znova lažje diha. Proti Madžarski je odlično začela in tekmo odprla z delnim izidom 10-0. Gostje, ki jih vodi slovenski selektor Gašper Okorn, so se nekajkrat približali na nekaj točk zaostanka, izida pa niso zmogli izenačiti. Slovenska obramba je bila na mestu in poskrbela, da je Slovenija v zadnjo četrtino vstopila s 16 točkami prednosti. Svoj večer je imel Klemen Prepelič, dosegel 24 točk, 18 jih je prispeval Aleksej Nikolič.
18: Načeloma mislim, da smo z obrambo kar kontrolirali potek tekme in tudi v bistvu je prelom s par ukradenim, mislim, da so bili tri ukradene. To je bil recept. V napadu imamo pa različno orožje in evo, 92 točk.
17: Slovenija je z dna skupine skočila na tretje mesto za vodilno Francijo in Finsko. S 4 zmagami in porazi imata enaki skupiček še Švedska in Madžarska, ki bo ob Finski v novembru, ko se bodo nadaljevale kvalifikacije, spet nasprotnica Slovenije.
16: 9. etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil vodilni v skupnem seštevku Enrik Mas. Primož Roglič je bil tretji, skupno je drugi, z minuto in 18 sekundami zaostanka za rdečo majico.
19: I'm super happy, mate. Like
20: zelo sem vesel, dirka je zdaj bolj odprta, ker Pogačarja ni več v karavani, nikoli pa ne želiš, da bi se komu zgodilo kaj slabega, kot se je njemu. Želim mu čim hitrejše okrevanje.
19: Fast recovery.
16: Veronika Erjavec je izgubila v uvodnem krogu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike. Po treh nizih jo je premagala Jasmin Paolini. Luka Petrič.
21: Veronika Erjavec je večkrat zaostajala, se vse skozi ustrajno vračala proti 19. nosilki, nekoč četrti igralki sveta. Po izgubljenem prvem nizu je prevzela vajeti igre v drugem, v katerem je naredila le 3 neizsiljene napake. Niz je zanesljivo dobila, Paolinijeva pa je tretjega bolje začela. Povedla je 4-1, preden je Erjavčeva spet postavila ravnotežje in izničila zaostanek od ozema. V nadaljevanju pa je popustila v svojih servisnih igrah, v obeh preostalih je zaostajala z 0-40, po prvi ji je uspel rebreak, v drugi pa je Italijanka izkoristila svojo drugo zaključno žogo. Danes ob 19. dvoboj Zidanšek Timofejeva.
16: Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v francoskem Lavalu je Lučka Rakovec za edino slovensko odličje osvojila bronasto medaljo.
22: Ja, ki so fajn, končno mi je spet uspelo odplezati, se mi zdi, da letos nekako ni šlo vse čisto po mojih načrtih, tako da mi te stopničke na evropskem prvenstvu veliko pomenil.
16: Na sredozemskih igrah v Tarantu je Tina Šutej v skoku s palico zmagala z novim rekordom iger, ki je sedaj 4 metre 60 cm.
23: Nekako sem lovila tiste prave občutke, prave skoke, tist skok na 4,60, zadnji skok je bil v bistvu super, ampak s trenerjem raj nisva tvegala. Nisem hotla nadaljevati, zato ker sem že v ogrevanju naredila veliko skokov, sama tekma je imela veliko skokov.
16: V finalu v teku na 110 metrov z ovirami je s časom 10.43 tretje mesto osvojil Anej Čurin Praprotnik.
24: Na ogrevanju sem se dobro počutil, veter me ni toliko motil. No. V drugem delu sem se mogoče malo zategnil, malo sedel in me je to stalo višje medalje.
16: Še eno bronasto medaljo je Slovenija po zmagi proti Hrvaški osvojila na ekipni tekmi v judu. Skupno jih ima 13, od tega 2 zlati. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo v osmini finala evropskega prvenstva popoldne v Carigradu pomirila z Nizozemsko. Eva Pavlovič Mori.
25: Gremo na zmago, res si želimo tega četrtfinala, res z vsem srcem kvalitete imamo in da če se bomo res držali tega, kar se bomo dogovorili in da bomo imeli le en lep dan vse skupaj, da bi znalo biti, da se bomo naveselili na koncu tekme.
16: Še na domače zelenice ekipa Brinja je v Grosuplju kar 4-1 premagala prvake z Celja. Sedmi krog prvenstva nogometnih prvoligašev pa je bil zaokrožen v Lendavi, kjer je Maribor za potrditev prvega mesta slavil s 3-2.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
5: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
4: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
6: Vreme.
0: Z agencije za okolje Timotej Kozel.
8: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na primorskem bo oslabila. V četrtek pa kaže na pretežno jasno vreme.
0: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru, ter oviran promet med Ravber komando in Uncem proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji ter pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Kranju. Zastoji so na štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti med Brnikom ter Šmartnim proti Ljubljani in pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil trenutno dolg 2 km. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 8 minut je do pol osmih.
9: Penetrirala je druga jutranja kronika v zadnje avgustovsko ponedeljkovo jutro, zdaj odšla, mi smo še vedno tukaj, Jernej, Tadej, prišla še Ajda, Gašper nas je opremil z glasbo, Casey Kateneji oziroma za nedolenčke živjo, zdravo, lahko pa tudi dobro jutro.

0: 3 minute do pol osmih na valu 202, Casey Kataneja, ajda.
1: Ja, živjo, rečemo mi.
0: A se spomniš dolenskega argoja? Oziroma, so mu rekli Argo, ne?
1: Ja, oni so mu rekli Argo, tretji po vrsti je dolenski, ne? Takoj po najprej je bil Štajerski, potem Koroški in vse tri sva gostila v lanski oziroma pretekli sezoni jezikanja. Uh-huh. Dolenski Argo oziroma po njihovo Argo je, če se prav spomnil, njim ustvaril Boštjan Arad.
0: Tako.
1: In spomnim se tudi...
0: Čeprav nima prav veliko skupnega on z dolenščino, razen tega, da živi v dolenskem okolju, ne?
1: Ja, in da je tudi toliko različic dolenščine poskušal zbrati, ne, da je moral kakšno spustiti in spustil je ravno ribanščino, ne?
0: Ja.
1: Kar je zabolelo tudi.
0: Ja, ampak nisi prišla zaradi dolenščine, temveč zaradi... Vremena.
1: Ja, tako.
0: Izvoli.
1: Temperature po Sloveniji ob sedmih, tako. V Ljubljani jasno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika jasno 14, Murska Sobota jasno 16 in prav tako Novo mesto. Bilje pri Novi Gorici jasno 18, v Ratečah 11 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem in Celje 14, Maribor 15, Kočevje 13, Ilirska Bistrica vodi, se mi zdi. Ne, Rateče imajo najnižjo izmerjeno jutranjo temperaturo, Ilirska Bistrica pa z eno stopinjo več, 12 stopinj je bilo tam ob sedmih. In Koper seveda vodi v pozitivnem smislu, 21 stopinj je bilo tam ob sedmih.
0: Hvala,
1: srečni Primorci.
0: Ja, ne vem, če so ravno srečni pri 22. zjutraj. Hvala, Ajda, kar se pa tiče, če se vrnem na uvod tegale branja temperatur.
1: A boš še kaj povedal v dolenščini?
0: Ne, ne bom. Je pa v temle oglasnem bloku nekaj malega ribanščine.
2: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
3: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
2: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
4: Tudi lajta zbo ribence semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Kdor se uči, ostane mlad.
7: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
6: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
0: Dobro jutro z Vala 202. Še orientacija v času, minuta čez pol osmo.

Ja, tak rahlo živalski dan je današnji ponedeljak, tudi na Valu 202, v Antikvizu in že v jezikanju, ob osmih, ker zajedno razlagava etimologijo besede gorila, pa mi bomo grede dan živalskih vrtov je tudi danes, no, eden od teh dni, ki jih je več v letu. In ko sem brskal po starih zapiskih, sem našel eno živalsko zanimivost, o živali, ki je sicer najbrž ni v živalskih vrtovih in hkrati edini živali, ki lahko živi večno, to je Turritopis dohrni, meduza, ki se po razmnoževanju ponovno vrne v čas pred plodnostjo, torej se pomladi in tako kroži med odraslostjo in otroštvom v neskončnost. Turritopis dohrni, meduza, ki je lahko hkrati tudi meduzalem.

Lord, what was that? Ja, hvala predsednik vlade Janša za vaš pogum in jasno sredi hinavščine EU-ja, zahvala Bibija ali pa bi rekel kdo u Bibija našemu premijeju za nepodporo skupne izjave EU-ja, ki je hkrati podpora čemu drugemu, sicer pa slovenski zunani minister je gost jutrišnjega vročega mikrofona na valu 202. Tudi o tej temi sta govorila z Natašo Štefe jutri ob 12.

po glasbi, balada po vsebini naslovu Ruševine, Kiki in Čimi na valu 202.13 pred 8, ko se bližamo tropskemu pragozdu z gorilami, ki so jih prvi poimenovali. Kdo že poveva zajdo ob 8.

Istarska glasbena institucija Rudi Bučar s Frčafelami, 4 pred 8, na valu 202, I Will Wait, še Mumford & Sons, potem pa res Gorile.

0: 8 minut na valu 202, še približno 24 ur do trenutka, ko bodo šolarji ponovno zagledali svojega najljubšega učitelja, mi pa svojo jezikovno šolo začenjamo že ta trenutek. Dobro jutro, spoštovani jezikovci in jezikači, še vedno se igramo etimolo igro zanimivih, najbolj globaliziranih besed na svetu, takih, ki so nekje nastale, zdaj pa jih uporabljamo praktično povsod, na praktično enak način. Dobro jutro, Ajda.
1: Dobro jutro, ja, jaz imam od danes najljubšo iz te serije, zato ker so mi opice res ljube in tudi ta vrsta, to so torej gorile, meni so zelo zanimive. Recimo, se vedel, da vsak večer posteljajo novo posteljo, tako gnezdo iz olistanih vej si naredijo, so namreč nomadska vrsta, zato vsak večer nova lokacija in sveža postelja.
0: Čudovito. Nisem vedel tega, vem pa, da si bila včeraj v živalskem vrtu.
1: Ja, kjer nimajo goril sicer. Aha. No, se pa o besedi gorila zares nisem nikoli spraševala in tudi, če bi me kdo vprašal, odkot je in odkot se je razširila potem po vsem svetu, sploh ne bi vedela, kje se lotiti. Zato to nalogo najprej prepuščava vam.
2: Gorila bi pa rekla, da prihaja iz Južne Amerike in je pomenila borca.
3: Ne vem, zvenim taka ruska. Pomenila bi pa neko pošast ali pa mogočno žival.
4: Ne vem, Brazilija ali pa kaj. Mogoče neki, neki velika, pač kot velika žival kot neki. Zveni mi ful italijansko, sam bi prej rekla, da je iz neke Južne Amerike, ne vem, divja žival.
5: Ja, ali kakšna Indija ali pa neka Južna Amerika, pa mogoče, ne vem, neko večje bitje.
6: Ne vem, predvsem to, da so gorile iz Afrike, kaj pa vem, kako se po njihovo reče. Tudi ne vem, kakšno posnemanje glasov. Gorila. Ne vem.
1: Izjemno zanimivi odgovori.
0: Beseda,
1: ja, pa ta onomatopoetska gorila, grr. Beseda, ki nas sicer ne preseneti, ker pač obstaja in jo verjetno pogosto uporabljamo, tudi recimo v prenesenem pomenu, glej kakšna gorila je on, ne? In šele ko pomisliš, da jo povsod po svetu uporabljajo v podobni obliki kot mi, postane res zanimiva. A veš, koliko je stara ta beseda?
0: Seveda, se sem pogledal. Beseda je stara, kar neverjetno se to sliši, okrog 2500 let, je pa, to se pa še bolj zanimivo sliši, kartažanskega izvora, čeprav jo danes poznamo v grški različici. Okrog leta 500 pred našim štetjem je kartažanski pomorščak Hanon vodil ekspedicijo približno 60 ladij vzdolž zahodne afriške obale. Cilj je bil seveda ustanavljanje novih finičanskih kolonij, no na skrajni točki potovanja je naletel na otoček v današnji Sierra Leone, na njem pa na divje pleme, ki jih je opisal kot črni kosmati ljudje oziroma v svojem jeziku gorilaj. Ja, šlo je seveda za grški transkript sicer punskega jezika, to je semitski jezik, ki so ga govorili kartažani.
1: Ja, danes ni čisto jasno, na koga ali na kaj so takrat naleteli kartažani. V zapiski Hanona so navedli zgolj to besedo, torej gorilaj, divje pleme kosmatih ljudi. Sicer so jih nekaj tudi ujeli, pravzaprav je šlo za tri ženske, moški pa so po drevesih in skalah zbežali, tako piše v zapiskih. Shranili so kože treh ujetih ženskih gorilaj v Kartagini, dokler niso potem izginile med punskimi vojnami leta 146 pred Kristusom, ko so Kartagino takrat požgali Rimljani. Torej, ali je šlo res za gorile, kakšno drugo vrsto opic morda, ali pa so dejansko naleteli na kakšno domorodno pleme, tega ne vemo več.
0: Ja, no beseda gorila je potem ostala v zapiskih pomorščaka Hanona, v grških povzetkih, to, če mora danes pravimo gorila, so seveda ljudje srečevali tudi v naslednjih stoletjih, ampak so jih imenovali drugače, recimo pongo in podobne besede so uporabljali. Se je pa beseda potem ponovno pojavila leta 1847, ko jo je ameriški naravoslovec in misionar Thomas S. Savage v Afriki uporabil pri znanstvenem opisovanju tega primata. On jih je torej poimenoval gorile in od takrat in od tam so ti mogočni afriški primati dobili ime, kot ga poznamo in kot ga nosijo še danes.
1: Ja, sama beseda pa je, kot rečeno, veliko starejša, dobili smo jo od Kartažanov.

Murphy in Fat Kid na valu 202, bi rekli grdi raček, ki potem, ko zraste, postane štras. 8:13 je na valu 202, ponedeljek zadnjega avgusta. Naj vam služi, da ne boste vedno vi služili njemu.

Batista Cadillac so bili in bodo kmalo spet. V sredo zjutraj v jutranjem koncertu pri Andreju v živo pridejo fantje ob 8 oziroma že malo prej. Takle čas bodo na polno žgali 8:22 oziroma 21 minut je. Še tale zanimiva objava pred novicami o 8:30. Objava pa tudi plakati Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki govori o fazaniranju. Jutri je, če še niste slišali, 1. september. Pravi pa objava, dober sprejem novih dijakov ne potrebuje ponižanja, prisile, alkohola ali nevarnih izzivov. Tvoja zabava se konča tam, kjer je drugemu neprijetno. Fazani, poskrbite zase in za svoje prijatelje. Če nekaj ni v redu, povejte. Naj ne bo že prvi dan ne v redu oziroma v neredu zabavati in sprejeti nekoga, med se da tudi na bolj prijetne načine.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Novice. Na Bledu se znova začenja osrednja mednarodna konferenca v regiji. Iran odgovoril na obnovljene ameriške napade. Ura je 8:30. Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. V ospredju razprav na 21. strateškem forumu, ki se bo na Bledu začel popoldne, bodo evropska varnost, prihodnost Unije in njene soseščine, vprašanje njene širitve na Zahodni Balkan ter povezljivost in tehnološki razvoj. Predstavnik zunanjega ministrstva Peter Grk.
4: Mi smo seveda premajhni, da bi lahko sami odločilno vplivali na to, kam se bo recimo Evropska unija premikala, ampak preko predlogov in del lahko naberemo krog istomišljenikov, krog držav, ki te ideje potem pograbijo in skupaj z njimi potem se oblikujemo prihodnost Evrope in pa sveta.
3: Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je slovenskemu kolegu Janezu Janši zahvalil za odločitev, da naša država ni podprla skupne evropske obsodbe širitve judovskih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Ob tem je Netanjahu Uniji očital hinavščino, ker ne obsoja turške zasedbe polovice Cipra. Združene države so po mesecu dni obnovile obstreljevanje Irana in po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa otok Hark razstrelile na kosce. V napadu na otok Larak, tik ob Hormuški ožini, je bilo ubitih več vojakov in civilistov, so sporočili iz Teherana in dodali, da so se odzvali z napadi na oporišča ameriške vojske v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Ob tem so navedli, da so se strelili ameriški brezpilotni letalnik Reaper, ki lahko nosi približno 2 toni orožja, tudi vodene rakete. Po koncu glavnih del na peronski infrastrukturi železniške postaje Ljubljana vsi potniški vlaki od danes znova vozijo na njen osrednji del. Do zdajšnje začasne perone so ukinili. Medtem nadaljujejo urejanje novega nadhoda na zahodnem delu postaje in preurejanje podhoda na vzhodnem. Košarkarska reprezentanca ostaja v igri za svetovno prvenstvo. Sinoči je v dvorani Tivoli premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični izkupiček in je tretja v skupini. Sončno bo, popoldne in zvečer bo, predvsem na severu, nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature bodo od 27-32 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod rahel dež, čez dan se bo zjasnilo. V sredo bo dopoldne jasno, popoldne spremenljivo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen.
5: Še podatke o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti

Zmelkastični realni svet. Realni svet je en tak živalski vrt z velikim številom zveri in živalski svet in vrt tudi s kako zverjo tema Antikviza čez nekaj minut na valu 202. Lahko se igrate z nami.

0: Val 202, si morate misliti do sekunde točno 15 do 9. Izdihljaj avgusta, meseca, ki sicer, oziroma ko sicer na njega prvem koncu praznujemo tudi dan živalskih vrtov, 9. avgusta pa danes je tudi nek spominski dan živalskih vrtov. Pa naši radiovedni čez vikend, ne, čez konec tedna, ajda,
1: so bili v živalskem vrtu, v ljubljanskem živalskem vrtu. Krasno je bilo, ogromno mladih poslušalcev, ki so bili zelo zvedavi, posneli smo zelo dobro, krasno, zanimivo oddajo, ki bo po koščkih na sporedu vsako soboto v septembru. Je bilo pa čudovito tudi sicer, ne, vedno mi je fino v ljubljanskem živalskem vrtu, čeprav imajo morda, oziroma ima kdo morda zadržke glede zooloških vrtov, imajo danes ne samo vlogo nekega prikazovanja različnih živali, ampak še bolj vlogo ohranjanja ogroženih vrst in izobraževanja obiskovalcev, tako pa neko raziskovanje. Ne? Tako da danes nekako prekrivamo radiovedne in antikviz.
0: Danes torej o živalskih vrtovih, 5 podatkov o njih, 4 držijo, eden nekateri. Nič ena, 475-2202. Tole so torej podatki o živalskih vrtovih. Prvi pravi, v živalskem vrtu Marujami na Japonskem so več let poskušali spariti 2 nosoroga, po 4 letih pa so ugotovili, da parijo 2 samca.
1: Podatek številka 2. Praktično vse pande vseh živalskih vrtovih sveta so v lasti Kitajske, ki zgolj te pande torej daje v najem za $1 milijon na leto.
0: Tretji podatek. V zasebnih živalskih vrtovih v Angliji so v 18. stoletju kot stopnino pogosto zaračunali mačko ali psa, s katerim so potem nahranili leve.
1: Podatek številka 4, ko so zavezniki leta 1940 skoraj 100 letali prvič bombardirali Berlin, se je napad končal samo z eno žrtvijo. Ubili so slona v berlinskem zoološkem vrtu.
0: In še peti zadnji podatek. Leta 2009 sta v živalskem vrtu v Gazi zaradi lakote umrli obe zebri. Nadomestili so ju s prebarvanima osloma, ki ju je poslikal poklicni slikar. Nič ena, 475-2202, kateri od 5 podatkov ne drži.

0: Доброе утро, Игорь.
1: Доброе утро, Айда. Доброе утро, Тадей.
2: Доброе утро, Игорь.
0: Посмотрим, нарядили круг.
1: Я не первые два нисам слышал, когда бы вас просил на хитро, че ми лако поверьте.
2: Зело на хитро в живальском верту в Маруями на Японском су веч лет поскушали испарити два носорога, а по штирих летих су уготовили да парио два самца. То је први, други је па да практично все панде в живальских вртових света су власти китайске, ки их сгол даје у најем за милион доларев на лето. То ста први и други.
1: Ма јас бом мало гибав и бом реку да се ми зди кога деје. Napačno trditev prebrala Ajda, ne, tako da jaz mislim, da bom bral številko 4, recimo, če bo.
2: Slon.
0: Aha, morda Ajde. Sem brala 2 od 3, tako da 2 možnosti,
2: ja, da sem prebrala sem narobe. Ja. To je že cela strategija.
0: Ampak ta četrti, morda je bil drugi napačen, Igor četrti je bil pa resničen, ne tudi?
2: Tako. Napad Rafa...
1: Ne škudga.
0: Evo, še pojasniva, zakaj?
2: Napad britanskih zračnih sil na Berlin se je zgodil v noči z 25. na 26. august leta 40. Sodelovalo je 95 letal, od tega se jih 6 ni vrnilo, ker jih je, oziroma jim je preprosto zmanjkalo goriva, mnoga niti niso dosegla cilja zaradi slabe vidljivosti, so pa vseeno odvrgli kar nekaj bomb na Berlin, predvsem na predmestja, ampak kakve večje škode ni bilo.
0: Ja, ena uta naj bi zgorela torej v predmestju, 2 človeka sta bila lažje poškodovana. Najbolj znana podrobnost tega napada, pa hkrati tudi najbolj bizarna, pa je, da je bila edina smrtna žrtev tega napada slon v živalskem vrtu v Berlinu. Prve človeške žrtve so pa sicer potem zabeležili pozneje 29. augusta, ko so Britanci zadeli Kreuzberg, takrat je umrlo 12 ljudi, pa če morda dodava še nekaj podatkov o slonih, 7 jih je še poginilo med bombardiranji leta 1943, do konca vojne pa je preživel le eden od 9 in temu je bilo ime.
2: Siam, to govorimo o slonih v berlinskem živalskem vrtu, Igor.
1: Dobro.
2: Hvala za klic.
1: Hvala vam, ok, lep dan.
2: Lep dan. Primož, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Valj 202.
0: Primož, se strinjate, da sem jaz danes prebrala napačen podatek?
3: Ne, ampak se pa strinjam, da je bil prejšnji teden zelo dober trik.
0: Uh-huh.
2: Aha.
3: Da je bil namig, pa ga nisem sprejel.
0: Ste šli za nazaj poslušati še enkrat, Primož?
3: Ja, malo imam še toliko spomina, no, da se spomnim. Jaz bi sicer v gibu, ker ima ta vedno tako dobre izzive, ampak bi se odločil za prvega iz tega razloga, da 4 leta ne ugotoviš, da mi je malo bosa. No, ampak v redu, pač se pravim, ugibam.
2: Ja, bila sta bosa oba nosoroga. Ampak ni šlo za nosoroga?
0: Ja, v bistvu je kar nora zgodba, ki se, kot Primož ste namignili, zdi neverjetna. Zgodila pa se je pravzares japonskim oskrbnikom v živalskem vrtu v Marujami, to je del Sapora. 4 leta so se trudili in parili 2 hijeni. Za kateri se je pa na koncu izkazalo, da sta obe moškega spola. Kako se je to zgodilo?
2: Hijeni sta na Japonsko prišli leta 2010 iz Južne Koreje. Ime ima je bilo Kami in Kamutori. Prišli pa sta, kot je bilo naprej povedano, kot parne. Se pravi, ena moškega spola, ena ženskega spola, ena je bila malo večja, ena je bila malo manjša. Težava je bila, da sta ob vsakem poskusu parjenja, namesto da bi poskrbeli za naraščaj, se pravi za parjenje, ne, začeli z bojem. In najbolj bizarno pri vsem tem je, da so skrbniki čakali 4 leta, preden so naredili teste, ker je bila pač manjša hijena taka, da je kazala znake, da bi lahko bila samica. Ne?
0: Ja, potem pa so živali, oziroma obe živali, uspavali in naredili hormonske teste, ki so pokazali, da sta torej Kami in Kamutori obe hijeni moškega spola. Je pa, ne, zakaj se je to sploh zgodilo? Zato, ker pri hijenah zelo težko samo s pogledom oziroma glede na te neke vidne razlike ločimo samce in samice.
2: Torej, ja, preden bo kdo Japonce začel zmerati s krteni. Zunanje spolni organi so pri samici in pri samcih hijene
0: enaki.
2: Skoraj enaki, ja, zelo podobni in je praktično nemogoče zgolj po videzu ugotoviti, katerega spola.
0: Ja, so pa dolgo čakali, ne?
2: Ja, 4 leta.
3: Mogli bi narediti testi se, ne testo.
0: Ne, testi so je bilo preveč.
2: na koncu so jih primaš. Hvala za klic, ne, pustite podatke v režiji, pa čestitke in se slišimo.
3: Hvala, lep teden.
2: Uspešen teden. Začenši s ponedeljkom in potem septembrom. Ne. Mi dva pa še k ostalim podatkom. Tale je kar znano.
0: Ja, panda diplomacija, o njej sva že govorila.
2: Ja. Nekoč so Kitajci podarjali pande državam, danes ni več tako, pande dajo v najem živalskim vrtovom prijateljskih držav, par pand stane med 500 000 in milijonom dolarjev, denar pa naj bi bil namenjen ohranjanju pand v naravnem okolju na Kitajskem, pomembno je pa tudi, da v pogodbah piše, da so v živalskem vrtu skoteni mladiči prav tako last Kitajske.
0: Ja, in tudi zanje morajo države plačevati oziroma zoološki vrtovi davek. Po 4 letih pa morajo mladiče tudi vrniti ne glede na vse, enako pa velja tudi z ostanki poginulih pand, vse mora torej nazaj na Kitajsko. Sva pa omenila v trditvi besedo praktično, ne, obstaja praktično ena izjema in to je panda
2: Xing Xing.
0: V živalskem vrtu v Mehiki.
2: Čupultepek.
0: Tako, hvala. Da si lomiš jezik namesto mene. Starša te pande sta prišla v Mehiko še pod starim režimom, torej kot sva rekla, so včasih pande podarjali kot diplomatsko darilo in tako je ta Xing Xing panda ostala lahko v lasti Mehike. Ja. Torej, Mehika edina oziroma tankajšnji živalski vrt, ki ima svojo pando.
2: Podatek iz nekoliko temnejše zgodovine živalskih vrtov, ne, lahko bi šla celo v še bolj temne dele te zgodovine, ko so razstavljali ljudi iz različnih koncev sveta, ne, in to še pred, ne vem, mislim, da manj kot 100 leti, ampak gremo v srednji vek, oziroma ne v srednji vek, gremo v 18. stoletje, najprej en splošen in znan podatek, najstarejši živalski vrt na svetu je Tiergarten Schönbrunn. Dunajski živalski vrt ustanovili so ga leta 1752, sprva je bil cesarska menažerija, zverinjak, po naročilu cesarja Franca I. Štefana. Prvi znanstveni živalski vrt, recimo temu tudi javni živalski vrt, je bil pa londonski iz leta 1828, so pa seveda obstajali zasebni vrtovi že pred tema dvema omenjenima, imenovali so se, kot rečeno, menažerije in so bili v 18. stoletju v tako imenovani Jurijevi dobi po kralju Juriju, simbol kraljeve družine, pa tudi visokega plemstva in premožnih trgovcev.
0: Ja, je bil pa glavni namen teh menažerij, torej neko kazanje bogatstva, politične moči, tudi ekscentričnosti in nekatere zbirke teh živali so bile res zasebne, aristokratske, nekatere potujoče pojavljale oziroma pojavile so se tudi komercialne mestne zbirke, denimo najbolj znana je Exeter's Change, kjer so obiskovalci lahko videli leve, tigre, nosoroge, celo slona in tu zdaj pridemo do vstopnine. Ta je bila za tiste, ki so si jo lahko privoščili 3,5 penije, to je bilo recimo za solidno kosilo s pijačo, če si pa tega nisi mogel privoščiti, so pa mnoge menažerije nudile tudi drugo možnost, če si seboj prinesel mačko ali psa, s katerim so potem nahranili divje zveri, si lahko vstopil brezplačno.
2: Ja, pa upam, da so... Ne, nič ne upam. Ne bom nadaljeval misli, ker bo izpadlo na robe. Še ena zgodba, kar žalostna, stara zdaj že skoraj 20 let. Leta 2009 sta v živalskem vrtu Marahland v Gazi zaradi lakote in pomankanja oskrbe med izraelsko vojaško ofenzivo poginili obe zebri. Gaza je bila pod strogo blokado, za tihotapljanje 2 zeber iz Egipta bi morali plačati, celo poskusili so, ne, okrog 40 000 evrov. zato to pač ni prišlo v poštev. In?
0: Ja, lastniki so se zadeve lotili bolj ustvarjalno. Priskrbeli so dva bela osla s pomočjo lepilnega traku in čopiča, pa so potem na njo nanesli črno barvo za lase. Da pa ne bi vse skupaj bilo preveč amatersko, to verjetno ima izkušnjo s tem vsak, ki se je lotil barvanja sten s kakšnim vzorcem, ki ga je videl na kakšnem družbenem omrežju doma, ne? Torej, to je opravil, torej osla je pobarval poklicni slikar. In potem sta ta dva pobarvana osla hitro postala atrakcija za vse lokalne otroke.
2: In atrakcija našega antikviza o živalskih vrtovih, ki se s tem trenutkom zaključuje. Hvala za sodelovanje in se slišimo prihodnji
0: ponedeljek.

ruska ob 16 gremo na kruz, rock and roll blues, nov ti zaskus, sobota odpre se, športa ti mus, nedelja detox, what the fuck say, it's Monday, jaz sem zdi

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. V Laškem je bil prejšnji konec tedna poletni paralimpijski tabor za družine, ki otrokom in mladim z invalidnostmi ter njihovim najbližjim ponuja varno in spodbudno okolje. V njem lahko vsi člani družine skupaj preizkusijo najrazličnejše parašporte, od plavanja in kolesarjenja do košarke na vozičkih. Namen tabora pa presega le športne rezultate. V ospredju so medsebojna podpora, izmenjava neprecenljivih izkušenj med starši in dokaz, da so ovire le v naših glavah. Reportaža z tabora bo na sporedu ob 10:45.
2: Prvi.
1: Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? V svetu, v katerem sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko govori o spolnosti, intimnosti, spolnih organih. Za konkretne napotke bo med štirimi stenami poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Po 10.
2: Ars.
1: Od novembra 2020 pa vse do decembra leta 2021 je na vpadnicah Delhija več 100.000 indijskih kmetov protestiralo proti novim kmetijskim zakonom. Kako so tekli protesti in kaj je pripomoglo k zmagi kmetov, ki so tako dolgo ustrajali? O tem v Ars Homani z Nishto Jain, indijsko režiserko, ki je omenjene proteste ovekovečila v svojem filmu Kmetovanje revolucije. Pridružite se nam po 14.
0: Radio Slovenija.

0: obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

0: On je prinesel naval na šport, Boštjan Janež je živjo.
1: Živjo, dober dan.
0: Košarka, odbojka, Vuelta.
1: Ja, vsem tem, danes bo sicer še onstran Atlantika igrala Zidanškova, Erjavčeva je izpadla. V prvem krogu Grand Slema v New Yorku pa izpadel tudi že izčrpani Novak Djokovic prvič v prvem krogu.
0: Tenis.
1: Predvsem pa bodo te teme, ki si jih naštel. Ja, košarka po zmagi slovenskih košarkarjev proti Mađarom. Nujna je bila. Dolgo so se igrali z ognjem. Še niso vse uredili za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katar, pa del podcasta Tour 202, pa tudi o popoldanski izločilni tekmi Slovenk proti Nizozemkam na evropskem prvenstvu.
0: Držimo pesti. Boštjan, izvoli.
1: Hvala lepa. Slovenska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo dosegla pomembno zmago v dvorani Tivolije sinoči z 92-77 ugnala Mađarsko, končala niz treh zaporednih porazov in se odlepila z dna kvalifikacijske skupine. Podrobneje Marko Polak.
2: Slovenska košarkarska reprezentanca se je po treh zaporednih porazih v tem poletju znašla v sila neprijetnem položaju. Sinočnja zmaga nad eno neposrednih tekmic v boju za prva tri mesta, ki vodijo na svetovno prvenstvo v Katarju, je bila zato nujna. In tudi povsem zaslužena. Slovenija je odločno začela in tekmo odprla z delnim izidom 10-0. Vodila je od prve do zadnje minute. Organizator igre Aleksej Nikolič.
3: Pristopa smo tekmi, koliko smo tudi se zmenili, oziroma smo tudi po eni strani napovedovali z obrambo. Sicer ene majhne napake, kjer smo jim dovolili, da še ostanejo malce v igre, ampak načeloma mislim, da smo z obrambo kar kontrolirali. Potek tekme in tudi v bistvu je prelomil s par ukradenimi, mislim, da so bili tri ukradene, ena Klemen, ena Gregor, enkrat se je odbila od njihove žoge, mislim, da tako da to je bil recept. V napadu imamo pa različne orožje in evo, 92 točk, kot sem rekel, obramba je bila ključna.
2: Obramba je odbila vse nalete gostov, ki so se nekajkrat nevarno približali, a izida niso uspeli izenačiti. Slovenija je v zadnjo četrtino vstopila s 16 točkami prednosti in to kljub črnim minutam na uvodu te uspešno zadržala. Nikolič je prispeval 18 točk, prvi strelec je bil Klemen Prepelič s 24. Kapetan je priznal, da je bilo pretekmo nekaj živčnosti in negotovosti, ter bil obenem vesel, da so najizkušenejši v moštvu prevzeli odgovornost.
4: Čutilo se ogromno pritiska pred tekmo. Jaz sem hotel, da ga preznamem v čim večji meri, da ga prenesem na Omo, Alija in Hrovata, v eni strani tudi na Radota, ki že ima neke izkušnje in da razbremenimo te mlajše fante, ki so napadu niso bili toliko razpoženi, koliko so v obrambi in v teh skoku in energiji doprinesli te zmagi. Tako da zmagati 15 točk v oknih ni lahko kogarkoli in smo lahko zadovoljni s to predstavljamo.
2: Slovenija se je odlepila z dna skupine, v kateri je vodilna Francija s 7 zmagami, sledi Finska s 5, nato pa Slovenija, Švedska in Mađarska s 4. Na zadnjem mestu je po včerajšnjem porazu proti Finski Estonija z le 3 zmagami. Slovenija po sinočni zmagi lažje diha, a delo še zdaleč ni končano, se zaveda Klemen Prepelič.
4: Definitivno, na vsem okno igramo Finsko doma in Mađarsko v gosteh. Če se želiš uvrstiti na svetovno prvenstvo, možete dve tekme dobiti. Jaz pa upam, da bomo v čim boljši zasedbi, da bo igralci imeli svoje vloge, da bo vsi zdravi, to je prvo. In da se podpišemo po 2 zmagi in potem smo v zelo, zelo, zelo dobrem položaju za napredovanje.
2: Slovenijo po 2 tekmi čakata še v novembru in februarju, 27. novembra bo gostila Finsko, 3 dni pozneje jo čaka gostovanje na Mađarskem.
1: Po koncu tedna na kolesarski dirki po Španiji, ki ga je zaznamoval predvsem hud padec in odstop Tadeja Pogačarja, so kolegi posneli novo epizodo podcasta Tour 202. Gost je bil nekdani zmagovalec dirke po Sloveniji Tomaš Nose, ki si je 2 v svoji karieri zlomil ključnico, tako da je lahko iz prve roke govoril o posledicah sobotnega padca. Kaj zdaj to pomeni za nadaljevanje Vuelte, sta 100-kratnim gostom razmišljala voditeljica Mojca Breskvar in reporter Igor Tominec.
5: Smo kar nekako še vedno v šoku, da je tedaj Pogačar padel, odstopil in zmaga, sanje o zmagi na dirki po Španiji so se končale. Kaj sploh reči po takem padcu?
6: Jaz lahko sem rečem, da je res škoda, ker je bil na dobri poti, da obkljukaš še eno Vuelto, ki še ni zmagal, imel lepo prednost in verjamem, da do konca Vuelte bi imel še, sigurno bi zmagal še kakšno etapo, vemo, da do konca so same težke etape, ker je Tadeju bilo pisano na kožo, ampak svoj imel, pač tist kamen se je pojavil tam na cesti, prvi so ga verjetno videli, on pa je pač ga je spregledal. Tudi ne vem, mogoče kakšen motorist spremstva, ki je bil pred skupino se vozil, bi lahko mogoče opazil ta kamen in ga brcnil v stran, graben, takrat, ne, ker se mi spremstvo vozim, ampak verjetno ga tudi spremljalni motoristi niso sodniki, bi rekel, na motorjih, niso to videli in ga je tudi potem po domače povedano na basu na tist kamen in ga je vrglo v druge kolesare in potem čez balanco direktno na ključenco in glavo, ne.
7: Osebno niti nisem verjel svojim očem, kaj se dogaja, ali to res gledamo, ker v njegovi karieri smo nekaj padcev že videli, pa se je vedno nekako izvlekel brez kakšnih hujših posledic. Edinkrat, ko je imel posledice, je bilo 2023 na Liež-Bastogne-Liež, ko so bile potem njegove priprave za Tour okrnjene. Tokrat pa najhujša poškodba v karieri in potem zvečer, ko sem prebral še eno drugo novico, sem ugotovil, da ste se včeraj v obeh mojih športih, ki jo najbolj podrobno spremljam, poškodovala prva zvezdnika, Tadej Pogačar v kolesarstvu in v alpskem smučanju Marko Odermatt. In sem začel potem premišljevati, da so se neki planeti v napačno konstelacijo postavili ali se zamenjalo zemeljsko magnetno polje, kakorkoli že. Nimaš kaj, karavana pa gre dalje in pač tudi ta Vuelta bo šla dalje in kolesarsko dogajanje in čim prej si seveda vsi skupaj želimo, da bo Tadej spet zraven, pravi Tadej, ki nam bo nudil največje športne užitke, tako kot ponavadi to on počne.
5: Pa vendarle nekateri vseeno še upajo na še kakšen nastop letos.
6: Moje mnenje je, da najprej tak bo operiran, potem pa bojo sami videli v ekipi in on kaj naprej, se to bo on vedel in v ekipi, če bo sposoben tega.
8: Naval na šport.
1: Na evropskem prvenstvu za odbojkarice so se že začeli izločilni boji. V Brnu smo včeraj dobili prvi četrtfinalni par Grčija in Srbija. Tekme osmine finala se danes začenjajo tudi v Istanbulu. Izločilne boje tam odpira prav slovenska reprezentanca. Popovdne bo igrala z Nizozemsko. Več o pričakovanjih z prizorišča Nina Smole.
9: Slovenska reprezentanca je v skupinskem delu prvenstva trikrat zmagala, izgubila pa proti tretji in četrti reprezentanci sveta. To je zadostovalo za tretje mesto v skupini in zanesljiv preboj v osmino finala. Maša Pucel se spominja svojih najljubših trenutkov preteklega tedna.
10: En lep spomin je bil, ko smo tako lepo igro pokazali proti Nemčiji, ker mislim, da tisto igro smo res dala je vsaka 110% in je vsaka naredila točno to, kar je mogla. Ta tekma mi je vsegurno stalo v spominu. A ja, sigurno tudi tekma proti Turčiji, res ta set, ki smo ga vzeli, naredili smo nekaj res težkega, da pač vzameš set. Pa magar je samo set, ampak tudi to je velik proti najboljši ekipi, tako da tega pa sigurno nam bo zabila, ampak res nekako vsaka tekma je bila tak poseben spomin, tudi proti, kaj je že bila Latvija. Ko smo zgubljali v bistvu 2-0, kar v redu ni bilo dobro, ampak da smo se tako ekipno skupaj pobrale in naprej igrale in zmagale tekmo, v bistvu iz nemogočega naredila mogoče, bo tudi ostalo v spominu.
9: Nove prijetne spomine bodo Slovenke skušale ustvariti tudi danes v osmini finala, ko bo nasproti stala favorizirana Nizozemska, ki pa v prvem delu tekmovanja ni prikazala svoje najboljše igre. V svoji skupini je osvojila drugo mesto, na vprašanje, ali je to presenečenje, pa odgovarja kapetanka Saša Planinšec.
11: Če bi nas vprašali pred začetkom prvenstva, mislim, da ja. Smo pa spremljali tisto tekmo med Belgijo in Nizozemsko, na kateri je očitno Belgija bila boljša. Tako da nam je že takrat hitro postalo jasno, da očitno bo Nizozemska ta država, na katero se moramo pripravljati. Ampak jaz mislim vseeno, da na koncu sta obe reprezentanci na dokaj podobnem nivoju. Gre za zelo fizično ekipo, ampak vseeno jaz še vedno trdim, da verjamem v naše kvalitete, v našo ekipo in da če se bomo dobro pripravili, predvsem fizično in pa taktično, mislim, da lahko, bomo lahko imeli svoje priložnosti.
9: Slovenske odbojkarice želijo Alessandru Orefičeju, ki danes praznuje 42. rojstni dan, podariti tudi najlepše darilo. Česa si je selektor zaželel, pa izda Zoja Donko.
12: Je rekel, da bi si za svoje rojstnodnevno darilo želel, da prikažemo takšno igro, kot jo znamo, da stopimo skupaj povezane z ekipnim duhom na vrhuncu najbolj do zdaj, ker bo seveda to tudi zelo pomembno in seveda na koncu mogoče zmagamo.
9: Slovenija se bo z Nizozemsko 10. Reprezentanco svetovne lestvice pomerila o 15. V nadaljevanju dneva sledijo še 3 tekme osmine finala, v Carigradu v večeru tudi dvoboj med Poljsko in Portugalsko. Zmagovalke omenjenih 2 tekem se bodo na to srečale v četrtfinalu.
8: Naval na šport.
1: Po zaslugi skakavke o palici Tine Šute ima Slovenija na sredozemskih igrah v Italiji 2 zlati kolajni. Slovenski nogometni prvaki pa so po sredini tekmi za Ligo prvakov včeraj znova izgubili. Grosupeljčani so Celjane v 7. krogu državnega prvenstva premagali 4-1. Že kar udobno vodilni Maribor pa je s 3-2 z 2 goloma Tija Cipota zmagal v Lendavi.
8: Naval na šport.
13: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
8: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se.
14: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
15: S paketom Nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
14: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.

0: Novice. Izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper nekdanjega premijeja Goloba. Povečana prizadevanja za več namakalnih sistemov.
1: Ura je 9:30.
0: Pozdravljeni. Specializirano državno tožilstvo je državni zbor obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka zoper poslanca Svobode Roberta Goloba. Osumljenje kaznivega dejanja daril za nezakonito posredovanje iz časa, ko je bil predsednik vlade, je še sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
2: Jaz sem v skladu s pravilniki, zakonom, poslovnikom, ustavo takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka.
0: Kmetovalci te dni prejemajo finančno pomoč za lansko sušo, začelo se je tudi ocenjevanje škode zaradi letošnje. V Gorišnici bodo dopoldne predstavili novi namakalni sistem v okviru projekta za prilagajanje panoge podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov. Tudi sicer bo treba v prihodnje več sredstev nameniti za namakanje. Pristojno ministrstvo bo za poenostavitev postopkov pridobivanja vseh dokumentov za graditev namakalnih sistemov prevetrilo predpise, pojasnjuje državni sekretar Peter Lovšin.
3: Pripravljamo spremembe uredbe o razvrščanju objektov, spremembo uredbe o presoji vplivu na okolje, celo lotili se bomo predpisa glede nitratov v zemljo. Imamo pa tudi še en tak izziv, in sicer glede uporabe vode iz čistilnih naprav.
0: Po včerajšnjem brodolomu trajekta pred severno obalo Cipra, v katerem je umrlo najmanj 8 ljudi, jih še vedno pogrešajo najmanj 17. Večino od 267 na krovu so rešili, od 161, ki so jih prepeljali v bolnišnico, se jih je 76 vrnilo domov. Oblasti turškega dela otoka so aretirale 7 članov posadke in kapitana, ki mu nekateri potniki očitajo, da je med prvimi zapustil plovilo. Število smrtnih žrtev sredinih poplav in plazov v Nepalu je preseglo 900. Nadaljuje se iskanje več kot 4200 pogrešanih. V Tibetu je umrlo najmanj 16 ljudi, pogrešajo jih skoraj 550. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob robu obiska v Kirgiziji poudaril, da država vlaga vsa prizadevanja v njihovo iskanje. Nenadna sobotna poplava na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona je zahtevala najmanj eno življenje. Pogrešajo 15 ljudi. Iz prizadetega kanjona Bright Angel in z ranča Phantom so do jutra evakuirali 62 ljudi. Iskanje pogrešanih bi lahko otežile nove nevihte, ki bi lahko po napovedih povzročile dodatne poplave in skalne podore. Sončno bo, popoldne in zvečer bo, predvsem na severu nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod rahel dež, čez dan se bo zjasnilo. V sredo bo dopoldne jasno, popoldne spremenljivo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen. V svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen.

0: in še na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih, prav tako proti Ljubljani. Promet je zelo zgoščen tudi na cesti Lesce-Bled.
1: Popevka tedna.

14 in pol pred 10 na valu 202, ponedeljek zadnjega avgusta, jutri torej torek 1. septembra in prvi šolski dan. Tudi na valu 202 otroci gredo spet v šolo, eni celo prvič, mi pa Borisa pošiljamo na teren k družini, ki v šolo po ustavo pošilja svojega prvošolčka, še enega pošiljajo v vrtec. Kako se zbuditi na prvi šolski dan, kdo se veseli, kdo malo manj, kako hektično ali pač ne je prvošolsko jutro, se bo Boris pogovarjal z mamo, očetom in obema malima mojstroma, torej enim prvošolcem in enim še ne šolcem, pa upam, da ne bo hektike naredil ravno Boris, ki bo z njimi tisto ključno uro pred poukom. Jutri zjutraj, po drugi jutranji kroniki, kaj sledi danes, pa čez nekaj minut.

0: 6 pred 10, na valu 202, Miha Šval.
1: Že toliko, ja, dobro jutro, ali dober dan.
0: Dober dan. Dobar dan. Jutro je bilo pa tako, kdaj si izvedel, da boš pogovarjal se z mano?
1: tako, ob jutranji kavi. Prvi jutranji kavi.
0: Si ti je zataknilan.
1: Tako pač je v našem poslu, ne, ko je treba na hitro skočiti in sej, zakaj pa ne, ne.
0: Tako.
1: Nič, ponedeljek.
0: S čim boš skočil?
1: Ponedeljek je dan za ime tedna. Kdo se poteguje za vaše glasove, bomo izvedeli kmalo po 10, ko boste lahko začeli tudi glasovati za svoje favorite. No, potem pa do 16.45 na valu speljamo celoten postopek izbora, vključno s podrobno predstavitvijo ob 13. pa z vašim glasovanjem neposredno program. Poklicali pa bomo seveda kot običajno tudi kandidate prejšnjega tedna, da oddajo svoj glas za aktualne. Kdo postane novo ime tedna, izvemo enkrat pozno popoldne, po 16. uri. In ob 16.45 se z njim ali njo tudi pogovorimo. Dopoldne bomo sicer izvedeli, kako je bilo na paralimpijskem taboru za družine. Tudi letos je potekal v Laškem in to v zadnjih vzdihljajih počitnic. Tabora se je udeležilo približno 20 družin, no otroci in mladi z invalidnostmi, pa tako skupaj starši in tudi družino, širšo družino spoznavajo različne športe in oblike rekreacije, s katerimi se lahko potem ukvarjajo tudi poznaje v domačem okolju, torej od plavanja in lokostrelstva, pa vse do kolesarjanja in košarke na vozičkih. No in morda je prav kateri od letošnjih udeležencev, udeleženec enih od prihodnjih paralimpijskih iger ali česa podobnega. Skratka, veliko mladih športnikov v reportaži ob 10.45, ob 12. pa v zeleni luči nadaljujemo in oziroma kar sklenemo poletno serijo, v kateri razbijamo mite. Tokrat smo pod drobnogled vzeli mit, ki se nanaša na vsakodnevno kolesarjanje v šolo in službo in na zmanjševanje ogličnega odtisa. Skratka, vprašanje je, oziroma mit, kako močno lahko kolesarjenje pripomore k zmanjšanju izpustov. To bomo ugotavljali ob 12. uri na valu, popoldne pa med vsem ostalim dogajanjem, ki sem ga že omenil, spremljamo tudi tekmo osmino finala letošnjega evropskega prvenstva za dekleta v odbojki. Naše so s tremi zmagami in dvema porazoma si priborile nastop v osmini finala in ta se začne danes ob 15. uri. Pomembna tekma s favorizirano Nizozemsko. Torej. Mislim pa, da je bilo govore o tem že v jutranji športni zgodbi, a ne?
0: Tako in tudi nekaj malega v navalu na šport. Hvala, Miha, dobro naspeli. Jaz pa samo še jutro odfočkam. Jernej, Tadej, Ajda in Gašper z glasbo. Lepo bodite, pa se slišimo.

like him, even though you can't. Kot radio.

Okran stežaj, Vlado Kreslin z ekipo in tako smo na stežaj odprli okna in vrata temu ponedeljku na dan, ki je na koledarju zabeležen kot zadnji letošnji poletno-počitniški dan za vse osnovno in srednje šolce. Po dobrih dveh mesecih brezskrbnega vstajanja se jutri vrača dobro znana jutranja rutina, ampak to bo šele jutri, zato naj ta ponedeljek mine čim bolj prijetno in predvsem brez hitenja. Lepo, da ste z nami.

V tem zadnjem ponedeljkovem dopoldnevu avgusta smo vaša družba Veronika Gnezda, Roko Košinek in Miha Šval z glasbeno podobo tega počitniškega, zadnjega počitniškega dopoldneva pa skrbi Tomaž Purkar. Zdaj si je zamislil zasedbo Fleetwood Mac, po njej pa spoznamo tokratne kandidate za aktualno ime tedna.

0: No, pa poglejmo, kdo se danes poteguje za vaše glasove.
1: Ime tedna.
0: To so, lepo po vrsti, Alenka Veler in Irena Matko-Lukan, urednici zbirke Zlata ptica, prve in največje zbirke folklornih pripovedi pri nas, ki letos praznuje 70 let. Leta 1956 jo je zasnovala legendarna urednica mladinske knjige Kristina Brenkova. Zbirka prinaša ljudske pripovedi iz vsega sveta in še danes velja za založniški unikum v svetovnem merilu in pomembno vpliva na razvoj pripovedovalske umetnosti pri nas. Doslej je v tej zbirki izšlo 125 knjig, jubilejno leto pa je zaznamovala tudi nova antologija Gora, skala, gozd, drevo, ki prinaša 17 evropskih ljudskih pravljic. Kandidatka številka 2 je Laura Petek, specializantka urgentne medicine iz Maribora, ki se je po kratkem premoru doma že vrnila na novo misijo v Ukrajini. Kot zdravnica prostovoljka pomaga v bližini fronte, kjer oskrbujejo ranjence s strelnimi ranami in poškodbami zaradi eksplozij. Delo poteka pod zemljo, ob zračnih alarmih, eksplozijah in napadih z droni, ki otežujejo evakuacijo ranjencev. Kot prostovoljka je delovala že na kriznih območjih v Ugandi, Indiji, Libanonu in Iraku, za urgentno medicino pa se je odločila prav zato, ker zdravnika pripravi na najbolj nepredvidljive razmere. In še kandidat številka 3, to je Matico Mulec, predsednik Rubik kluba Slovenije, ki že več kot 15 let na prostovoljni osnovi združuje ljudi vseh starosti, ki se ukvarjajo z mehanskimi ugankami. Minuli konec tedna so v Dobrovi pri Ljubljani pripravili 8. državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock, na katerem se je več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav pomerilo v 16 uradnih disciplinah. Med njimi sta denimo tudi reševanje z eno roko in reševanje z zavezanimi očmi. To so torej današnji kandidati, za njih lahko glasujete na več načinov. Eden je tako, da poklikate svojega kandidata ali obe kandidatki na naši spletni strani ali pa s pomočjo SMS-ov. In če želite oddati glas Alenki Veler in Ireni Matko-Lukan, potem pošljete val 1 na številko 1919, val 2 na isto številko bo glas Lauri Petek in val 3 na številko 1919 bo glas Maticu Omulcu. Seveda pa boste lahko glasovali tudi neposredno v program Vala 202 enkrat zgodaj popovdnem.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

To dopoldne je promet že močno zgoščen, no dodatne težave v prometu pa povzročajo kar 3 prometne nesreče. Nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa je prav tako zaprt prehitevalni pas pred predorom Šentil proti Avstriji. Prav tako zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici promet oviran na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Šmarju Sapu. Opozarjamo na nevarnost naleta.

takve sama, pa bi rada blaže mama, probaj z nama. Kaj res hišo boš prodala, kje pa boš potem

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Novice. Evropska komisarka za širitev Marta Kos obžaluje, da Islandci ne želijo v Unijo. Zagorelo v kemičnem podjetju v Karlovcu.
4: Ura je 10:30.
3: Pozdravljeni. Rok, do katerega morajo vodstva javnih bolnišnic, ki so imele v prvi polovici leta primankljaj, Ministrstvu za zdravje posredovati akcijske načrte sanacijskih ukrepov, se izteče danes. Večina ocenjuje, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti. Zato pričakujejo sistemske ukrepe, predvsem ustreznejše financiranje. Minister Tadej Ostrc.
5: Mislim, da smo na precej dobri poti. Pomembno je bilo dati signal, da je potrebno v bolnišnicah začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire, povečati tudi, bom rekel, produkcijo, ker na ta način dobijo tudi več sredstev iz zdravstvene zavarovalnice.
3: Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes izrazila obžalovanje, ker so Islandci na sobotnem referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Unijo. Po njenem prepričanju bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi otoška država tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov s 27-erico. V ukrajinskem raketnem napadu na rusko mesto Belgorod blizu meje med državama sta bila po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita dva človeka, ranjenih je 16. Predtem so poročali o napadu na logistični center spletnega trgovca Ozon, po katerem je zagorelo v 7 skladiščih. Rusija dejavnosti Zveze NATO na Arktiki obravnava kot neposredno varnostno grožnjo, je sporočil zunani minister Sergej Lavrov. V danes objavljenem zapisu je še opozoril na povečevanje tveganj za incidente, ki bi lahko sprožili oboroženi spopad s morebitnimi katastrofalnimi posledicami. Moskva je že večkrat protestirala proti misiji Arktični stražar, ki jo je NATO za okrepitev navzočnosti v omenjeni regiji začel februarja. Večji požar je davi izbruhnil v podjetju Nova Kem v Karlovcu na severu Hrvaške, ki proizvaja industrijske lake in barvo. Gasilcem ga je uspelo omejiti. Oblasti so pozvale prebivalce naj zaprejo okna in izklopijo prezračevalne naprave, ki dovajajo zunanji zrak. Sončno bo, popoldne in zvečer bo, predvsem na severu, nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod rahel dež, čez dan se bo zjasnilo. V sredo bo, dopoldne jasno, popoldne spremenljivo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen.
6: Podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med priključkom Bič proti Ljubljani na štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred prehodom Šentilj proti Avstriji in na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Šmarju Sapu. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 2 km. Na primorski avtocesti se zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovico proti Kopru ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.

Zgodovina paralimpijskega športa sega v čas po drugi svetovni vojni, ko je leta 1948 zdravnik Ludwig Gutmann v bolnišnici Stroke Medville v Angliji organiziral športne igre za vojne invalide. No, prve prave paralimpijske igre v današnjem pomenu so potekale leta 1960 v Rimu, slovenski športniki pa so kot del jugoslovanske reprezentance prvič nastopili na paralimpijskih igrah v Heidelbergu leta 1972. No, mi na valu smo v zadnjih vzdihljajih poletja, minuli konec tedna, obiskali poletni paralimpijski tabor za družine in kako je bilo tam, izvemo po tejlem.

0: V Laškem je minuli konec tedna pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, potekal 8. poletni paralimpijski tabor za družine. Otrokom in mladim z invalidnostjo, pa tudi njihovim najbližjim, ta ponuja varno in spodbudno okolje, v katerem lahko vsi člani družine skupaj preizkusijo najrazličnejše športe. Od plavanja in lokostrelstva do kolesarjenja in košarke na vozičku. Namen tabora seveda presega zgolj športne rezultate. V spredju so medsebojna podpora, druženje, izmenjava neprecenljivih izkušenj med starši ter spoznavanje, da športne ovire kljub gibalnim omejitvam in pomanjkljivostim niso nepremostljive.
1: Štirje dnevi različnih aktivnosti, spoznavanja novih športov in novih prijateljev, druženja, doživeti in še česa lepega. Tako bi lahko na kratko opisali poletni paralimpijski tabor, ki je v zadnjih počitniških dneh potekal v Laškem.
2: Ime mi je Brina, stara sem 9 let, pišem se sekač in prihajam iz Kamnika.
3: Kaj tukaj počneš?
2: Plavam, se igram kakne družabne igre. Na pedolino pa super sem, bila sem na super peluati.
3: Kako se imaš pa ti tukaj na taboru, sestrico?
4: O ledu.
3: Kako pa je tebi ime?
4: Žan.
3: Kaj pa ti najrajš tukaj počneš?
4: Na padolino gledam.
1: V središču so bili otroci z invalidnostjo, a tabor je gostil tudi njihove družine. Kot pravi Majda Vesel Kočar iz Zveze za šport invalidov Slovenije, se je tabora letos udeležilo 20 družin. Nekatere prvič, veliko pa je bilo takšnih, ki so tabor obiskale že v preteklih letih.
5: Ja, namen je, da otroci spoznajo, pa se predvsem preizkusijo v čim več športih, da vidijo, kaj vse lahko zmorajo. Mogoče spoznajo tudi športe, s katerimi mogoče v svojem okolju nimajo toliko stika, ali pa športe, s katerimi se potem tudi lahko v nadaljevanju doma ukvarjajo. V bistvu je tako, da je kar neki otrok se navdušil za določene športe, pa jih že trenirajo. Imamo tudi udeležence taborov, ki so bliže na paralimpijskih igrah. Tako da je nekaj že uspešnih športnikov, neki punc, ki se je na taboru recimo navdušil za ples, pa so zdaj uspešne plesavke, tako da je.
3: To je seveda tudi eden od vaših ciljev.
5: Ja, res je. Ja, mi se predvsem želimo, da otroci najdejo primerne športe zase oziroma dokler so manjši, da jih čim več lahko preizkusijo, potem pa v nadaljevanju pa ja, da se mogoče tudi resno lotijo kakšnega športa.
1: V petek so se mladi ob Šmartinskem jezeru lahko preizkusili v kajaku, vožnji s supom, košarki na vozičkih in namiznem tenisu, ki je poleg športnega ribolova zelo všeč 10-letnemu Davidu, ki zaradi cerebralne paralize uporablja voziček. Na taboru pa mu je bila poleg športa všeč tudi dobra hrana.
6: Sem bil že na pedolinoto.
3: Ti je bilo všeč?
6: Ja.
3: Poleg športov pa dobre hrane, verjetno tukaj spoznaš tudi kakšne prijatelje.
6: Ja.
3: Kaj skupaj počnete?
6: Recimo, včeraj smo z enim prijateljem skupaj risala in pisala.
3: Kaj pa boš še danes počel?
6: Mislim, da nič več.
1: David se je tabora letos udeležil drugič, skupaj z mamo ter očetom Simonom Žnunderlom.
7: Bili smo lani prvič, ja, pa nam je bilo zelo všeč. Všeč nam je bil, ne vem, program. Te vse športe, kaj smo spoznali, pa ne vem, različne športnike, ki se s tem ukvarjajo, da pač on malo vidi, če bi njemu bilo kaj všeč. Všeč nam je ambient, Laško nam je všeč, zdaj smo tudi na jezeru. Je fajn. Pomeni nam to, da tudi sami mi, kot družina, smo trije tu, pa se zdaj ta vikend družimo. Fajn je tudi, ker je vikend pred začetkom šole in je to zaključek šolskih počitnic za njega. Pa spoznamo druge družine, tudi da vidimo, kako drugi funkcionirajo. Pa to je kot družina, da se družimo lahko sami trije v miru.
1: Kot dodaja Simon, je tabor krasen dogodek tudi za starše otrok z invalidnostjo. Priložnost, da se povežejo, pogovorijo in delijo izkušnje. Na taboru je bila tudi Katja Potočnik, ki je letos končala 7. razred redne osnovne šole.
8: Na invalidskem vozičku sem pač zaradi tega, ker pač težko hodim, na daljše razdalje ali pa pač tako na prostem, ker smo mi je lažje biti na vozičku, kot pa da bi stala kje. Imam artrogripozo, to pomeni, da se mišice niso v rojstvu pravilno razvile in zaradi tega ne morem določene stvari početi, kot je naprimer tek. Na tem poletnem taboru sem že drugič. Vrnila sem se zaradi tega, ker mi je bilo že lani zelo fajn in všeč mi je bilo, ker smo lahko poskusili veliko novih športov. Danes sem se že vozila s kajakom, sem tudi probala veslati in sem zato malo mokra. Definitivno se mi zdi prav, da se lahko še invalidi preizkusimo v različnih športih.
3: Imaš sama kakšnega najljubšega športnika ali pa parašportnika?
8: Ja, moj najljubši parašportnik je Anej Doplihar in pride tudi k nam na obisku soboto. Se sem ga že odprej poznala, ko je prišel na obisk na našo šolo.
1: Katina mama Petra Hribernik pravi, da je na taboru najbolj všeč, da se hčerka lahko preizkusi v različnih športih. Kako pa je z njenim vključevanjem v športne dejavnosti v šoli?
5: Ja, pri nas pač na šoli zelo stremijo k temu, da se Katja udeleži skoraj vsakega, bom rekla, športnega dne. Za v 7. razredu so celo imeli pohod na nanos in se šola tako organizirala, da se je z oskrbnikom koče povezala in je Katjo prišel iskat z spremljevalko na to izhodišče in so njo pač odpeljali po cesti, ne. Ostali učenci in učenke so šli pa peš, tako da je bila tudi zrave. Ne. Do zdaj mislim, da se edino enega športnega dneva ni mogla udeležiti, ker so imeli pohod na zelenico, to je pa res malo prestrmo bilo za njo. Drugače pa šola, tudi vse šole v naravi, grejo v tele CŠOD-je, kjer je tudi možnost, da lahko Katja gre zraven. No. Tudi zraven gre na te individualne ekskurzije, recimo leto se je bila tudi za 2 dni na Dunaju in je bilo tudi, smo tudi poskrbeli, da je tudi voziček šel v avtobus, smo se vse povezali tudi z agencijo in nam res zelo veliko grejo na roke. No.
1: Med udeleženci ob Šmartinskem jezeru smo srečali tudi 14-letno Laro Šimunovič, perspektivno slovensko paraplesavko.
9: Sem že šla prvič na mednarodno tekmo na Nizozemskem in sem bila ful uspešna. Enkrat zlata, 2krat pa bronasta. Pa tudi sem bila letos na državnem prvenstvu, pa tudi lansko leto, no. Ampak lansko leto nisem bila tako uspešna, tako da mi to ful pomeni.
3: A boste tudi tukaj kaj plesali?
9: Ja, imamo v soboto nastop.
10: Jaz sem pa Marija Draxler. Leta sem že drugič z Laro, a ne? Ker mi tako pride tak čas, da moram nadomestiti, ker so vsi v službah. A ne? In res, tukaj nam je všeč, kaj je tako raznoliko, veliko se dogaja. Nova spoznanstva dobimo, izmenjavamo se, super, skratka res lepo. No? Tako nam je všeč, upamo, da bomo še kjerkrat prišli.
3: No, glede na to, da vaša vnukinja zelo dobro pleše in je tudi si želi še naprej to početi, ste njena navijačica oziroma...
10: Navijačica, še bolje pa njena mamica navijačica, ker mami se tudi s pesem ukvarja, mislim tako, kukor se lahko, ja. In skratka, cela družina smo vpeti v to in jo podpiramo, navijamo, kadar gre, sloh tlele po Sloveniji gremo navijati.
1: Tudi mladi udeleženci imajo svoje vzornike med parašportniki, za katere navijajo. Letos jih je na taboru obiskal Anej Doplihar, vrhunski slovenski parakolesar. Njegov obisk je bil namenjen temu, da otroci spoznajo, kaj vse lahko dosežejo in da spoznajo izjemne športnike med invalidi. Med obiskovalci tabora je bil tudi Erik Jan Jarec iz Ljubljane, ki ima cerebralno paralizo in je državni prvak v boči.
11: Dvoransko brinjanje je to?
3: Kaj pa vodni športi? Zdaj smo tle ob tem Šmartinskem jezeru. A ste se preizkusili v kakšnem vodnem športu danes?
11: Sem imel plan iti v kajak, ampak mal je problem, ker je na obeh straneh za veslat. In to ni kot kanu, ko je na eni strani.
3: In kako potem rešite ta problem?
11: Rešim problem, da se znajdem še veslat z dvema lopatoma.
3: A se s kakšnim športom ukvarjate tudi tako, drugače v prostem času?
11: Tudi v prostem času in tudi tekmujem v dvoranskem blinanju v boči. In v tem zberam cel kup, celo rajdo medalj doma.
1: Ana Anči Mandl je stara 25 let, na taboru ni bila prvič in prav tako trenira bočo.
12: Danes sem šla prvič na kajak in je bila to zame nepoznavljiva izkušnja, čeprav mi je bilo malo neprijetno, ker me je bolje, ker imam že razbolen hrbet in me je ful bolje.
3: Se pa ti, Ana, v prostem času tudi ukvarjaš z opozarjanjem na nedostopnost, pa bi te prosila še, da mi poveš, kaj si želiš, kaj te moti.
12: V bistvu mene najbolj to razjezi, ko pridem nekomu nek lokal ali pa restauracijo ali pa kamorkoli na upravo, da so sam 3 stopnice, pol pa nimam klančine svoje prenosne sabo in moram iti naprej, da to, ker ni dostop, ni dostopno, ne.
1: Na poletnem paralimpijskem taboru so za dostopnost skrbeli prostovoljci in regijski koordinatorji, povezani s projektom Aktivno inkluzivno. Med njimi je bila Mojca Božič, ki pravi, da so poskušali zelo različne športe in aktivnosti prilagoditi udeležencem z različnimi oblikami invalidnosti.
13: Prva stvar je, da res ponujemo širok nabor aktivnosti, tako da mislim, da se za vsakega nekaj najde. Potem pa so še znotraj vsakega športa prilagajamo zadeve z različnimi rekviziti, naprimer pri odbojki uporabljamo različne žoge, od težjih do napihljivih, tudi balonov, tako da se tudi na tak način da prilagoditi marsikatero aktivnost. Res je zanimivo videti, koliko vsak izmed udeležencev ima nekih skritih talentov. Včasih jih mogoče ne pridejo na plan, preden jih ne daš v takšno okolje, da jih imajo možnost pokazati in tukaj imajo res, bom rekla, izgibalnega vidika, pa tudi socialnega vidika, velik možnosti za razkazovanje svojih talentov.
3: Zakaj ste se odločili za takšno delo?
13: Dobro vprašanje. Bom rekla, da sem se z športom invalidov srečala preko odbojke SD, jaz sem sicer odbojkarca, moj oče je bil trener odbojke SD in nekako sem se tam spoznala z športom invalidov. Preko tega sem začela spoznavati tudi druge športe in nekako že od nekdaj mi je bilo to področje športa pri srcu. Sem vesela, da zdaj lahko tudi tako aktivno delam na tem področju in moram reči, da gre za eno zelo hvaležno publiko, ki vso vloženo energijo vrne še 3-krat nazaj.
1: In med to publiko je bil tudi Max, ki na vprašanje, ali mu je bolj všeč zimski ali poletni paralimpijski tabor, diplomatsko odgovori, da sta oba enako dobra. Vseeno pa je zanj poletno vodno kolesarjenje, ne le najboljši šport na taboru, ampak kar na svetu.
3: To, kar zdaj počneš?
14: Ja. Prvič sem bil sam kapitan, bil sem na pedolinu, ampak na pedolinu nisem bil čisto sam. So bile spremljave, recimo dedi ali pa babi. Tukaj sem pa sam prost in imam veliko več prostora.
3: A te kaj strah?
14: Ne. Edino, kar me je zelo strah, da se bom tam noter zabil in da se bo tole uničilo. Ugotovil sem, da hitreje, ko goniš, počasnejši si in počasneje, ko goniš, hitrejši si. In to sem ugotovil zaradi teh vesel. In ker ta vesla, če greš prehitro, povzročajo uničenje hitrosti pod vodo in zato te počasneje poganjajo. Moje ime je Maksimilijan Podpečan. Star sem 9 let in prihajam iz Rimskih Toplic. Prvič sem probal kolo, prvič sem, mislim, bil sem v kanuju, supal sem in pedolino sem vozil.
3: Ti slabo vidiš, ne? Si slaboviden, na eno oko ne vidiš nič, na drugo 5%, če sem prav ujela te informacije. Kaj ti najbolj pomaga takrat, ko si na teh vseh aktivnostih? A rabiš nekoga, da ti pove, kam moraš iti, ali lahko samostojno recimo in supaš in voziš kanu in kolo?
14: Vse lahko sam počnem razen kanuja, pa pedolino, zato ker za pedolino morate biti običajno dva, pa pri kanuju še ne znam, zato ker raje supam.
3: Drugače pa ti treniraš plavanje?
14: S tem plavanjem je tako, da bom še to leto zagotovo treniral, drugo mogoče. Pol leto 2029 pa mogoče malo manj. Pač mami govori, da moram iti dvakrat na teden in ne razumem, zakaj moram, ne moram iti enkrat. Recimo, enkrat na teden, pa pa drugi teden grem spet dvakrat.
3: Je prenaporno?
14: Malo.
1: Poletni paralimpijski tabor ni zastavljen prenaporno in presega zgolj športne aktivnosti. V ospredju so medsebojna podpora, izmenjava izkušenj in predvsem spoznanje, da lahko šport tudi tam, kjer so ovire, odpira nove možnosti.
0: Slišano reportaže iz Laškega sta pripravili Ana Vojnovič-Zorman in Veronika Gnezda. Mladi pa najbrž že komaj čakajo na zimski paralimpijski tabor, ki bo konec januarja prihodnje leto potekal na Rogli.

Po boju s težko boleznijo se je včeraj poslovil kitarist in pevec, soustanovitelj zasedbe Elvis Jackson, Boštjan Beltram Berto. Bil je del prvotne četverice z bendom, je odigral več kot 1000 koncertov in z njimi prepotoval velik del Evrope, ko so si fantje med drugim delili oder z zasedbami, kot so Faith No More, The Offspring, Sepultura in tako naprej. Vse do svoje bolezni je skupino izžareval pozitivno energijo, tudi na račun humorja in šal, ki jih je skupina delila na svojih nastopih in ki ste jih lahko slišali, če ste kdaj obiskali njihov koncert, ko je še z njimi nastopal Berto. Tale je njihova Wake Me Up.

Zasedba Elvis Jackson je ostala brez svojega ustanovnega člana, saj se je v nedeljo poslovil Boštjan Beltran Berto, ki se je v zadnjih letih zaradi zdravstvenih težav umaknil z odrom. No in ob slovesu so člani zasedbe med drugim zapisali: tvoje hreščeče solaže in kitarski rifi, ki so nas tako ali drugače zaznamovali, zavedno ostajajo v spomin nate z nami še naprej. No, na valu 202 zdaj le ob 11 in 12 nadaljuje Nation.

Ponedeljek je tudi dan za ime tedna in za zadnje avgustovsko titulo se zadnji ponedeljek v avgustu potegujejo Alenka Veler in Irena Matko Lukan, urednici zbirke Zlata ptica, prve in največje zbirke folklornih pripovedi pri nas, ki letos praznuje 70 let. Pa Laura Petek, specializantka urgentne medicine iz Maribora, ki se je po kratkem premoru doma že vrnila na novo misijo v Ukrajini, kjer kot zdravnica prostovoljka pomaga v bližini fronte, kjer oskrbujejo ranjence strelnimi ranami in opeklinami zaradi eksploziv. Termatit Somulec, predsednik Rubik kluba Slovenije, ki že več kot 15 let združuje ljudi vseh starosti, ki se ukvarja z mehanskimi ugankami. No, minuli konec tedna pa so v Dobrovi pri Ljubljani pripravili 8. državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock. Za tokratne kandidate lahko seveda kot običajno glasujete na spletni strani, v naši spletni anketi, pa tudi z SMS-i. Če boste poslali val 1 na številko 1919, glas pripišemo Alenki Veler in Ireni Matko Lukan, val 2 na številko 1919 bo glas za Lauro Petek in val 3 na številko 1919 bo glas pripisan Maticu Omulcu. Sicer pa lahko svoje glasove oddati tudi neposredno v program vala 202 in sicer ob 14:45, no svoj glas pa lahko kadarkoli oddate tudi prek telefonskega odzivnika, torej številke 051 202 202.

0: septembru!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
4: Lajta z Bovrebenca sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
5: Novice. Letna inflacija se je avgusta pospešila na 3%. Možnost kazenskega pregona nekdanjega premijeja Goloba povezana z zadevo Bobnar.
6: Ura je 11:30.
5: Pozdravljeni. Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale za 3%, glede na mesec prej pa so ostale skoraj nespremenjene, saj je bila mesečna inflacija 0,1%. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Statistični urad je danes navzgor popravil februarsko oceno gospodarske rasti za lani, in sicer za skoraj 0,5 odstotne točke na 0,2%. Obvestilo specializiranega državnega tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba se po navedbah njegovega zagovornika Stojana Zdolška nanaša na zadevo Bobnar. Kot je dodal, še ne pozna konkretnih očitkov. Golob, ki je osumljen nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, se po Zdolškovih besedah ne sklicuje na poslansko imuniteto. Iran je zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa o tem, da je bil v nočnem napadu uničen otok Hark. Kot so dodali, se dejavnosti na ključnem naftnem središču, odkoder izvozijo 90% tega energenta, niso ustavile. Po navedbah Teherana podizvajalci ta hip obnavljajo in posodabljajo skladiščne rezervoarje in pomole. Španski premier Pedro Sanchez Rusiji in Izraelu očita širjenje dezinformacij v zvezi z množičnim vstopom migrantov v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike. Pri tem se sklicuje na ugotovitve Evropske službe za zunanje delovanje. Po njegovem prepričanju sta Moskva in Tel Aviv omenjeno krizo izkoristila za kritiko Madrida zaradi njegovega stališča do vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je v petek umrl v bolnišnici v Oslu, bo 9. septembra v prestolnici. Do takrat je v državi razglašeno žalovanje. Novi kralj Håkon VIII bo jutri prisegel pred parlamentom. Sončno bo, predvsem na severu bo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod rahel dež, čez dan se bo zjasnilo. V sredo bo dopoldne jasno, popoldne spremenljivo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen.
7: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet še vedno oviran na dolenjski avtocesti, kjer sta zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani, kjer poteka promet le po odstavnem pasu. Nastaja zastoj. Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari in Brezovico proti Kopru ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zgoščen promet zastoje tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.

0: Počasnim slovesom hude vročine se začenja drugi letošnji vrhunec kolesarske sezone. Pa ne le za profesionalne kolesarje, ampak tudi za vožnjo s kolesom po vsakodnevnih opravkih, v šolo in službo. Se postajajo zdaj razmere za kolesarjenje naravnost odlične. No in tudi zato se ob 12. danes v zeleni luči sprašujemo, koliko lahko vsakodnevno kolesarjenje pripomore k zmanjševanju ogljičnega odtisa prometa. Kaj mislite vi, kako bi lahko čim bolj zmanjšali količino izpustov mobilnosti?
1: Kjer se da z biciklom, je sigurno bolj z biciklom. A veš, zakaj avto, če lahko naredim peš ali pa če lahko naredim z biciklom? Ne? Tam, kjer se pa ne da, jasno, da posod ne moraš z biciklom, če je daljša razdalja ali pa kaj tacga ali pa slabo vreme, ja pa ok, je pa električni avto dobra solucija.
2: Zdaj, trenutno, kako je vse naštiman, je hitrej, da bi se v bistvu vozila bolj na elektriko šla. Če je bilo pa recimo več kolesarskih, širše kolesarske, bolj vse zrihtam, še posebej recimo

0: po centru, pol pa definitivno pač bi bolj podpiril to, da je več ljudi s kolesom.
1: V poletni zeleni luči smo preverili mite o mobilnosti, no in danes se bomo vprašali, če so trditve, ki ste jih ravno kar slišali, utemeljene tudi s podatki. Ob 12. na valu 202.

Ponedeljek na valu 202 je tudi dan za mobilnost in v najbolj razvitih državah sveta je velik del trajnostne mobilnosti povezan seveda z železniškim prometom. In en mali korak naprej je tudi izgradnja glavne železniške postaje v Ljubljani, kjer zadnje mesece vlada pravi kaos, ampak dobra novica je, da so minuli vikend tam zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi, kar pomeni, da je od danes naprej potnikom na voljo 7 novih peronov in da se z današnjim dnem vsi potniški vlaki vračajo domov na osrednje perone glavne postaje, kar v nadaljevanju pomeni, da ne bo več sprehajanja gor in dol in iskanja pravih vlakov in pravih peronov po železniški postaji. A glavna dela še zdaleč niso zaključena, na južni strani se nadaljuje urejanje nadhoda in podhoda, ter dela v bližini nove začasne avtobusne postaje, pa tudi ureditev notranjih prostorov in tako bo vse do marca prihodnje leto, ko naj bi bila glavna dela na glavni železniški postaji bolj ali manj pod strehom. No, zdaj se moramo sprostiti samo še gradbene cestne zapore v okolici železniške postaje in tankajšnje omejitve, da se vrnemo v običajni avtomobilski prometni kaos v centru mesta. No, ena od rešitev, vsaj za prijetne dni, ki prihajajo, pa je seveda kolo, no in danes ob 12. o tem, kako lahko z rednim kolesarjenjem ne naredimo le nekaj zase, ampak tudi za okolje, ali to drži, preverjamo ob 12. Zdaj pa prisedamo na vlake ljubezni z Galom Džurinom in Zlatkom. Trains of Love.

0: najse, najse. Ti nahranaš mojo dušo, ti podpiraš mojo musko, ti razumeš mojo muko, ena je ljubezen, nama vse je skupno. Mi dva mava svet na dlani, ljubim bolj tako kot lani. Bog mi je priča, angel še petami, mi dva sva primer, niso nujni plani. Nemer, mer, preper, preper, mer, nemer, impulzi ljubezni, ti in jaz za zmer. Ko težka so jutra, narediš lep večer, na vlaku ljubezni ohranjava smer.
1: The train of love is calling me.

0: Temperature, kot smo že ugotovili, so zdaj odlične za kolesarjenje, tudi tisto vsakodnevno po opravkih ter v šolo in službo. Številne raziskave potrjujejo mnoge pozitivne učinke kolesarjenja za zdravje posameznikov, pa tudi družbe. A v zeleni luči se bomo danes vprašali o vplivu kolesarjenja pri blaženju vzrokov za podnebne spremembe. Za koliko lahko z rednim kolesarjenjem zmanjšamo škodljive izpuste iz prometa? Imamo zeleno, gremo.
1: Zelena luč.
2: Zdravo. V zadnji poletni zeleni luči Jan Grilcin Lanko nestabo zaključujeva serijo urbanih mitov, ki so si zaradi svoje dvomljive osnovanosti na dejstvih zaslužili malo bolj natančen pregled. Ugotovili smo, da mnogi miti o mobilnosti in javnih prostorih nimajo kaj dosti zveze z resničnostjo, a današnji je malo bolj večplasten. Lahko bi rekli, da se nanaša na kolesarjenje, a hkrati se sprašujemo o prevladujoči vlogi avtomobilov v slovenskem prometnem prostoru. Mit se glasi takole. Vsakodnevno kolesarjenje ne more resno spremeniti ogljičnega odtisa prometnega sektorja. Trajnostne cilje zmanjševanja izpustov lahko dosežemo le z elektrifikacijo avtomobilov. No, pa najprej poslušajmo, kaj si o tem mislite vi. Lanko Nestabo je v anketi preveril, kje vidite najbolj smiselne možnosti za razogličenje prometa.
3: Sigurno, da lahko zmanjša. Sigurno. Potem se manj vozimo z avtomobili. Dobro, imamo še javni potniški prevoz, ampak kolo je, pa še zdravo je, da kolesaraš, da se gibaš zraven. Ne? Se pravi, več gibanja, ohranjanja kondicije in tudi na širši družbeni ravni. Ne? Da s tem zmanjšujemo emisije, da te okoljske težave s tem zmanjšujemo. Ne?
4: Jaz mislim, da bi zmanjšal, ampak pač navadna kolesa, ne ta električna, ker širši vpliv, pa bolj prijazne, če bi bile ceste za kolesarje. Bolj varne kolesarske poti, več prostorov za parkirati kolo, tudi kakšne nadstrešnice, tako kaj daš, pa pozim tudi, da se čistijo kolesarske poti in tako. Električni avtomobili tudi širši problem, še vedno, ni rešitev.
5: Kar se pa tiče človeka samega, je pa siguren, kolesarjenje bolj pozitivno. Ne? Jaz sem že od nekdaj kolesar, zdaj, ko sem upokojen, sem bolj bogat, sem kupil električen kolo. Ne?
6: Glede na to, kako zdaj se gradi vsega parkirišč, pa vsega tega, nasplošno pa če javni prevoz ali pa da gre nekdo s kolesom, z rolko, s čemarkoli drugim v bistvu. Dobar. Zdaj, trenutno, kako je vse naštiman, je hitrej, da bi se v bistvu vozila bolj na elektriko šla. Če je bilo pa recimo več kolesarskih, širše kolesarske, bolj vse zrihtam, še posebej recimo po centru, ki je pač dost nevarno še zmerim za pač pešce in za kolesarje, pol pa definitivno pač bi bolj podpiral to, da je več ljudi s kolesom.
2: Kolesa torej vidite kot del rešitve. A zanima nas, kolikšen potencial ima pri zmanjševanju prometnih izpustov prav kolesarjenje? To smo vprašali Barbaro Simonič z Inštituta za podnebne rešitve.
7: Kolesarjenje, sploh v mestnih okoljih, ima pomemben potencial za znižanje emisij iz prometa. Pomembno se je zavedati, zakaj sploh zmanjšujemo emisije. Kot smo letos lahko videli, pač nam podnebne spremembe ne prizanašajo in bo sam še huj, zato vsaka tona emisij, ki jo prihranimo, resnično šteje. In tukaj so ugotovili, da recimo v eni študiji raziskavi, da je v bistvu v poprečju kar 84 manjši izpusti iz celotne dnevne mobilnosti so imeli kolesari kot ne kolesari. In to pomeni recimo približno 0,5 tone emisij CO2 na leto, kar pomeni ena četrtina emisij, ki bi jih človek imel po tem ogličnem proračunu, če bi živel trajnostno.
2: Gre za izredno pomemben prihranek, sploh ker promet predstavlja največji delež emisij toplogrednih plinov in je edini sektor, v katerem emisije še naraščajo. Temu pritrjuje tudi raziskava potovalnih navad v mestni občini Ljubljana, ki kaže, da se je število potovanj in prevoženih kilometrov z avtomobilom povečalo, zmanjšala pa se je njihova povprečna zasedenost. To pomeni, da se vozimo vse dlje, večinoma sami. Barbara Simonič izpostavlja, da se največ emisijskega prihranka skriva ravno v kratkih poteh.
7: Čez 50% kratkih poti do 2 km se upravi z avtomobilom. Isto je s potmi do 5 km, pač velika večina se jih upravi z avtomobilom, to so razdalje, ki so, ne vem, dosegljive peš, dosegljive z kolesom In tukaj se mi zdi, da je res velik potencial za znižanje, sploh zato, ker je teh kratkih poti zelo velik.
2: Pri daljših razdaljah se možnosti kolesarjenja povečujejo tudi z električnimi kolesi. Naša sogovornica kot primer izpostavlja danski Kebenhavn, ki smo ga v zeleni luči že obiskali aprila.
7: Za neke regionalne poti ima ta e-kolesarjenje velik potencial za zmanjšanje emisij. Sploh recimo tako, kot so se lotili na Danskem, da so v bistvu recimo, mesto Kopenhagen povezali s hitrimi kolesarskimi povezavami z okoliškimi mesti. In to je pomenilo, da so ne vem, za 20% dvignili procent ljudi, ki so šli iz avtov na kolesa. In delali te razdalje po 20 km na dan, ki v bistvu na konc koncev z električnim kolesom niso tako naporne.
2: Če torej obstaja toliko poti, pri katerih bi avtomobil lahko nadomestili s kolesom, se zastavlja precej očitno vprašanje. Zakaj tega že danes ne počnemo pogosteje? Del odgovora se skriva v pogojih, ki jih kolesarjem ponuja prometna infrastruktura.
7: Jaz kot nekdo, ki pač celo življenje kolesaram, se mi zdi, da smo kolesari malo taka posebna klasa ljudi, ker smo avanturisti, ne? To je treba priznati. To je nevarno na dnevni bazi. Mislim, to, kako pač so kolesarske umeščene na ob površine, kjer je hitro 60 km na uro, to je nesprejemljivo. In zato, da bi te kolesarske površine in površine za pešce bile privlačne, da bi v bistvu ljudi privlačile, ne odvračale od potovanja, bi mogli res veliko narediti na infrastrukturi.
2: Kolesarjenje zato svojega potenciala ne more doseči zgolj s promocijo ali spodbujanjem posameznikov. Če želimo, da nadomesti več avtomobilskih poti, mora obstajati tudi realna alternativa. Pri več 10 ali 100 kilometrskih razdaljah to pomeni še povezovanje z javnim potniškim prometom.
7: Ampak to spet zahteva ureditev varnih kolesarnic, ureditev infrastrukture, se pravi ta posebej okolica železniških postaj zna biti neurejena. Pogosto nimajo dostopa, varnega dostopa s kolesom urejenega. Tako da ja, pred časom leta 2018-2021 smo v bistvu iz podnebnega sklada financirali postavitev kolesarnic po vseh železniških postajah po celi Sloveniji, ampak spet to je bil pač standard, je bil za takratne razmere, zdaj bi mogoče gradili večje, boljše kolesarnice, tako da tukaj je še potencial, da povečamo kolesarjenje.
2: Vrnimo se za trenutek nazaj k našemu mitu. Recimo, da naših navad ne spreminjamo in še naprej opravljamo enako število poti in kilometrov z avtomobilom, le bencinske in dizelske zamenjamo z električnimi. Bi bilo to dovolj? Barbara Simonič z Inštituta za podnebne spremembe opozarja, da dosedanja elektrifikacija slovenskega voznega parka ni nujno pomenila tudi manj emisij.
7: Je pa res, da kaj smo v Sloveniji naredili v zadnjih letih je, da v bistvu smo samo povečevali število, skupno število vozil, nismo pa zmanjšali emisij v prometu. To pomeni, da so v bistvu ljudje kupovali drugo, tretje vozilo kot električno, ni pa to nadomestilo voženj, ampak so se vožnje samo dodajale, ker tudi ankete o potovalnih navadah kažejo, da se v bistvu prevoženi kilometri povečujejo, da je vedno več ljudi, ki potuje sami v avtomobilu, da v bistvu potujejo vedno dlje.
2: Če torej niti kolo, niti električni avtomobil sama zase nista rešitev, je odgovor v kombinaciji. Med ukrepi sogovornica poleg boljše infrastrukture in prostorskega načrtovanja ter zaveščanja predlaga prestrukturiranje finančnih spodbud.
7: V bistvu pažamo, da leta spodbud so financiranje pač nakupa električnih vozil, so financiranje nakupa električnih koles, niso naredila čist nač na emisijah. Ne. Tako da učinka ni. Mi zdaj mislim, da moramo prejeti od spodbudam, ki so brezpogojne, k spodbudam, ki so deloma vsaj pogojne, oziroma tudi, ki so prilagojene v slovenski realnosti na način, da v bistvu ne spodbujajo vedenja, ki bi se že tako ali tako zgodili. Ne, vemo, da velika večina ljudi, ki pač si prvošča avto za 40 000 evrov, nima problema tega avta kupiti zelo prez subvencije. Ne. Cilja bi mogli na tiste, ki pač resnično potrebuje avto, ki bodo zamenjali, se pravi svoj avto z motorjem z notranjim izgorevanjem za električno vozilo, ki bodo v bistvu nadomestili vožnje na neki razdalji z električnim kolesom in to dejansko izvajali.
2: Po njenem je treba torej vplivati na pogoje, zaradi katerih je avtomobil danes pogosto najlažja izbira.
7: Da ne smemo sam korenčka, moramo zdaj začeti upravljati tudi palca. Palca je tudi parkirna politika. Meni je zelo žal, da se je referendum išel tako, kot se je in vsa ta zgodba okoli parkiranja v Ljubljani. Ampak tukaj je velik potencial za v bistvu odvračanje, a ne, ker vemo, da raziskave kažejo, da največji razlog, zakaj ljudje potujejo z avtomobilom, je, da imajo možnost parkiranja. Če te možnosti ni, poiščejo alternative. In mi v Sloveniji imamo preveč prostora namenjenega parkiranju.
2: Tej trditvi Barbare Simonič z Inštituta za podnebne rešitve prikimavajo tudi raziskovalci na Danskem, v Kebenhavnu, ki je bil v tej oddaji že omenjen. Spomladi je Zelena luč obiskala dansko prestolnico prav zato, da spoznamo tamkajšnji pristop k urejanju kolesarske infrastrukture in promociji kolesarjenja. Spoznali smo tudi Henrika Gudmundsona, ki dela kot raziskovalec in svetovalec za lokalne skupnosti pri organizaciji Consito. Njihov glavni cilj je prevesti znanstveno znanje o podnebnih spremembah v konkretne ukrepe in pospešiti zeleni prehod k podnebno neutralni družbi. Delujejo kot povezovalec med politiko, podjetji in državljani. In sodelovali so z vsemi 98 danskimi občinami, ki so se prav vse zavezale k cilju ogljične neutralnosti in pripravile izvedljive načrte za prehod. Henrik Gudmundsson opozarja, da je bil prav ta skupni cilj razogličenja nekakšen katalizator, da so začeli sprejemati različne mobilnostne ukrepe, ne le glede kolesarjenja.
8: It's actually a very good question because people also tend to maybe exaggerate the importance of cycling in terms of things like climate change.
9: Pomembno je tudi razumeti, da ljudje včasih precenjujejo vlogo kolesarjenja pri reševanju podnebne krize. Kolesarjenje je izjemno koristno za družbo, zmanjšuje zdravstvene stroške in potrebe po infrastrukturi. Vendar njegov vpliv na emisije ni zelo velik, ker gre večinoma za krajše razdalje, medtem ko večina avtomobilskega prometa poteka na daljših razdaljah. Za doseganje podnebnih ciljev so ključni predvsem raba energije in elektrifikacija. Električni avtomobili in tovornjaki bodo opravili večino dela pri doseganju podnebne neutralnosti. Kolesarjenje pa ostaja izjemno pomembno za kakovost življenja in številne druge koristi.
8: It is the electric cars and the electric trucks that will do most of the work in terms of reaching climate neutrality. But in terms of livability and in many other respects, cycling is super helpful.
2: Tako je torej razmišljal danski strokovnjak Henrik Gudmundsson. Več o tem, kako so v Kebenhavnu uredili ugodnejše razmere za kolesarjenje, pa najdete v spomladanski reportaži v Zeleni luči. Povezava bo tudi med zapiski podcasta. Tako pa smo se zapeljali skozi še eno zeleno luč, tokrat na dveh kolesih in z mislimi pri izpustih, ki spreminjajo kakovost našega življenja in premikanja. Ugotovitve o raziskovanju tokratnega mita niso enoznačne. V mestnem okolju več kolesarjenja res lahko veliko doprinese k zmanjševanju izpustov, a glavnina izpustov nastaja na daljših poteh z avtomobili, tako da bodo za znižanje ogljičnega odtisa prometa nujni ukrepi za zamenjavo pogonskih goriv avtomobilov in predvsem manj njihove uporabe. Težko bi torej rekli, da lahko mit o povezavi kolesarjenja s količino nevarnih izpustov potrdimo ali ovržemo. Vsekakor pa je jasno, da več kolesarjenja prinaša mnoge druge pozitivne učinke za posameznika in za družbo. Ker je september dober mesec za spreminjanje vsakodnevnih potovalnih navad, Jan Grilc in Lanko Nestabo priporočava, da poskusite večkrat sesti na kolo, morda pa ugotovite, da to koristi tudi vašemu zdravju in dobremu počutju. Le še čim več zelenih luči na vaših križiščih vam zaželiva. Pozdrav!
1: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
0: Tokratna zelena luč je torej sprostila promet na preurejenih ulicah, na vaša mnenja, ter primere dobre in slabe prakse pa avtorja oddaje z veseljem pričakujeta na elektronskem naslovu jan.grilc@rtvslo.si. No, en primer dobre prakse pa lahko omenimo že zdajle. Če ste si zaželeli sesti na kolo, imate v Ljubljani po novem na voljo tudi knjižnico koles. To je projekt Ljubljanske kolesarske mreže, na treh lokacijah pa nudijo brezplačno izposojo obnovljenih, rabljenih koles. Vse informacije najdete na kniznica-koles.si, potem se pa le še odpeljite. Srečno pot!

Zdaj pa ura 12.25, žal spet o težavah vsakodnevne avtomobilske mobilnosti. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Promet poteka po pospeševalno-zaviralnem pasu, nastal je dolg zastoj, ki sega do razcepa Malence. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani.

0: Novice.
1: Oceno gospodarske rasti za lani popravili navzgor na 0,5%. Odstop direktorice Ljubljanskega zdravstvenega doma.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Bruto domači proizvod se je lani po najnovejši oceni statističnega urada realno povečal za 1,5%. To je za 0,4 odstotne točke več od prve ocene, ki so jo objavili februarja. Znani so tudi najnovejši podatki o inflaciji. Medletna se je avgusta pospešila na 3%. V primerjavi s prejšnjim mesecem pa so bile cene življenjskih potrebščin više za 0,1%. Zala Jakša iz statističnega urada.
2: Največ 1,0 odstotne točke so k inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva za nekaj več kot 8%. Z 0,7 odstotne točke so pa sledile više cene v skupini prevoz ter za 0,5 odstotne točke podražitve v skupini rekreacija, šport in kultura.
1: Z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše se bo na Bledu čez eno uro začel 21. strateški forum. V ospredju razprav bo po napovedih prihodnost Evrope v obdobju negotovosti po svetu. Razpravljali bodo tudi o ekstremno sušnem in vročem poletju ter njegovih posledicah, je dejal predstavnik zunanjega ministrstva Peter Grk.
3: So podnebne spremembe še vedno del BSF-ja, ker se nam zdi, da je to ena od tem, ki je ključna, o kateri moramo govoriti oziroma mora biti in ostati na agendi na vkljub vsem dogodkom, ki se dogajajo v tem trenutku v geostrateški skupnosti.
1: Potem, ko je ameriška vojska napadla iranski otok Larak, čež da je tam zaznala priprave revolucionarne garde na izstrelitev raket, je Iran odgovoril z obstreljevanjem ameriških vojaških oporišč v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Ob tem so zavrnili navedbe predsednika Združenih držav Donalda Trumpa o ameriškem uničenju otoka Har, kjer je glavni iranski naftni terminal. Poplave in plazovi, ki so v sredo prizadeli območje med Tibetom in Nepalom, so samo v tej državi po najnovejših informacijah zahtevale več kot 900 življenj. Skupno je pogrešanih skoraj 4800 ljudi. Iskanje nadaljujejo, čeprav je vse manj možnosti, da bi jih našli žive. Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas-Susič bo jutri odstopila. Kot so sporočili iz zavoda, ostaja zaposlena tam in se bo posvetila delu na strokovnem področju, tudi v mednarodnem okolju. V več kot 5 letih na položaju je bila večkrat tarča kritik zaradi kadrovskih razmer in sočasnega dela v zasebnem zdravstvenem zavodu Multimedicus. Sončno bo, predvsem na severu bo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj na jugovzhodu 34. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod rahel dež, čez dan se bo zjasnilo. V sredo bo dopoldne jasno, popoldne spremenljivo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen.
4: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjem. Promet poteka le po pospeševalno zaviralnem pasu, nastal je dolg zastoj, ki sega do odcepa Marence. Zastoji so tudi na zahodni obvoznici od Podutika pred razcepa Kozarje do odcepa Dragomer in pred odcepom Vrhnika proti Kopru. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses, Kozari in Brezovice proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Vozni promet zastoje tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.

0: Kot ste danes verjetno že ujeli, se na Bledu danes začenja dvodnevni 21. Blejski strateški forum pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti. Glavni poudarki razprav bodo namenjeni prihodnosti Evropske unije, no kljub temu pa letos na forum, za razliko od preteklih let, niso bili vabljeni najvišji predstavniki Evropske unije. Ob našem največje zunanje politično dogodku in ob drugih zunanje političnih vprašanjih smo k pogovoru povabili ministra za zunanje in evropske zadeve, Toneta Kajzerja, no in z Natašo Štefe, sta se pogovarjala včeraj v radijskem studiu po koncu 30. posveta slovenske diplomacije in tik pred začetkom 21. Blejskega foruma.
1: Kakšen izkupiček si obetate od srečanj? Kaj bi bil za vas uspeh?
2: Poglejte, strateški forum Bled je, če bi se izrazil v eni metafori, kar mi je zadnjič povedal moj kolega francoski zunanji minister Jean Noël, ene vrste naša skupna blagovna znamka, kot je njihova Tour de France. Se pravi, zelo velik uspeh je, da strateški forum Bled vsako leto, ne govorimo zdaj o kvantiteti, ampak da vsako leto se na nek način znajde v tej, bomo rekli, hitro spreminjajoči se mednarodni geopolitični situaciji in so tiste ključne teme, ki se obravnavajo na strateškem forumu Bled, tudi relevantne za potem, bomo rekli, odločevalce oziroma za te kroge, ki v mednarodnih odnosih spremljajo razvoj teh dogodkov. In tukaj jaz mislim, da je dobro, da s tem nadaljujemo in v letošnjem letu, vi ste rekli zdaj vodstvo Evropske komisije, to je dobro, mi bomo sicer imeli podpredsednico Evropske komisije, pa mislim, da pride
1: tudi
2: nekaj komisarjev, pride celo naša komisarka, tako da jaz glede tega nisem nič zaskrbljen, verjamem, da bodo vse te panelne razprave, diskusije na ravni predsednika vlade, tudi predsednica republike ima svojega sogovornika, v bistvu dodale vrednost letošnjemu strateškemu forumu Bled in da se bodo neki sklepi, zaključki v bistvu lahko tudi uporabljali potem v kasnejše, ker približuje se zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, tako da jaz mislim, da smo na pravi poti.
1: Da, to je vse dobrodošlo. Ne? Obenem pa se strateškega foruma udeležuje tudi najvišja predstavnica ameriške administracije do zdaj. Alison Hooker, državna podsekretarka za politične zadeve, nekako tretji človek, pravzaprav ameriškega zunanjega ministrstva, so k temu pripomogli še vaši ameriški stiki. Vemo, da ste bili med letoma 2020-2022 veleposlanik v ZDA.
2: Glejte, naloga diplomatov pa nasplošno ljudi, nas, ki delamo na področju zunanjih odnosov, je, da tkemo vezi. Ne, da ustvarjamo zveze v smislu, ki jih potem lahko aktiviramo, ampak če smo kredibilni, če smo relevantni za tem, kar počnemo oziroma za tem, kar damo svojega razmisleka na mizo, potem vize govorimo o transatlantskih odnosih, je za pričakovati, da bodo zavezniki prišli, nam prisluhnili, dali tudi svoj input in jaz se tega veselim. Seveda, jaz imam kar veliko prijateljev v Združenih državah Amerike in jasno, da se z njimi tudi pogovarjam in če kakšen od teh pogovorov pripomore kakšni pozitivni odločitvi za Slovenijo, sem jaz vedno zadovoljen.
1: Vedno se vprašamo, ne, če je kakšen poseben kanal, kakšna posebna vrata, če so odprta do Bele hiše.
0: No, odgovor na to vprašanje pa jutri točno opoldne v vročem mikrofonu na Valu 202. Pa seveda tudi o drugih, bolj perečih zunanje političnih temah, od lahko rečemo več kanalnosti slovenske zunanje politike, do vprašanj povezanih z našim odnosom do države Izrael. Vabljeni torej k poslušanju vročega mikrofona jutri ob 12.

Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.

0: Maslo z Lidl Plus 21% ceneje in breskve 1,69 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.

0: Mesto in zasedba matematika s tokcem na valu 202, zdaj lepo je čas za malo valovske matematike ob imenu tedna.
1: Matematika bo na koncu, do takrat pa še mnogo prijetnih korakov.
0: Ja, malo matematike oženjene statistiko, namreč zaklenili bomo zdaj le anketo na valu 202 in se bomo podali v nadaljne kroge izbora za ime tedna, ki se seveda kot običajno zaključi s finalnim glasovanjem v živo ob 14.45 in v naslednjih minutah z nekoliko podrobnejšo predstavitvijo kandidatov.
2: Ime tedna.
1: Kmalo preden k predstavitvi, Miha, hvala za uvod. Dodal bi samo, da lahko poslušalci, ki so morda bolj sramežljivi, pa si ne želijo v eter, hkrati pa bi sodelovali v izboru, pokličejo tudi na telefonsko številko 051-202-202, tam dobijo avtomatski odzivnik, samo poveste, kdo ste, odkot, po možnosti, na opcijsko, za koga glasujete in to pa res polagam na dušo, tudi zakaj. Ne zato, da ker vašega glasu sicer ne bi zabeležili, no, v vsakem primeru bo štev, ampak ker je lepo, a ne? Torej, kandidatom z izbiro prvih dveh promoviramo branje. Pod prvo nominacijo imamo tako Alenko Veler in Ireno Matko Lukan, urednici zbirke Zlata ptica, prve in največje zbirke folklornih pripovedi pri nas. Letos praznuje 70 let, leta 1956 jo je, kot smo že dopoldne omenjali, zasnovala legendarna urednica mladinske knjige Kristina Brenkova, ki jo je zbirko torej razumela kot arheologijo duha, ljudske pripovedi pa je videla kot sledi neštetih generacij, ki so si z zgodbami razlagale svet in seveda naše človekovo mesto v njem. Že takrat je išlo kar pet knjig, torej leta 56, Zlata puščica, afriške pripovedke, litovske pravljice, Haufove pravljice in slovaške pravljice. No, najbolj natisnjena oziroma ponatisnjena knjiga izbirke so slovenske narodne pravljice, najbrž nepresenetljivo, izšle so v 13 natisih in več kot 50 tisoč izvodih, stare grške bajke pa so bile natisnjene kar 14-krat v več kot 35 tisoč izvodih. O zbirki Zlata ptica, ena izmed naših kandidatk, Alenka Veler.
3: Lahko rečem, da je zbirka Zlata ptica unikom v svetovnem merilu. Nimamo tudi v svetovnem prostoru nobene zbirke, ki bi sistematično izdajala knjige z tega področja. In se mi zdi to izjemno dragoceno, še posebej dragoceno se mi pa zdi, da lahko zbirka živi tudi v današnjem času, za kar gre pa predvsem zasluga trem avtoricam, ki pripravljajo izbore, ki se lotevajo prirejanja zgodb za današnji čas, to so Slavica Remškar, Anja Štefan in Špela Frlic.
1: Tako se je najbolj zaslužnim sodelavkam zahvalila ena od dveh urednic zbirke Zlata ptica. Doslej je v njej šlo 125 knjig, letošnje jubilejno leto pa je zaznamovala tudi nova antologija Gora, skala, gost, drevo, ki prinaša 17 evropskih ljudskih pravljic. Alenka Veler je skupaj z Ireno Matko Lukan naš prvi predlog za ime tedna.
0: No in kot val ena sta zbirali glasove na 1919 oziroma jih še zbirata. V spletni anketi pa sta pobrali največ vaših glasov in si tako prislužili 5 štartnih točk za nadaljevanje izbora.
1: Izvrstno izhodišče. Dodajmo še, da vsak SMS, ki prispe na 1919 vse do 15 za katerega koli izmed kandidatov oziroma nominacij, pomeni tudi 1 evro v dobrodelne namene, konkretno v sklad botrstva v Sloveniji, in ko smo že pri dobrodelnosti. Naša druga kandidatka je humanitarka, sicer mariborska specializantka urgentne medicine, ki se je po kratkem premoru doma že vrnila na novo misijo v Ukrajini. Laura Petek je to, kot zdravnica prostovoljka, pomaga na bojnih frontah, kjer oskrbujejo ranjence s strelnimi ranami in poškodbami zaradi eksplozij. Delo poteka pod zemljo, ob zračnih alarmih, eksplozijah in napadih z droni, ki seveda otežujejo evakuacijo ranjencev. Laura je delovala že na kriznih območjih v Ugandi, Indiji, Libanonu in v Iraku pred Ukrajino, torej velja omeniti, da je za svoje humanitarno delo žrtvovala, sama najbrž ne bi izbrala tega izraza, no, ampak svoj letni dopust in nadure, torej tega ne počne v službenem času. Sicer pa pravi, da je z kriznih območij že vajena marsičesa, no, strelnih ran, na primer zlahka, ne pa tudi vojne. Čeprav, da se je za urgentno medicino odločila prav zato, ker to delo zdravnika pripravi na najbolj nepredvidljive razmere, sama se je torej naučila nekako spopasti z njimi. Zdaj pa poslušajmo izjavo kandidatke z Ireno Kodrič Cizeralj je govorila o tem, kako je tudi tokrat svoje najbližje pripravljala na svojo novično humanitarno odpravo. Predstavljate si lahko, da je bilo družini in prijateljem vse prej kot preprosto sprejeti, da se spet podajo v razmere, kjer njena varnost ni samo umevna. Pomaga pa, pravi Laura, če jih spomni na praktične pozitivne rezultate, ki jih je dosegla s preteklimi odpravami.
2: Mislim, da vedno znova je bilo tudi njem lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripovedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešajo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji. Mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni. In bo tudi, ko mene tam več ni, lažje oskrbel tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da je izkušnja biti starš ali pa sestra, brat nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
1: Tako, Laura Petek, skromno specializantka urgentne medicine in zdravnica prostovoljka, ki na bojnih frontah pomaga poškodovanim v kratkem oziroma ne pred kratkim, se je znova torej odpravila v Ukrajino.
0: V spletni anketi si je prislužila eno točko za nadaljevanje, sicer pa zanjo lahko glasujete tako, da pošljete ključno besedo val 2 na številko 1919.
1: Tudi naš tretji kandidat je prostovoljec in sicer Matic Omulec, predsednik Rubik kluba Slovenije. Ta že pa v drugo dekado na prostovoljni osnovi združuje ljubitelje mehanskih ugank vseh starosti. Za nominacijo smo se odločili, potem ko so v klubu minuli konec tedna v Dobrovi pri Ljubljani pripravili 8. državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock. Na njem se je pomerilo več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav. Je enako pod črto odličen odziv, še zlasti v času, ki ga v prvi vrsti zaznamujejo bolj digitalne oblike iger, ne, in sprostitve ali pa zaposlitve možganov, če želite. Med udeleženci je največ osnovnošolcev in srednješolcev, čeprav pridejo tudi starejši, merijo se pa potem v kar 16 uradnih disciplinah z različnimi kockami in različnimi pristopi k reševanju. Med njimi je denimo reševanje z eno roko, pa tudi reševanje na slepo, se pravi zavezanimi očmi. Osebno, o svoji fascinaciji na Rubikovo kocko je Matic spregovoril tudi z našo Majo Ratej, ki je obiskala nedavno državno prvenstvo.
4: Pri 15 letih je bilo prvič, da sem dobil ta interes, da bi se dejansko naučil. Drugače doma v našem gospodinstvu je bila tako kot skoraj vsakem gospodinstvu. Moj oče je znal rešiti, potem pri 15 letih me je nekaj sam naučil, nekaj sem se potem preko vodičev. Tako sem dobil nekakšno motivacijo, da sem tudi sam začel hitrostno reševati. Sem se naučil več algoritmov, sem tudi vadil in začel hoditi na tekmovanja. Skozi leta se je to malenko obrnilo, tako da sem postal tudi predsednik našega kluba in zdaj je primarna organizacija. Sem tudi uradni delegat Mednarodne kockarske zveze, tako da to je primarno trenutno, še vedno pa tudi tekmujem.
1: Tako Matic Omulec, predsednik Rubi kluba Slovenije, sicer pa tudi, pa zdaj nisem prepričan, če še vedno aktualni, v kateri disciplini ali pač nekdanji. Ja, v več kategorijah je tekmoval, med drugim v disciplini Mega Minx, to je v reševanju dodekaedra, se pravi Rubikovega geometrijskega telesa z 12 ploskvami. Miha, poskusil že kdaj mogoče odkimavaš vnaprej, preden sem zaključil vprašanje.
0: Poskušil sem si zamisliti, pa me kar zabolelo v glavi, ne glede na to, da sem imel že sam ogromno težav s čisto običajnimi 6 ploskvami, ne? V 80-ih je veljala
1: prava. Ne se ploskovi isto, samo kock na eni ploskovi.
0: A ja, 12x12.
1: Ne, 12 je ploskov, oprosti, ja. Pravzaprav ne vem pa koliko delčkov je. Tudi jaz sem zmeden. Drugače, jaz 3x3x3 gre zelo gledko, sem poskusil tudi štirko, torej 4x4x4, moram reči, pa ne vem, če je prava beseda, kakšen matematik pa bom morda popravil, ampak zdi se mi eksponentno težje. In tudi kar nekaj kratnik je v času, ne, ki ga potrebuješ, pa tile algoritmi, ali kako se jim že reče, so zelo zahtevni. V glavnem, fizično jo je težko obvladati. A si to vedel? Ja, pač čisto mehansko.
0: Domnevam, ja. Domnevam, da je
1: v glavnem, svetovni rekord pri tem dodekaedru, ne, je malce čez 20 sekund. V trikrat, trikrat, tri, kar pa mi da počneva, pa 2,76.
0: Nepredstavljivo, še vedno.
1: Pustimo te reči, te podrobnosti, Matico Mulec.
0: Matico torej, Mulec, ki zbira vaše glasove še naprej na val 3 na 19.19, si je v spletnem glasovanju zaslužil 3 točke.
1: 3 točke.
0: Tako.
1: Pisano. Pretekmovanje končano.
0: Pretekmovanje končale, hvala Mitja. Dobro izberite v nadaljevanju zadnje avgustovsko ime tedna. No, Tomaš Purkart in Miha Šval pa sva za danes naredila svoje in vam privoščiva en krasen zadnji počitniški dan.
5: Ime tedna. Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več. Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

DMP in padalo za strah, otresimo se ga. Slednjega namreč, ne prvega, če so nam ga že ponudili v souporabo, če bi bilo slučajno treba naj bo, nikoli ne veš, sicer pa ja, kar korajžno, to bom najmanj še enkrat, tam proti 14.45 ponovil pred začetkom finala izbora imena tedna z glasovanjem v živo v Etru Vala 202. No, nasploh pa tudi korajža velja na pohodu proti odrešilni uri. Hvala, da greste tudi ta teden z nami v imenu treh popoldanskih imen. Mi smo Rok Kokošinek, Jernej Vene in Mitja Peček. Tole so pa The Killers.

0: Nujna prometna informacija, vozniki pozor na štajerski avtocesti proti Mariboru, promet med Šentjakobom in Domžalami ovira voznik električnega skiroja. Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarja, nastal je zastoj. Prav tako zaradi nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, promet poteka po odstavnem pasu, tudi tam je zastoj. Pred priključkom Kastelec proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila. Ja pa ja, pravi mef na tole, ampak je vse čisto res. Previdno prosim.
1: Jaz ne bi šel na luno živeti, meni je dobar ta svet. Jaz sem tukaj kot doma,

se tišine najbolj bojim. Če vsi molčijo, strašno trpim. Jaz sem tisti, ki rad govori. Ne bi rad do drugi postal. Doslej sem se že dobro spoznal. Jaz sem sebi čist okej.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se! Novice.
3: Na Bledu se začinja 21. strateški forum. Predlagatelji umaknili pobudo za razpis referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah.
2: Ura je 13 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Na Bledu se z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začenja 21. strateški forum. Letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. O pomenu foruma je v prihodu na prizorišče spregovoril minister Kajzer.
4: To je izjemno pomemben politični geostrateški forum, ki je z leti seveda pridobil na veljavi tudi zaradi tega, ker smo znali uspešno znotraj Slovenije sodelovati vsi politični akterji in dati v bistvu prednost Sloveniji našim interesom, bomo rekli naši vlogi v tem delu sveta in tudi širše.
3: Uradnemu začetku foruma ter nagovoroma Kajzerja in premijeja Janše bo sledila razprava predsednikov vlad Češke, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. V Gibanju Svoboda si želijo, da bi organi pregona čim prej opravili svoje delo glede postopkov proti prvaku stranke Robertu Golobu v zadevi Bobnar, je sporočila poslanka Svobode Tereza Novak. Tožilstvo Golobu očita kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Predlagatelji so se odločili, da bodo umaknili pobudo za začetek zbiranja 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Kot pravi Jošt Žagar iz inicijative Infokolpa, bi se s tem radi izognili političnemu obračunavanju. Opozoril pa je tudi na posvetovalni referendum o enakem vprašanju, ki ga je predlagala koalicija.
5: Zakonodajno-pravna služba in širša strokovna javnost sta se negativno opredelili do predloga za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu, ki je bil že sprejet. Kljub temu je očitno, da si koalicija od referenduma o tem vprašanju veliko obeta. Takšen položaj je najmanj nenavaden. V teh razmerah smo se odločili umakniti pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma.
3: Medtem so zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma proti zakonu o interventnih ukrepih za razvoj napovedali sindikati. Načrtujejo, da bodo 40 tisoč potrebnih podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Ameriška vojska je v novih napadih na Iran zadela iranske raketne sisteme na otoku Larak v Hormuški ožini, so navedli v Pentagonu. Iranske sile trdijo, da so odgovorile z napadi na ameriške cilje v Jordani in Združenih arabskih emiratih. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je ob tem sporočil, da bo Tehran odgovoril na vsakršno agresijo, če tudi si ne želi vojne. Z jutrišnjim dnem se bo liter bencina podražil za 1,5 centa na 1,623 evra. Dizel pa bo za nekaj več kot 9 centov cenejši. Liter bo po novem stal 1,911 evra. Pocenilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 10 centov in pol. Sončno bo s temperaturami do 34 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo, v sredo bo spremenljivo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen.
6: Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za slabo uro. Obvoz za osebna vozila je po usporedni cesti med Tuncem in Dragomerjem. Prav tako zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkoma Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Nastal je zastoj, zastoj je tudi med Kozarjami in Vrhniko, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na regionalnih cestah Lesce Bleč, Marje Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec, Logatec Vrhnika.

0: 13, skoraj da 47, ali tudi 13 do 14, ali tudi 1 ura do finala.
1: Ime tedna.
0: Pretekmovanje je za nami, sledi odločilni del izbora z vrhuncem v finalu glasovanja v živo 15 pred 15. Pokličite nas, veseli vas bomo, lahko nam tudi pustite kakšno zvočno sporočilo na avtomatskem odzivniku na 051-202-202. Samo predstavite se prosim in povejte še, zakaj ste se odločili, kakor ste se. Vse do 15. pa lahko pošiljate tudi SMS sporočila na 1919 ključno besedo izbranega kandidata. Za isto ceno ne ravno, za isti učinek pač, vsak SMS glas, tako kot tisti v etru in na odzivniku, pomeni eno celo točko, za razliko od tistih iz spletne ankete, pomeni pa tudi dar 1 evra v dobrodelne namene za otroke v projektu Botrstvo v Sloveniji. Danes se za vaše glasove potegujejo dvopičje, Alenka Veler in Irena Matko Lukan, urednici zbirke Zlata ptica, prve in največje zbirke folklornih pripovedi pri nas, ki letos praznuje 70 let, za njiju lahko glasujete s ključno besedo Val 1 na 1919, mimo grede vse ključne besede se pišejo brez presledka. Druga kandidatka je Laura Petek, specializantka urgentne medicine, ki kot zdravnica prostovoljka pomaga na več vojnih frontah, kjer oskrbujejo ranjence s strelnimi ranami in poškodbami zaradi eksplozij. Z Val 2 jo lahko podprete na 1919, z Val 3 pa Matica Omulca, predsednika Rubik kluba Slovenije, ki že več kot 15 let na prostovoljni osnovi združuje ljudi vseh starosti po zelo dobro obiskanem državnem prvenstvu minuli vikend. Glasujte in izberite ali pa dobro razmislite vse tja do finala ob 14.45 čez dobrih 11 minut, ob 14. torej pa priložnost za glasovanje ponudimo še kandidatom prejšnjega tedna.

Zlahka spimo, medtem ko se za roke držimo oziroma z licem ob licu bivamo. Pa še kaj, na cesti pa ni karte v štric, če ni treba, oziroma še bolj v skladu z realnimi okoliščinami rečeno, če in kjer ne gre. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Potek torej poteka samo po odstavnem pasu, nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno eno uro. Obvoz za osebna vozila je mogoč po usporedni cesti med Uncem in Dragomerjem. Prav tako zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Tudi tam je nastal zastoj.

0: Ker je ponedeljek in ker imamo ljudi, ki stopajo iz povprečja, tri smo izbrali, ki jih lahko podprete v našem izboru imena tedna, aktualnem izboru torej. V njem bodo zdaj sodelovali tudi nekateri kandidati našega prejšnjega izbora, torej prejšnji ponedeljek. Z nami je eden izmed teh, eden tistih, ki jim pripada pravica in prijetna dolžnost, da podajo svoj glas za katerega od nominirancev v aktualnem izboru. Val na valu bo to, z nami je Val Vec, mladi raziskovalec in član Laboratorija za informacijske tehnologije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer so razvili sistem, ki s pomočjo senzorja na golf palici spremlja igralčev zamah in ga primerja z njegovim najboljšim zamahom. Val, pozdravljeni, dobrodošli na valu.
1: Dobar dan.
0: Najprej morda k tehničnim nepodrobnostim ustanite, prosim, čim bolj poljudni, ampak torej, kako zadeva deluje?
1: V bistvu je to, ideja je zelo preprosta. Imamo eno senzorsko napravo, ki pač vključuje senzor, nek mikrokrmilnik, ki smo sprogramirali celo logiko gor, pa baterijo in to potem nataknemo na palico in preko mrežja Wi-Fi pošiljamo podatke v naši aplikaciji, ki je lahko na osebnem računalniku, na tablici, na telefonu, skratka, kjerikoli napravi.
0: A to je eden tistih projektov, dokončajte, se obračujem.
1: Glavna ideja je skratka, da mi posnamemo gib in potem pokažemo v 3D prostoru, kaj smo naredili drugače tokrat, kot takrat, ko smo dober zadel žogca in lahko pač primerjamo in dobi ta igralec golfa boljšo idejo, kaj je naredil drugače in kaj mora naslednjič popraviti.
0: A to je eden tistih projektov, pri katerih je levje delaš razvojnega procesa upravljen že takrat, ko prideš do jasne ideje o tem, kaj bi rad s tehnologijo dosegal, pa se potem preprosto kupi tistih nekaj že narejenih, recimo avtonomnih mehanizmov, ki jih naprava potrebuje za delovanje, se pravi senzorja naprimer in to, in potem to skupaj zloži, ali je postopek vendarle ni tako enostavno Lego kockast?
1: Ni tako preprosto. Zdaj, kar se samega hardvera, se pravi strojne opreme tiče, smo to naredili res iz delov dostopnih na trgu, je pa seveda največji del je pa programiranje, da spravimo, da to deluje dovolj hitro, da pošilja te podatke in pa celotna uporabniška aplikacija, to je pa ene 2 do 3 leta programiranja, da smo prišli do tega, kjer smo zdaj.
0: Aha, kje in kako se zapleta, če je to mogoče razložiti nekomu, ki zadeve v podrobnosti ne pozna?
1: Kratka, imeli smo že več težav, na začetku je bilo, recimo, da je vse skupaj dol padel zaradi prevelikih udarcev ob golf igralcih, nekih boljših golfistov. Potem same težave, kako to pokazati uporabniku, da bo on razumel te podatke, da bo vedel, kaj more spremeniti, da niso to samo neke neuporabne številke na zaslonu. Potem da deluje vse skupaj dovolj hitro, da se pač da se ne zatika in da lahko v realnem času zatiska, da, ker potem lahko igralec takoj ve, zdaj le sem nekaj naredil narobe. Ker če je ta feedback prepozen, potem igralec v bistvu ne bo vedel, kaj točno je bila tista napaka, samo da pač neka napaka je bila.
0: Ja, ali pa tudi je potem obsojen na to, da res po vsakem udarcu mora pogledovati na zadevo. No, take stvari torej, ja. Med drugim smo v razložitvi vaše nominacije dejali, da se pri svojem delu v laboratoriju, torej na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, ukvarjate še s čim, poleg optimizacije treninga golfa, s čim recimo, pa tudi zakaj sploh golf, ga tudi igrate?
1: Ga igram, nisem prav zelo dober še v tem, se učim. Ampak načeloma se v našem laboratoriju ukvarjamo s tem, kako pomagati športnikom pri njihovem treningu na več različnih športih, ne samo v golfu. Veliko zadnje čase delamo tudi s tem, kako bi vključili kakšno strojno učenje v te namene. Zdaj, golf je pač dobil največ pozornosti zaradi tega, ker je ta aplikacija najbližje temu, da bi jo lahko dali v javnost in pa seveda, ker je vse nekaj 3D na zaslonu, to kar hitro privabi dosti pozornosti, če to kažemo na kakšnih informativnih dnevih in podobno.
0: Valvec, zdaj pa pojdiva na delo. Za koga od aktualnih kandidatov boste glasovali na voljo so, če povzamem Alenka Veler in Irena Matko Lukan, urednici zbirke Zlata ptica, ki letos praznuje 70 let, to je prva in največja zbirka folklornih pripovedi pri nas, potem Laura Petek, specializantka urgentne medicine in prostovoljka, ki pomaga na več vojnih frontah, trenutno v Ukrajini, in še Matic Omulec, to je pa predsednik Rubik kluba Slovenije, ki že več kot 15 let tudi na prostovoljni osnovi združuje ljudi vseh starosti, ki se navdušujejo nad mehaničnimi ugankami, recimo.
1: Ja, jaz moram tukaj glasovati za Lauro Petek. To se mi zdi res pomemben cilj, tam pomagati ljudem v tej vojni. Pač res grozen, kaj se tam dol dogaja, in se mi zdi pač zelo pogumno dejanje, da gre nekdo iz čisto varne države tam nesebično pomagati vsem ljudem, ki so pač res v hudih težavah.
0: Ne samo gre, pravzaprav hodi. Na kar nekaj koncev je že šla, pa tudi vse to počne v prostem času. Najlepša hvala, Valvec. Čestitke za nominacijo in dosežke, ki so do nje privedli, še veliko teh v prihodnje, in hvala za tale pomenek.
1: Hvala vam.
0: Lepo bodite, Val, zdaj pa je z nami še Seku M. Konde, novinar in ustvarjalec spletnega portala Afrika nikogar ne zanima, ki ponuja aktualne novice in povezave do preverjenih virov, ki poročajo o dogajanju na afriški celini. Projekt je sprva nastal kot osebni zbiralnik novic s pomočjo umetne inteligence, pozneje pa se je zaradi pomankanja tovrstnih vsebin v slovenskem prostoru razvil v javno dostopen portal, katerega namen je marsikaj, ampak v osnovi obveščanje o dogajanju v Afriki. Seku, pozdravljen.
2: Lep pozdrav.
0: Da ne bom sam ugibal, o namenih in ciljih. Zakaj bi nas moralo dogajanje v Afriki zanimati? Torej, tudi nas ne Afričane.
2: Iz večjih razlogov. Če gleda vas čisto novinarskega vidika, seveda o različnih delih sveta različno intenzivno poročamo, seveda so v ospredju bolj zgodbe, ki se dogajajo v zahodnem svetu, v Ameriki, v Evropi, seveda tudi v Rusiji. En dobršen del sveta pa preprosto izpustimo in tako po kapljicah pada v našo zavest, čeprav se na tako imenovanem globalnem jugu ogromno dogaja. Že to nesorazmerje poročanja je morda dober razlog za to, da bi se o poročanih delih sveta v tem konkretnem primeru Afriki več pogovarjali in bili bolj pozorni na nje. Eden je seveda tudi ta, da v takšni coni sivine ni Afrika samo to, kar, kot se reče, pride do nas. Niso samo vojne, niso samo lakota, niso samo humanitarne katastrofe, niso samo puščave iz blata grajene, koče pokrite slamo in tako naprej. Afrika je mnogo več. Vedno rad dajem primerjavo, da kakšen vtis bi pa tujci, ki ne poznajo Slovenije, dobili, če bi videvali samo slike črnih graden ali pa romskih naselij ali pa območij, v katere je treba vodo dovažati za cisterno in tako naprej, verjetno bi dobili eno čisto drugo predstavo o Sloveniji od resnične. Tako da tudi to je bil eden od razlogov, zakaj portal Afrika nikogar ne zanima. Na koncu pa seveda tudi to, da kot novinar imam rad pregled nad dogajanjem v svetu in najlažje ga imeti tako, če imaš čim širši nabor povzetkov.
0: Kako se zdaj kombinira umetna inteligenca in človeški vnos pri objavljanju novic?
2: Sprva je bilo vse v rokah umetne inteligence, več ali manj. Iz 60-ih virov, oziroma zdaj že 62-ih virov, umetna inteligenca ustvarja povzetke člankov in jih razvršča v različne skupine od politike, gospodarstva, varnosti, športa, kulture. To so kratki povzetki, ki imajo na koncu zmeraj povezavo do originalnega članka. Seveda za tiste bralce, ki berejo, lahko berejo v angleščini, francoščini, tudi nemščini, je to priročno, nekoliko bolj se zaplete pri člankih, ki so naprimer napisani v arabščini ali pa v kakšnem od lokalnih jezikov, naprimer jezik Hausa je tak, ki se je govoril v zahodni Afriki. Ampak tukaj pridajo bralcu prav prav slovenski prevodi. Zdaj se je pa sploh po tej nominaciji prejšnji teden in sploh po samem začetku življenja portala, ki je zaživel šele tam 2. avgusta, se pa vedno bolj nagibamo k več človeških pravih, kot se reče, iz mesa in krvi avtorjev. Predtem sem seveda pregledoval za bolj ali manj natančno delo umetne inteligence, sedaj pa dejavnost širimo, poročanje širimo in intenzivno iščemo tudi kolumniste in novinarje z afriške celine. Začel sem sodelovati tudi z kolumnistom Blitzpolitik, pa z še eno turistično agencijo. Dodali smo portalu razdelek Še več, kjer bomo v rubriki Od blizu govorili o popotništvu in v rubriki Mnenja, kot že samo ime pove, bodo imeli prostor domači in predvsem afriški kolumnisti.
0: Torej še velja tisto, kar piše na vaši spletni strani pod zavihkom O nas, ali kako se mu že reče, da tam izrecno piše, da gre za tako rekoč servisni novičarski portal, ne? Pravzaprav tako, ja, bolj v funkciji posredovalca, ampak zdaj širite
2: tako,
0: to.
2: Tako. Na začetku seveda je čisto začel kot čisto servisni, zdaj pa počasi caplja v naslednjo fazo, ker bo tale servisni del še vedno hrbtenica vsega skupaj, ampak za tiste, ki si vendarle želijo več in o Afriki tudi morda že več vedo, še eno tako, kot radi, srečališče, vozlišče afriškega.
0: Dolga leta si novinar, kmalo bova zaključila, ampak samo še eno vprašanje, pa glede na to, da si dolga leta novinar, verjamem, da veš, kakšno sledi za konec aktualizacija. Prostovoljno počneš, ne, to, kar ja, počneš, ja. Te skrbi, da prihajajo časi, ko bo neodvisno novinarstvo ali pa novinarstvo, ki ni nujno komurkoli v neposrednem ekonomskem interesu, da bi ga podprl, ne, ja, lahko delovalo samo še v tej obliki?
2: Tega, na nek način me je tega morda strah z nekega tako hipnega videnja, se mi pa vendar le zdi, da bo prostor za neodvisno novinarstvo zmeraj, ker zmeraj deluje v interesu širše skupine, ne glede na politične barve sveta. So pa seveda, kako bi rekel, gora je vedno bolj strma.
0: Da, korakamo, korak za korakom. Pred nama je zadnji, danes oziroma zadnji v tem kontekstu, za koga boš glasoval? Torej, Alenka Velerin in Irena Matko Lukan sta prvi kandidatki, potem Laura Petek in Matic Omulec.
2: Zelo težko sem se odločal in zelo razbijal glavo med Alenko Veler, Ireno Matko Lukan in Lauro Petek. In na koncu prišel do enega takega pragmatičnega sklepa. Glede na to, da se gospe Veler in Matko Lukan kot urednici ukvarjata z knjigami, z posledično seveda tudi z branjem, tako v prenesenem pomenu, če bi ljudje več brali in se bolje razumeli in imeli širši pogled na svet, potem morda
0: gore ne bi bila tako strma.
2: Prostovoljcem, kot je Laura Petek, ne bi bilo treba v takšnih razmerah hoditi, pomagati v takšne, na takšne območja, kot je Ukrajina. Zato bom tako na dolgi rok glasujem za Alenko Veler in Ireno Matko Lukan.
0: Daljnovidno. Seko M. Konde, novinar RTV Slovenija in ustanovitelj spletnega portala Afrika nikogar ne zanima. Seko, hvala za vse. Doslej in srečno v prihodnje.
2: Hvala, srečno.
0: Glasovala sta torej dva kandidata iz našega prejšnjega izbora. Samo še pol ure imamo za temeljit razmislek o tem, koga bi podprli. Razmislite in se slišimo ob 14.45.

0: Obvestili na valu 202.
1: Audicija za otroški pevski zbor, otroke stare od 7 do 11 let, bo v sredo 2. septembra ob 17. na Radiu Slovenija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 7. septembra prav tako ob 17. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenščini. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij najdete na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se spoprijemajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Poškodovani so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so pretrgane. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919 in s tem darujete 10 evrov ali z donacijo na spletni strani unicef.si.
0: Val 202.
1: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
2: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na nič 30 607 998.
1: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.

0: Novice.
1: Zunanji minister Kajzer poudari pomembnost liberalne demokracije. Operacijo Tadeja Pogačarja preložili zaradi pretresa možganov.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer je v nagovoru ob odprtju 21. Blejskega strateškega foruma opozoril na različne vidike globalizacije, predvsem na izgubo industrijske moči Zahoda, ki je prinesla številne izzive.
2: Furthermore, it has prompted millions to join the migrant waves which we are facing.
1: Med njimi je posebej poudaril množične migracije. Hkrati je ugotavljal, da je evropski multilateralni red večkrat zatajil, kar pa še ne pomeni, da bi morali opustiti liberalno demokracijo. Kot je dejal, avtokratski režimi, kot je ruski, ne škodujejo samo svojim državljanom, ampak vsemu svetu.
2: Do not only harm their own people, but also present a security risk to their neighbors and to the rest of the world.
1: V SD in Levici so v postopkih proti prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu navedli, da morajo vsi organi opraviti svoje delo brez političnih pritiskov, zato se za zdaj ne želijo opredeljevati. V SD pričakujejo, da bo Golob sodeloval z organi pregona, v Levici pa poudarjajo, da mora biti postopek voden strokovno in etično. Italija je danes podaljšala prekinitev šengenskega sporazuma s Španijo za nadaljnjih 15 dni. S tem ostaja veljaven nadzor na zračnih in morskih mejah za potnike iz Španije, ki so ga uvedli po migracijski krizi v Ceuti. Španija je medtem sporočila, da prav tako podaljšuje nadzor za potnike iz Italije za nadaljna 2 tedna, s čimer odgovarja na ukrepe Rima. V Gorišnici so predstavili prvi stacionarno vkopani namakalni sistem preizkušen na koruzi. Ugotovitve kažejo, da je poščina zaradi namakanja, ki omogoča boljši izkoristek, dobro obrodila in ne kaže večjih posledic suše. Vodja projekta v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Matic Leben.
3: Gre za praktično stacionarni namakalni sistem, ki je na površini prisoten celotno leto in se po uporabi čez zimo praktično pospravi v tla, zato je nemotena tudi obdelava. Kar pa je ena izmed večjih prednosti tega sistema, pa je hitrost oziroma količina namakalne vode, ki steče skozi namakalni sistem v eni uri v primerjavi z določenimi drugimi sistemi, ki so uveljavljene. Prijaznejše je do kmeta predvsem z časovnega vidika, ker recimo za en rolo mat v ekvivalentu ene ure tega sistema porabimo z rolomatom približno 8 ur, da zagotovimo isto količino vode po hektarju.
1: Kolesarskega asa Tadeja Pogačarja po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ne bodo operirali, kot so predvideli sprva. Razlog za zamik operacije je pretres možganov. Operacija, ki vključuje anestezijo, bi namreč vplivala na živčni sistem in posledično morda upočasnila zdravljenje pretresa. Sončno bo s temperaturami do 34 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo spremenljivo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen.
4: Podatki o prometu. Zastoj je na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter še med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, potem pa so zastoji še na nekaterih regionalnih cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kavce Logatec in Logatec Vrhnika.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona.si.

0: 14 in 43 in 3, 4.
1: Ime tedna.
0: Zdaj na telefonski številki 1-475-2202. Se začenja finale izbora novega imena tedna. Začnite ga. Nov teden namreč z dobrim delom, pa prav nič težaškim, hkrati v obliki podpore nekomu, ki je po vašem odpravil dobro delo na svojem področju in tako zaznamoval teden, ki je za nami. Izbirate med naslednjimi kandidati, to so Alenka Veler in Irena Matko Lukan, urednici zbirke Zlata ptica, prve in največje zbirke folklornih pripovedi pri nas, ki letos praznuje 70 let, Laura Petek, specializantka urgentne medicine iz Maribora, ki se je po kratkem premoru doma že vrnila na novo misijo v Ukrajini, sicer kot zdravnica prostovoljka dela na bojnih frontah, med drugim je delala že v Ugandi, Indiji, Libanonu in Iraku, in še Matic Omulec, predsednik kluba oziroma Rubik kluba Slovenije, ki že več kot 15 let na prav tako prostovoljni osnovi združuje ljudi vseh starosti, ki se ukvarjajo z mehanskimi ugankami. Nominirali smo ga po uspešno izvedenem oziroma tudi organiziranem državnem prvenstvu ta vikend, ki je bil tudi izjemno dobro obiskan. Nič 1-475-2202. Tu smo in čakamo na vaš klic.

0: Ime tedna.
1: Prav nič ni treba obljubljati, vidimo, da vas ni strah, kar nekaj se vas je že opogumilo in zavrtelo našo telefonsko številko 0175-2202. Finale imena tedna je v igri, torej v pretekmovanju, to je v anketi na naši matični spletni strani, ki smo jo zaklenili že kmalo po poldnevu, so se kandidati razvrstili takole. Na tretjem mestu je končala, oziroma je za zdaj na tretjem mestu, Laura Petek z dvema točkama, na drugem s tremi Matic Omulec, na prvem pa tudi to je le za enkrat, s šestimi točkami Alenka Veler in Irena Matko Lukan. Smo torej v ciljni ravnini, izbora do 15. še sprejemamo SMS-e in seveda vaše klice na omenjeno telefonsko številko, naj jo povem še enkrat, 0175-2202. Pokličite zdaj, vaš klic se obračuna po tarifi operaterja, ki ste ga izbrali sami. Marko iz Kopra je prvi, pozdravljeni Marko.
2: Dobar dan.
1: Hvala, da ste počakali skozi muziko, upamo, da vam je bila ok. Povejte.
2: Jaz bi glasoval za gospod Petro, za zdravnico. Malo zato, ker to, zato moraš biti res poseben človek, da kaj tajega narediš, ne?
1: Ja,
2: mal pa zato v upanju, da zmaga, da se bo čim večkrat o njej govorilo, da se bojo tisti naši zdravniki, ki se jim samo evri vrtijo po očeh, malo zamisleni nad sabo.
1: Marko,
2: kake kolege imajo?
1: Misel je že pronicljiva, pomagalo najbrž ne bo, ampak ja, razumem točno, o čem govorite.
2: Probat ni greh, ne?
1: Ja, pa naj bo.
2: Upaj ne umre zadnjo.
1: Super. Marko, najlepša hvala za razmislek in za glas, ki sem ga zabeležil.
2: Hvala.
1: Lep pozdrav v Koper, zdaj pa še en pozdrav, dober dan v Slovensko Bistrico, odkoder je poklicala Milica. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
1: Milica, kako razmišljate?
3: Pravijo, kdor čaka, dočaka, a ne?
1: Tako je, zgodilo se je tudi vam. Kaj pa zdaj?
3: Dilema med Lauro Petek in gospema Alenko
1: ja,
3: in Ireno.
1: Vidite, potem pa ste vendarle prehitro prišli na vrsto, če še niste odločeni.
3: Ne, v vsakem primeru, veste kaj, torej, ta pohvala zdravnici mladi Lauri Petek, ampak jaz bi izbrala prve dve kandidatke na področju folklore, če sem prav razumela. Sama sem delala v šolstvu, na področju posebnega šolstva in moram reči, da so naši otroci na tem področju folklore doživljali krasne uspehe znotraj svojih vrstnikov, tako da spoštujem njuno delo, cenim in jima želim še veliko uspehov naprej.
1: Milica, super, odlično. Uživajte v pokoju, a je res? V pretekli, ko ste rekli, da ste delali, zato mislim.
3: Kar že nekaj let, vrsto let.
1: Vrsto let, no, pa še vsaj toliko, ali pa dvakrat.
3: Bog ne daj, potem bi Slovenija bankrotirala za upokojence.
1: Ah, Milica, ne sebi pripisovati tega. Bo, imamo veliko drugih načinov in drugih orodij, da tlakujemo pot, pa kaj opustiva te stvari.
3: Bodite in dobro voljo, vse te še naprej.
1: Hvala lepa, enako in pozdrav v Slovensko Bistrico. 0175-2202 za Alenko Veler in Ireno Matko Lukan ali za Lauro Petek ali za Matica Omulca. Ada je iz Nove Gorice in je
4: dan.
1: V etru. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kako ste?
4: Kar v redu. Ja, vi?
1: Pa tudi.
4: Lepo.
1: Bo.
4: Lepo.
1: Pojdiva.
4: Pa se spet tiš lepo.
1: Pojdiva k delu.
4: A peva. Jaz bom glasovala za zdravnico. To pa ima verjetno zato, ker pač sem jo videla, sem videla prispevek o njej na televiziji in me je to neprav pretreslo vse skupaj. Jaz si srčno želim, tako kot najbolj tudi večina drugih, da to delo, ki ga ona opravlja, da ne bi bilo potrebno. Samo na žalost je tako delo čim bolj potrebno. Vedno bolj potrebno.
1: Ja, tako v tujini kot tudi doma. Ne? Sej tudi doma tujini, imamo kar nekaj neravno primerljivih in podobnih, ne? Ampak vendar le izrednih razmer na nekaterih področjih. Ne?
4: Tako. Tako da vsaka čast tem zdravnikom, ki prostovoljno grejo v to in žrtvujejo svoj čas, svoje zdravje in nekateri tudi svoje življenje. Res
1: Ja, res so, neverjeten zgled, ja, lepo bi bilo, da ga še kdo upošteva.
4: Res.
1: Ja. Ada, najlepša hvala za razmislek, užitek. Kot vedno, lepo bodite.
0: Ime tedna.
1: Izbiramo na valu 202 oziroma na telefonski številki 01475-2202. Skozi dopoldne smo vaše glasove mimo grede zbirali tudi na avtomatskem odzivniku na 051-202-202. Vili je poklical tja, če se ne motim.
5: O, Vili Smodiš, tukaj zdaj bi glasoval za gospod Zdravnico, zelo pogumno dejanje. Hvala lepa, adio.
1: Tako bodi kratko in jedrnato, drži pa in razumemo vsi. Še en glas za Lauro Petek je torej pripisan, zdaj pa v Laško, k Mirku. Mirko, dober dan.
6: Ja, dober dan.
1: Za koga?
6: Se mi zdi, da ni te. Za ni, da je predhodnica že vse zajela na nek način.
1: In vendar lahko dava še eno točko. Eno ne, je to, da je vse povedano, drugo pa to, kar bomo na koncu, s čimer bomo na koncu računali, ne?
6: Ne, jaz bom tako rekel, da nekateri so res mojstri, ne, da si v navednicah dovolijo, oziroma ne, da si dovolijo, da so sami sebe na nek način spravili do te mere, da se spravijo v pomagati tudi recimo v kot prostovoljci na druge države oziroma druge celine, recimo tudi Afriko in tako naprej.
1: Ja.
6: Skratka, marsikaj gre v kar zelo velik rizik, tako da in to je kar glavni argument, zakaj tudi za njo glasujo. Ne marsikjer bi rekel, ona bi lahko doma ostala, pa doma rešvala težave v
1: Marsikdo bi rekel, marsikdo pa to tudi naredil, oziroma večina je taka. Saj ne, da je ne, to nek standard, ki naj bi ga dosegal vsakdo, ampak vendarle.
6: Ne, dobro se vedno z dobrem vrača, evo.
1: Tako, super zaključek. Mirko, najlepša hvala in lepo zdrav v Laško. Tako,
6: srečno delo.
1: Še nekaj minut imamo na voljo za finale glasovanja. Pokličite nas, če vas srbijo prsti oziroma jezik, pa bi morda dodali še kaj, morda na hitro, za tiste, ki ste se nam pravkar pridružili ali pa nekje vmes. Kandidati, za katere glasujemo, so Alenka Veler in Irena Matko-Lukan, urednici zbirke Zlata ptica, prve in največje zbirke folklornih pripovedi pri nas, ki letos praznuje 70 let, potem Laura Petek, o njej smo v etru zdaj kar nekaj povedali, specializantka urgentne medicine in zdravnica prostovoljka na vojnih območjih in še Matic Omulec, predsednik Rubik kluba Slovenije, kjer so minuli vikend pripravili zelo dobro obiskan tudi turnir oziroma ne turnir, državno prvenstvo v sestavljanju Rubikovih kock. Na njem se je več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav pomerilo v 16 uradnih disciplinah. Samo še nekaj minut. Smo odprti na 01475-2202.
0: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
7: Ime tedna.
1: SMS-e prav tako še sprejemamo, ampak samo še točno 3 minute. Ne vem, če bi 3 minute vrteli, to kar vrtimo zdajle, tako da razmišljam o tem, da bi mogoče dali eno po Jernejevem izboru, torej po izboru Jernejeve Veneta, ki skrbi za izbor muzike med 13. in pol četrto, ko bodo pri nas na sporedu dogodki in odmevi. Nič, to je to. Kar imamo, se štejemo, še kar nekaj oziroma cel kup glasov je prispel prek SMS sporočil. Kdo je novo ime tedna? Razglasimo čez približno 10 do 15 minut. Hvala pa vsem, ki ste se odločili glasovati tako ali drugače. Tisti, ki ste glasovali z SMS-om, ste namreč z vsakim, ki ste ga poslali, podelili tudi 1 evro v dobre namene, konkretno v humanitarni sklad Botrstvo v Sloveniji.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Slovenske odbojkarice po petih tekmah skupinskega dela čaka nov mejnik evropskega prvenstva. Že čez nekaj trenutkov se bodo pomirile z Nizozemkami. Zmaga bi našim predstavnicam odprla pot med najboljšo osmerico. Kako se bo tekma razpletla, pa izveste v pogostih oglašanjih vse do 17.
0: Prvi.
1: Letošnji Blejski strateški forum gosti 6 voditeljev iz Srednje Evrope in številne druge goste, med njimi podsekretarko ameriškega zunanjega ministrstva. Ali je to tudi napoved slovenske zunanje politične usmeritve v prihodnjih letih? Kako visoko so na seznamu prioritet varnostna vprašanja, kako širitev Evropske unije? O tem in še čem v tokratnem studiju ob 17.
0: Ars.
1: V oddaji z knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Iris Vinski Da ne, znanstveno-fantastični roman Igorja Harba Ko zemlja zdrsne za obzorje in večplastna knjiga o najrazličnejših fenomenih otokov blizu in daleč Iztoka Gajsterja z naslovom Esej o otoku. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.
0: Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Zunani minister Kajzer ob odprtju Blejskega strateškega foruma poudaril, da Evropska unija za kljubovanje današnjim izzivom potrebuje spremembe, ki jih mora doseči skupaj. Po umiku predloga za zakonodajni referendum o volilni pravici tujcev, predlagatelji poudarjajo, da s tem odpirajo pot ustavni presoji zakona o lokalnih volitvah. Bela hiša po naftnem dogovoru med Združenimi državami Amerike in Venezuelo ne daje odgovorov na številna vprašanja javnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da na cene goriva ključno vpliva vojna z Iranom. Šole tik pred novim šolskim letom s pomankanjem kadra. Ravnatelji opozarjajo, da se nekateri razpisi končujejo brez prijav.
2: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
3: Wow.
2: Vse to je tradicija brez meja.
1: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Tudi letos bo ribnica sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekoli žal? Pa verjemite, da vam tudi letos ne bo.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
7: Gasilci iz Gaska, seveda.
6: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
8: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Ime tedna.
1: Je znano. To je Laura Petek, specializantka urgentne medicine iz Maribora, ki se je po kratkem premoru doma že vrnila na novo misijo v Ukrajini. Kot zdravnica prostovoljka v bližini fronte oskrbuje ranjence s strelnimi ranami in poškodbami zaradi eksplozij. Kot prostovoljka je sicer delovala že na kriznih območjih v Ugandi, Indiji, Libanonu in v Iraku. Za urgentno medicino pa se je odločila prav zato, ker zdravnika pripravi na najbolj nepredvidljive razmere. In mimo grede, vse to počne v svojem prostem času, oziroma zato žrtvuje svoj dopust in nadure. Hvala ji in hvala vam, da ste jo tako množično podprli. Laura Petek je torej novo ime tedna na Valu 202.

0: 15-15 na valu 202 v tekmi osmine finale Evropskega prvenstva v odbojki. Naše odbojkarice merijo moči z Nizozemkami in se potegujejo za najvišjo uvrstitev na Evropskih prvenstvih doslej, oziroma tam je nekaj že dosežen, kaj ne, Boštjan Rebršak, zdaj negotovo samo še za koliko, da bodo izboljšale.
1: Absolutno, slovenska reprezentanca pravzaprav v sponu v zadnjih letih in letos na poti do želenega četrtfinala, preboja med 8 najboljših, tekma z Nizozemsko, prva tekma izločilnih bojev, ni 15-15, ampak 15-13 pred nekaj trenutki, popravek saj v rezultatskem smislu na tekmi, za dve točki vodijo Nizozemke, ki so vodile največ za 4, zdaj le so znova povedle za 4 točke, 17-13 je rezultat. Nizozemska reprezentanca že vrsto let blizu svetovnega vrha, ne pa v samem vrhu, trenutno 10. reprezentanca svetovne lestvice, sicer pa reprezentanca, ki je vselej blizu najboljšim, zmanjkajo pa ji potem zadnji koraki do najvišjih mest, brez kakšne izjemne visoke posameznice, nepremostljive ovire, kot smo jih v preteklosti že videli, recimo v primeru Vargas, ko je igrala Slovenija s Turčijo, ali pa tudi Poljakinje z izjemno visoko korektorico, skratka, kar nekaj reprezentanc, s katerimi se je soočila Slovenija na tem evropskem prvenstvu, ima igralke, ki lahko same odločijo tekmo. Nizozemska se zdi bolj povezana ekipa in to je pokazala tudi v tem uvodnem nizu, vsaj doslej za 4 točke vodi, Slovenija pa je vmes tudi izenačila na 12-12, skratka dvoboj vsaj v določenih delih zelo izenačen, Nizozemska pa za delček pred slovensko reprezentanco. Mi pa se selimo zdaj tudi v Carigrad, kjer je Nina Smole. Nina je odblizu spremljala priprave slovenske reprezentance na to zelo, zelo pomembno tekmo, prvo od odločilnih tekem. Vsak poraz v nadaljevanju pomeni pot domov. Nina, kako težko so punce, dekleta čakale na to tekmo, na ta dvoboj?
2: Lepo zdrav iz Carigrada. Zelo nestrpne so bile pred današnjo tekmo, ampak to je bila taka pozitivna nestrpnost. Komaj so očakale, da se bodo pomerile z Nizozemkami, sicer pa niso pričakovale, da bodo prav Nizozemke njihove nasprotnice v osmini finala. Ves čas smo nekoliko pogledovali že pred prvenstvom, s kom bi se lahko Slovenija pomerila, pa smo bolj računali vsi skupaj, tudi igralke, na Belgijo. Ampak ker je Belgija bila boljša od Nizozemske v skupini s 3-2, je torej Nizozemska osvojila drugo mesto in ves čas so Slovenke opozarjale na to, čeprav ni izrazite igralke, če govorimo o višini, ampak so predvsem izpostavljale to, da igra neverjetno hitro igro, da imajo odlično podajalko, ki potem pripravi svojim soigralkam hitre podaje in da se morajo na to predvsem pripraviti, pa seveda na dobre začetne udarce, kajti samo tako lahko oddeliš od mreže svoje nasprotnice.
1: Je slovenska reprezentanca v tem uvodnem nizu z 3 razpoloženimi igralkami, Maša Pucel, Lorena Lorber-Fiok in Nene Silah, 4 oziroma 5 točk. Zanimivo, obe srednji blokerke, ki sicer dobita kar veliko žog, pa tokrat neuspešni pri zaključevanju, saj v prvem nizu. Kaj še taktično so izpostavili v slovenski reprezentanci oziroma so izpostavili dekleta, na kaj je potrebno biti previden? Predvsem ta hitrejša igra Slovenije bo morala biti bolj učinkovita verjetno za uspeh na današnji tekmi.
2: Ja, absolutno. Niso sicer punce prav konkretno govorile o kakšnih taktikah, ampak predvsem o tem, da bodo morale se prilagoditi na ta hitrejši način igre in pa seveda tudi presenetiti s kakšno zadevo. Se mi zdi, da zaenkrat največje presenečenje za Nizozemke na slovenski strani je Lorena Lorber-Fiok, ki je prej sicer najprej blokirala v eni izmed akcij pri svojih 174 cm in potem dva napada, zatem še uspešno končala tisti napad in gre za eno res borbeno igralko, ki potem zna to prenesti tudi na svoje ostale soigralke.
1: Ja, upamo, da se še slišimo z dobrimi novicami iz Carigrada, pa predvsem vesele odzive ob koncu tekme. Pričakujemo trenutni izid 20-15. Tekmi se bomo seveda posvetili po osrednji informativni oddaji, v njej pa vse v športnem delu. Izveste že, kako se je končal prvi, morda tudi drugi niz, ne? Zaključek tekme pa absolutno pospremimo v popoldnevu na valu 202.
0: Tako bodi Boštjan Rebršak in Nina Smole bosta spremljala to osmino finala ženskega odbojkarskega evra. Stisnimo pesti za naše, pa korajžno naprej.

Mi dva in padajo glave, pa naši in vaši in Brusi in Rusi in tako dalje. A čas gre prav tako dalje, tako smo dočakali. Kakšna sreča, kaj ne? Tudi konec letošnjih poletnih počitnic, jutri bo že 1. september, z njim pa prvi šolski dan. Mi pa z vami tudi v tem času, otroci gredo torej spet v šolo, eni celo prvič, no mi na valu smo pa našega oziroma vašega torkovega jutrenjega gostitelja Borisa Kokalja poslali na teren. Jutri po drugi jutranji kroniki bo pri družini, ki v šolo po ustavo pošilja svojega prvošolčka, še enega pa pošiljajo vrtec. Kako hektično ali pač ne bo prvošolsko jutro, torej izveste jutri zjutraj, morda tudi po zaslugi našega radovedneža bomo videli, kakšna bo njegova vloga v tem. Sicer pa ja, ko smo pri tem, kako gre čas, še dobrih 5 minut nas le loči od informativne oddaje Dogodki in odmevi. Hvala vam za družbo v imenu treh poslavljajočih se. To smo tonski mojster Rok Kokošinek, urednik glasbe Jernej Vene in dežurni govorec Mitja Peček. Lepo bodite, prijeten preostanek tedna.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Na Bledu se je začel letošnji strateški forum, ki sta ga z govoroma odprla zunani minister Tone Kajzer in premier Janez Janša. Ta je dejal, da bodo o prihodnji vlogi Evrope v svetu odločala štiri področja, in sicer varnost, odpornost, demografija in verodostojnost. Na vprašanje, pri čem bi se zahodnoevropske države lahko zgledovale pri srednjeevropskih, je kot primer navedel odnos do nezakonitih migracij.
2: We were not so naive as in the Western countries when, you know, those numbers.
1: Kot je dejal, te države niso bile tako naivne kot Zahodna Evropa, ko je število nelegalnih migracij postalo razlog za zaskrbljenost. Več o današnjem dogajanju na Bledu pa po teh podarkih oddaje.
3: Izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper nekdanjega premijeja Goloba, poslanci bodo o njegovi imuniteti predvidoma odločali v sredo. Sindikati pred začetkom zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu pričakujejo, da bodo cilj dosegli pred koncem roka. Teheran po novih ameriških napadih na iransko ozemlje Washingtonu očital neizpolnjevanje obveznosti. Jasno bo, predvsem na severu, nekaj ploh in neviht.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Zgodaj popoldne se je začel 21. Blejski strateški forum, eden od najpomembnejših vsakoletnih dogodkov slovenske zunanje politike. Letošnje razprave so naslovili moč oblikovanja prihodnosti, saj je po besedah organizatorjev ključno, ali bo Evropa spremembe v svetu le spremljala ali jo bo tudi sooblikovala. Ob robu foruma je bil protest proti proizraelski slovenski politiki. Na Bledu je tudi Špela Novak pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Forum se je začel z nagovorom zunanjega ministra in predsednika vlade, ki je na to sodeloval na panelu s kolegi iz Hrvaške, Češke in Madžarske. Katera so najpomembnejša sporočila?
4: Ja, premijer Janez Janša je v nagovoru izpostavil štiri področja, ki so po njegovem ključna za vlogo Evrope v današnjem svetu. Kot prvo je po njegovem varnost.
2: Indispensable. A strong Europe also in defense matters, also militarily, is currently not an alternative.
4: Dejal je, da močna Evropa v tem trenutku ne more nadomestiti zveze NATO in transatlantskega zavezništva. Kot drugo področje je poudaril inovacije za zmanjšanje odvisnosti, kot tretje demografijo in demografsko politiko, ki bi morala spodbujati mlade družine, in kot četrto kredibilnost, tudi kredibilnost Slovenije, kar zadeva njene obljube o vlaganjih v vojsko, in pa kredibilnost Evrope oziroma Evropske unije glede širitve na Zahodni Balkan. No, razprava štirih premijejev je potekala pod naslovom Oblikovanje Evrope iz njenega središča. Premijer Janša je na vprašanje, česa bi se lahko Zahodna Evropa naučila od srednje evropskih držav, odgovoril, da med drugim politike do nezakonitih migracij, saj da so srednje evropske države do tega vprašanja pristopile veliko manj naivno. Tudi češki premijer Andrej Babiš je kot dva glavna problema Evrope navedel nezakonite migracije in pa zeleni dogovor.
5: The result is that the ETS one is destroying our industry, crazy certificate, and the ETS two will make the life of all European citizens much more expensive.
4: Ta po njegovem uničuje evropsko industrijo in je tudi razlog za vse draže življenje Evropejcev. Zato je treba po njegovem to politiko spremeniti.
1: Dejala si, da je premijer Janša poudaril pomen verodostojnosti, tudi naše, glede obljub vlaganih v vojsko. To je tudi vprašanje zunanje političnih stališč. Tudi letos je bil na Bledu pred forumom protest proti izraelski politiki in tokrat tudi proti proizraelski politiki Slovenije.
4: Ja, pred uradnim začetkom foruma so tri nevladne organizacije pri Blejskem jezeru pripravile protest z lutko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki v rokah na vrvici drži manjšo lutko s podobo slovenskega premijeja Janeza Janše in s črno kocko, ki je po vodi plula proti Blejskemu otoku. S protestom so opozarjali na to, da slovenska vlada postaja le izvajalka izraelske zunanje politike. Kot je dejala Nada Pretnar iz Gibanja za pravice palestincev,
6: od začetka mandata Vlada Republike Slovenije utrjuje sodelovanje z državo, ki v Gazi izvaja genocid.
4: Kristina Božič iz Amnesty International pa, da je preprečevanje genocida mednarodno pravna obveznost Slovenije. Blejski strateški forum se zdaj nadaljuje z razpravo slovaškega premijeja Petra Pellegrinija in slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar, katere sporočila bodo verjetno v marsičem drugačna od sporočil premijeja.
1: Špela Novak, hvala lepa. Dodajmo, da bo neposredno s foruma potekal tudi današnji studio ob 17. na prvem programu. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Gre za zadevo povezano s pritiski na nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, ki je tudi podala ovadbo. Golob ima poslansko imuniteto, zato se o tem izreka državni zbor. Od tega bo odvisno, ali pregon bo ali ne. Poslanci bodo o tem odločali na izredni seji, predvidoma v sredo. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Golobov zagovornik Stojan Zdolšek je potrdil, da gre za zadevo Bobnar. Ta je spisala ovadbo, policijsko pravo Ljubljana pa je leta 24 na specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper Goloba zaradi suma kaznivega dejanja, dejanja daril za nezakonito posredovanje. Tožilstvo, ki je rabilo kar nekaj časa, kaj naj stori z ovadbo, bi lahko prijeto ovadbo policije zavrglo, vložilo neposredno obtožnico, a so se na koncu odločili, da vložijo zahtevo za sodno preiskavo. Sedaj pa sodišče tožilce poziva, naj predložijo dovoljenje državnega zbora za nadaljevanje postopka, saj je bil medtem Golob izvoljen za poslanca in uživa procesno imuniteto. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je zaradi tega že sprožil potrebne postopke.
8: Jaz sem takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka.
7: Golobov zagovornik Stojan Zdolšek pa je dejal, da se Golob na imuniteto ne bo skliceval, je pa že pred časom zahtevo za sodno preiskavo označil kot neutemeljeno. Tudi Golob je pred časom zavrnil vse očitke, danes pa se na očitke še ni odzval. So pa zadeve komentirali v opoziciji, kjer opozarjajo, da morajo organi pregona opraviti svoje delo. Tereza Novak, Svoboda.
9: Doktor Robert Golob je prvi pravzaprav, ki si želi, da se zadeve razčistijo in končajo.
7: Andreja Katič iz SD pa pravi,
10: če želimo, da pravna država deluje, morajo ti organi delovati neodvisno od kakršnekoli politične presoje.
7: Sekretar poslanske skupine Levice Alen Medvež pa ob tem zagotovilom, da se v opoziciji
11: se ne bodo posluževali manevrov, kakor se jih radi poslužujejo v koalicijskih strankah, ko pritiskajo na organe pregona, jih označujejo kot krivosodje.
7: Nekdanja ministrica Tatjana Bobnar pa je v svojem odzivu preko odvetnika zapisala le, da nima nobenih neposrednih informacij, da bi to lahko vsebinsko zapisala le, da nima nobenih neposrednih informacij, da bi to lahko vsebinsko komentirala. Je pa to jasno.

0: začasno zadržanje. Menijo namreč, da gre za ustavno sporen oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče pri nas na lokalnih volitvah. Podrobneje Nataša Mulec.
1: Pobudniki referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah so se torej odločili umakniti svojo pobudo, pri čemer posebej poudarjajo, da so s tem odprli pot ustavni presoji zakona. To je posebej izpostavila tudi Florina Ametaj iz albanskega kulturnega društva Lirija.
2: Umik pobude zato ne pomeni, da zakonu ne nasprotujemo več, temveč da bomo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti.
1: Jož Žagar iz inicijative Info Kolpa pa je spomnil tudi na posvetovalni referendum o enaki temi, ki so ga predlagale koalicijske stranke skupaj z Resnico.
3: Zakonodajno-pravna služba in širša strokovna javnost sta se negativno opredelili do predloga za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu, ki je bil že sprejet. Kljub temu je očitno, da si koalicija od referenduma o tem vprašanju veliko obeta. Takšen položaj je najmanj nenavaden.
1: Po umiku zakonodajnega referenduma se torej, kot rečeno, odpira pot ustavni presoji sprememb zakona o lokalnih volitvah. Poslanka Svobode Tereza Novak pravi, da so stranke opozicije glede tega usklajene.
4: Menimo, da je ustavno sodišče tisto, ki lahko edino presodi, ali je tako rokohitrsko odozemanje pravic, ki smo jih v Sloveniji imeli že 24 let, ustavno.
1: Poslanka SD Andreja Katič pa je napovedala še začasno zadržanje.
5: Ob tem bomo predlagali tudi začasno zadržanje izvajanja tega zakona in verjamem, da bomo v prihodnjih dneh, tednih še veliko govorili tudi v vsebini.
1: Po umiku pobude mora predsednik državnega zbora novelo zakona o lokalnih volitvah poslati v objavo, notranje ministrstvo pa mora ugotoviti, da je zbiranje podpisov zaključeno. V opoziciji napovedujejo, da bodo ustavno presojo novele vložili takoj, ko bo mogoče.
0: Sindikati bodo jutri začeli zbiranje 40 tisoč overenih podpisov za razpis naknadnega referenduma proti uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije. Ustavno sodišče je namreč julija dovolilo referendum o zakonu, ki je bil sprejet maja, čeprav ga je državni zbor sprva prepovedal. Več Luka Pogačnik.
6: Sindikati so že maja v dobrih treh dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, vendar ga je državni zbor prepovedal, saj zakon vsebuje tudi davčne določbe. Zato so se obrnili na ustavno sodišče, ki je referendum dopustilo. Branimir Štrukalj iz SVIZ-a zato spomni na namen pobude.
7: Smo proti zakonu, ki neposredne koristi prinaša zgolj ozkemu krogu najbolje plačanih, lastnikom premoženja, zasebnikom v zdravstvu in drugim premožnejšim skupinam.
6: Zakon predstavlja enega največjih posegov v gospodarstvo v zadnjih letih, se strinjajo strokovnjaki. Kritiki med tem sindikatom očitajo, da svojo akcijo ovirajo razvoj. Predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko pojasnjuje.
8: Sindikati vedno smo in tudi bomo v prihodnje vedno podpirali rešitve, predloge, ne glede na to, stani katere politične opcije bodo prišle.
6: Damjan Wolf z Konfederacije sindikatov 90, Zdenko Lorber Alternativa in Andrej Zorko z ZZS državljane pozivajo, da podpis elektronsko ali fizično oddajo na upravnih enotah.
9: Oddajmo podpis, izborimo si referendum
10: in da se nekje verjetno v drugi polovici novembra snidemo na referendumski vikend.
8: Na vse zadnje je eden izmed politikov dejal moč ljudem.
6: Sindikati pričakujejo, da bodo podpise zbrali še pred potekom 35-dnevnega roka. Po zbranih 40 tisoč podpisih državni zbor razpiše referendum, ki bo verjetno 22. novembra.
11: Dogodki in odmevi.
0: Na nov napad Združenih držav Amerike na Iran, prvi po koncu julija, je ta zjutraj odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je dejal, da Iran ne želi vojne, a da se bo odločno odzival na napade. Iranske sile naj bi prav tako sestrelile ameriški brezpilotnik nad Hormuško ožino. Vodja ameriškega centralnega poveljstva Tim Hawkins je dejal, da so napadli, potem ko so opazili sile iranske revolucionarne garde, kako se v Hormuški ožini pripravljajo na izstrelitev raket z morskimi minami. Nekaj ur po napadu je ameriški predsednik Donald Trump na družbenem omrežju Truth Social objavil posnetke nastale z umetno inteligenco, ki prikazujejo eksplozije na naftni infrastrukturi. Prispeva Carmen Švegel.
11: Po mesecu zatišja so Združene države znova napadle.

0: Iran. Tarča je bil otok Larak v strateško pomembni hormuški ožini. Ameriško osrednje poveljstvo CENTCOM je navedlo, da so akcijo sprožili, ker so opazili pripravljanje iranskih sil na polaganje min v ožini, kar je neposredna grožnja mednarodni trgovski plovbi. Predtem je bil v soboto med plovbo skozi ožino zadet tanker z neznanim projektilom. Oblasti v Teheranu so potrdile, da je tanker zagorel, potem ko je zapeljal na morske mine v ožini, ker naj bi poskušal uporabiti neautorizirano pot brez dovoljenja Teherana. To naj bi bil povod za zadnji ameriški napad, na katerega pa se je Iran odločno odzval. Revolucionarna garda je sporočila, da je z balističnimi raketami napadla tehnično infrastrukturo, vzdrževalne objekte in položaje lovskih letal v dveh ameriških letalskih oporiščih v Jordaniji, kjer imajo Združene države razporejenih vsaj 4000 svojih vojakov. Zatem je Iran z več 10 letalniki napadel še ameriško vojaško osebje v oporišču v Združenih arabskih emiratih, je poročala iranska državna televizija. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Hosein Mohebi je ameriški napad označil za strateško in smrtonosno napako Trumpovega režima. Sovražnik, kot je dejal, bo zato plačal tako na gospodarskem kot vojaškem področju. Ker hormuška ožina ključno vpliva na globalni transport nafte, so se cene črnega zlata na borzah takoj povzpele za okoli 3%, kar kaže na strah pred vnovičnim širjenjem konflikta na Bližnjem vzhodu.
1: Sporazum med Združenimi državami Amerike in Venezuelo, v skladu s katerim bodo Američani nadzorovali 65 milijard sodov zalog nafte v Venezueli, še vedno odmeva. Ne le, ker gre za poseg v naravna bogatstva tuje države, za kar si je ameriški predsednik Donald Trump prizadeval od ugrabitve venezuelskega kolega Nicolasa Madura, ampak tudi, ker je Bela hiša izjemno skopa z informacijami o tem. Vse, kar je javnost izvedela od ameriške strani, je izjava predsednika na družbenem omrežju Truth Social. Iz Washingtona, Andrej Stopar.
2: Po besedah Donalda Trumpa gre za največji naftni posel v zgodovini. Z njim ne bi si ZDA podvojile svoje zaloge nafte. Začasna predsednica Venezuele, Delcy Rodriguez. Venezuela prispeva nafto in svojo industrijo z več kot stoletnimi delovskimi izkušnjami. ZDA prinašajo kapital in tehnologijo, nujno za obnovo in razvoj proizvodnje. Venezuela v zameno dobiva proizvodnjo, delovna mesta, infrastrukturo, vlaganja in naraščajoči dobiček. Investicija je vredna več kot 100 milijard dolarjev, Venezuela pa ne bi dobila več kot 209 milijard dolarjev davčnih prihodkov. Projekt je podpisan za 25 let, vključuje pa razvoj 17 strateških naftnih polj, katerih donos bo 1,5 milijona sodov na dan. Ameriška vlada in neimenovana pravna oseba v Venezueli sta ustanovili zasebno družbo, ki naj bi dobila pravice izkoriščanja venezuelskih naftnih polj ne za 25, ampak za 100 let, trdi agencija AP. ZDA po pogodbi pripada 55% dejanske proizvodnje oziroma storitev, kar pomeni tudi lastniški delež, pravico do proizvodnje in delež ustvarjenih prihodkov. Nič nenavadnega, da se slišijo kritike, da je Venezuela sklenila sramotno kupčijo. Začasna predsednica Rodriguez. Nekaj mora biti absolutno jasno. Venezuela ohranja lastništvo in suverenost nad svojimi viri, pri čemer pa uporablja kapital, tehnologijo in izkorišča operativne zmožnosti za pospešeno obnovo svoje strateške veje industrije, ki so jo močno prizadele sankcije. Očitno je, da ZDA iščejo možnost, kako v posle pripeljati čim več zasebnega kapitala, a zaenkrat še ni znano, kdo se bo odločil za tveganje. Predsednik Trump trdi, da bo dogovor sprožil nižanje cen nafte, a strokovnjaki odgovarjajo, da na cene ključno vpliva vojna z Iranom, venezuelski naftni sektor pa je v izredno slabem stanju in da bodo potrebna leta, preden bo potencialno dosegel vpliv, ki bi ga glede na največje zaloge nafte na svetu moral imeti. In tukaj še ameriški politični kontekst. Ni nam reč jasno, kako se bo odzval kongres, predvsem pa se iz demokratskih krogov slišijo predlogi o razveljavitvi sporazuma potem, ko bodo demokrati prevzeli kongresno večino.
1: Izrael in Grčija sta podpisala približno 3 milijarde evrov vredno pogodbo za vzpostavitev grškega sistema zračne obrambe Ahilov ščit. Po poročanju grških medijev naj bi ga vzpostavili v 35 mesecih.
3: Ahilov ščit bo povezal že delujoče grške obrambne sisteme s protiletalskimi sistemi različnih dosegov dveh izraelskih podjetij. Centralni sistem bo uporabljal tudi umetno inteligenco. Gre za največji posel med državama na področju obrambne opreme v njuni zgodovini ter za enega največjih poslov v zgodovini Izraela. Število potrjenih smrtnih žrtev uničujočih poplav v Nepalu je preseglo 900, še vedno pogrešajo več kot 4000 ljudi. Zaradi obsežnosti katastrofe primanjkuje prostora za hrambo trupel. Reševalci se tudi šesti dan iskanja preživelih težko prebijajo do prizadetih območij. Med pogrešanimi je več kot 900 delavcev hidroelektrarn. Reševalci domnevajo, da bi bili lahko nekateri ujeti v predorih, ki so del elektrarn, njihove vhode je zasulo. V predore skušajo prodreti tudi z razstreljevanjem zemljine. Doslej so rešili skoraj 300 ujetih delavcev. Zemljski plaz in poplave so po najnovejših ugotovitvah povezani s podorom ledenika. Vzrok zanj še ni znan. Nepal in Združeni narodi pa so medtem že opozorili na grožnje, ki jih v Himalaji predstavlja taljenje ledu zaradi globalnega segrevanja.
1: Nazaj domov. Liter bencina se bo na bencinskih črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči pocenil za cent in pol. Dizelsko gorivo bo cenejše za 9,2 centa, za 10 centov in pol se bo pocenilo kurilno olje.
3: Bruto domači proizvod se je lani po najnovejši oceni statističnega urada realno povečal za 1,5%. To je za 0,4 odstotne točke več od prve ocene, ki so jo objavili februarja. Znani so tudi najnovejši podatki o inflaciji. Medletna se je avgusta povečala na 3%, v primerjavi s prejšnjim mesecem pa so bile cene življenjskih potrebščin višje za 0,1%.
1: Jutri se začenja novo šolsko leto. Šole imajo tudi letos obilo težav z zagotavljanjem učiteljev, pa tudi tehničnega kadra. Kako se kadrovske stiske lotevajo na Ajdovskem, je preverila Katja Munih.
4: Da v osnovnih šolah zaradi pomankanja ustreznih kadrov zaposljujejo ljudi, ki sicer prihajajo iz ustrezne stroke, nimajo pa strokovnega izpita, je postala stalnica, opozarja ravnateljica osnovne šole Šturje, Lea Anžel Vidmar.
5: V preteklih letih so bile prijave, so bile ustrezne, so bile lahko neustrezne. Danes pa se zgodi, da prijav sploh ni. Mi na 3 razpise za učitelja kemije sploh nismo dobili niti ene prijave.
4: Poseben izziv je pridobivanje ustreznih spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami. Teh je v zadnjem času največ na čustveno-vedenskem področju.
5: Če so to hude težave in jih moram jaz kandidatom predstaviti, brez tega, da bi olepševala stvari, meni se zdaj iz leta v leto pojavlja, da odstopajo od prijav.
4: Na podeželski osnovni šoli Dobravlje opažajo, da se generacije iz leta v leto vidno zmanjšujejo, ravnateljica Mirjam Kalin.
6: Letos bomo imeli 44 prvošolčkov in to je po 23 letih najmanjše število.
4: Po drugi strani pa se bodo v osnovni šoli v Podnanosu, podružnici osnovne šole Draga Bajca v Vipavi, letos razveselili kar 23 prvošolcev, kar je skoraj 3-krat več kot lani. Ravnateljica matične šole Mojca Pev pojasnjuje, da so kadrovske vrste med učitelji za novo šolsko leto zapolnili, a se je bilo treba za to precej potruditi.
7: Tako da ne kadra ne iščemo samo prek razpisov, ampak tudi prek socialnega kroga, socialnih omrežij, pa tudi študente, ki se odločijo, da bi prakso opravljali pri nas, sprejmemo.
4: Pred nov izziv bodo postavljeni tudi ob skorajšnjih upokojitvah med tehničnim kadrom.
1: V Gorišnici so predstavili prvi stacionaren ukopan namakalni sistem, preizkušen na koruzi. Ugotovitve kažejo, da je poljščina zaradi namakanja, ki omogoča boljši izkoristek, dobro obrodila in ne kaže večjih posledic suše. Gre za prvi takšen namakalni sistem pri nas. Kot je bilo slišati na predstavitvi, namakanje ne bi smelo biti edini ukrep zoper suše. Razvijati ga je treba sočasno z drugimi. Prav tako kmetje opozarjajo, da objavljen razpis za nakup namakalne opreme v vrednosti 500 000 evrov ni dovolj. Iz Gorišnice Gabriela Milošič.
8: Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Matic Leben pove, da je razpis za namakalne sisteme več kot dobrodošel, a za celo državo sredstev preprosto ni dovolj.
9: Ja, jaz mislim, da je ta cifra zelo mala, kar bo mislim, da država tudi kaj hitro ugotovila. Tam en povprečen rolomat stane tam do 30 000 evrov. Zdaj pa lahko preračunate, koliko bo to rolomato nabavljenih sklopu tega razpisa.
8: Medtem pa se v poskusnem obdobju prvi stacionarni vkopani namakalni sistem pri nas dobro obnesel. Živinorejec in poljedelec iz Gorišnice Slavko Leban.
10: Ta namakalni sistem zahteva dosti manj fizičnega dela, pa bolj kvalitetno namakanje, bolj pa je tudi čas namakanja, optimalni čas lahko izkoriščamo.
8: V Sloveniji namakamo le majhen odstotek zemljišč, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
11: Zelo malo se pogovarjamo o tehniki in sistemih namakanja. Ocenujemo, da je to en izmed glavnih razlogov, zakaj se manj namaka. Kljub temu, da imamo dovolj vodnih virov, imamo sisteme, ki so za kmetijo absolutno preveč obremenilne, preveč časa za njih zahtevajo.
8: Namakanje pa ne bi smelo biti edini ukrep zoper sušo. Razmišljati je potrebno o več sistemskih ukrepih. Sčasoma tudi o sajenju drugih suši bolj prilagojenih rastlin, pravi kmetijski strokovnjak Matic Leban.
9: Testiramo praktično že kakšne druge perspektivneške kulture, ki bi lahko v teh pač klimatskih pogojih, ki zadnje leta so, boljše uspevali.
8: Kmet Slavko Leban pa zabije žebljico na glavico.
10: Vsi se moramo dejansko prilagoditi narave, ker je to edina prava pot.
8: Sicer pa naj bi se kmetje s pristojnim ministrstvom pogovarjali tudi o sprostitvi zalog koruze iz državnih rezerv, s čimer bi zagotovili prehrano najprej živalim, s tem pa tudi ljudem.
1: Sledijo športne minute. Med drugim boste slišali o tekmi osmine finala slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu, o Vuelti brez Pogačarja, a z Rogličem v spredju in o včerajšnji pomembni zmagi košarkarjev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Z vami bo Boštjan Janežič s kolegi. Hvala za pozornost in prijeten preostanek popoldneva želimo.
12: Na evropskem prvenstvu za odbojkarice v Carigradu v osmini finala igrata Slovenija in Nizozemska. Naše želijo prvič v četrtfinale, a so Nizozemke, ki so Slovenke doslej obakrat premagale favoritinje. Tekmo spremlja Boštjan Reberšak.
13: Slovenske odbojkarice še drugič v zgodovini lovijo uvrstitev med 8 najboljših reprezentanc na evropskem prvenstvu. Tekmice so Nizozemske, ki so v skupinskem delu v Bakuju osvojile drugo mesto. Prvi niz so izkušenejše in više uvrščene tekmice na svetovni lestvici dobile s 25-18, naredile so le dve lastni napaki in bile boljše v vseh elementih odbojkarske igre. Drugi del igre se je začel z bolj odločno slovensko igro, z več tveganja na servisu in v napadu in prinesel najvišjo slovensko prednost na tekmi 7-18-11. Nizozemke so se v posameznih delih drugega niza uspele približati, a po uvodu najbliže na 2 zaostanka. Trenutni izid 1-0 v nizih za Nizozemsko in 20-17 za Slovenijo. Najuspešnejša pri Nizozemkah Laura Jansen 7, pri Slovenkah Nene Silah 11 in Maša Pucel 10. Slovenija je torej na pragu izenačenja in zanimivega nadaljevanja dvoboja, ki ga pospremimo v popodnevu na valu 202.
12: Na kolesarski dirki po Španiji se bo po dnevu premora jutri dogajanje nadaljevalo z na novo postavljenim razmerjem moči po odstopu Tadeja Pogačarja. Slovenska zmaga na Vuelti pa še vedno ni izključena. Več Igor Tominec.
14: Medtem ko Tadej Pogačar čaka na operacijo ključnice v Barceloni, se je odprl lov na izpraznjeno mesto na vrhu zmagovalnega odra. Na stavnicah sta domačin Enrik Mas in Avstrijec Felix Gal, više postavljena kot Primož Roglič, toda Zasavec ima znanje in izkušnje. Do zdaj je veliko manj porabljal moči kot njegovi tekmeci. Nihče pa si trenutno ne upa napovedati, ali bo v zaključku Vuelte plačal davek nesreče na pripravah, ali pa bo lahko formo samo še stopnjeval. V odličnem položaju je tudi komaj 20-letni Jakob Omerzel, 10. skupno in drugi v konkurenci za belo majico. Za zdaj presega vsa pričakovanja na prvi 3-tedenski dirki. Veliko je zdaj ugiban, kdaj se bo vrnil Tadej Pogačar. Organizatorji oktobrskega evropskega prvenstva si želijo, da bi bil nazaj, vendar okrevanje po zlomu ključnice zahteva veliko časa. Poleg tega je ena stvar fizično okrevanje, druga pa mentalno. Pogačar, kot smo ga spremljali zadnje 3 sezone, je bil rezultanta najbolj idealnih razmer in dejavnikov. Da se še kdaj vrne v takšno sansko formo, bo treba prav vse korake narediti brez napake in brez prehitevanja.
12: Slovenska košarkarska reprezentanca po sinočni zmagi nad Madžarsko z 92-77 spet lažje diha in je znova v igri za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Bo pa pot do Katarja še dolga in naporna, komentar Marka Polaka.
15: Slovenija je končala niz porazov, ki so jo v tem poletju pahnili na dno kvalifikacijske skupine. Zmaga nad Madžarsko, neposredno tekmico za prva tri mesta, ki vodijo v Katar prihodnje leto, je bila zato nujna. Ob nekaj lepih moštvenih akcijah igra znova ni bila na najvišji ravni, a pomembnejši in včeraj odločilen je bil pristop košarkarjev. Ti so tekmo začeli s pravo mero borbenosti in odločnosti, pot do uspeha so si tlakovali z agresivno obrambo, ki je znala prebrati namere gostov. Obenem je do izraza prišla kakovost najizkušenejših posameznikov na domači strani, predvsem Prepeliča in Nikoliča, ki jih sicer dobro naoljena madžarska zasedba ne premore. Slovenija se je zavihtela na tretje mesto v skupini za vodilno Francijo in Finsko, vendar imata enaki skupiček štirih zmag še Švedska in Madžarska, Estonija je zadnja z eno manj. Do izteka kvalifikacij so še štiri tekme, po novembrskih proti Finski doma in Madžarski v gosteh bo stanje na lestvici jasnejše. Vse manj pa je kadrovska podoba Slovenije, ki ob odpovedih in odhodih mlajših košarkarjev v tekmovanja onkraj Atlantika sproti krpa in vse težje sestavlja konkurenčno moštvo.
12: Po sinočnjem izpadu Erjavčeve, kasneje tudi Džokoviča, bo pozno popovdne Tamara Zidanšek v prvem krogu zadnjega teniškega Grand Slema sezone v New Yorku igrala s Timofejevo iz Kazahstana. Deseti tekmovalni dan sredozemskih iger v Tarantu je slovenska mlada ženska nogometna reprezentanca svoje nastope končala s porazom v malem finalu. Maročanke so zmagale s 3-1. Edini gol za slovensko reprezentanco, ki je na turnirju osvojila točko tudi proti Italiji, je dosegla Nela Gjerkek. Že kar udobno vodilni Maribor, ki ima 3 točke prednosti pred Koprom, pa je sinoči v zadnji tekmi 7. kroga prve slovenske lige z 2 goloma Tija Cipota s 3-2 zmaga v Lendavi.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
18: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
17: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
3: Vreme. Sončno je popoldne in zvečer, bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature so od 27 do 32 na jugovzhodu do 34 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Kavce, Logatec in Logatec, Vrhnika.
19: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
3: Ura je 16:04 minute.
20: Letošnjega avgusta je ostalo še manj kot 8 ur, dovolj časa za dober preostanek dneva, del ga lahko preživite tudi z nami.

Baru ne manjka, niti jeseni jih ne bodo. Še predstavim ponedeljko popodansko ekipo na valu 202. Jernej Sobočan izbira glasbo, Lovro Štanta je tonski mojster, moje ime je Nejcijemec. 16 in 7 minut je zdajle, že čez nekaj minut pa se posvetimo odbojki.

0: Znan napev je bil tole, še nekaj žal zelo poznanega sledi. Tule je nujna prometna informacija, zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Strpno in previdno na slovenskih cestah, ob 15. so začele slovenske odbojkarice tekmo osmine finala Evropskega prvenstva z Nizozemsko. Po uri in 15 minutah igre Boštjan Rebršak, kako kaže?
1: Smo praktično na začetku, ne na začetku dvoboja, ker vendarle sta za nami že dva niza in tudi sredi tretjega smo že, ampak rezultat je takšen 1-1 v nizih in pred nekaj trenutki 7-7, zdaj 8-7 za Nizozemsko. Torej nobene odločitve o tem, katero od reprezentanc bo napredovala med 8 najboljših ali Nizozemska, lahko rečemo kar tradicionalno, ker je ves čas v krogu najboljših reprezentanc tako v Evropi kot na svetu, ali pa Slovenija prvič, namreč le drugič igra izločilne boje, prvič je izgubila z Nemčijo s 3-0 v nizih pred 7 leti, no Slovenke so med tem kar precej napredovale, tako na svetovni lestvici kot tudi sicer v Ligi narodov bodo igrale prihodnje leto, skratka izpolnile tudi že letos kar nekaj ciljev, zdaj pa je še ta bolj kot ne glavni osrednji cilj, da bi na evropskem prvenstvu dokončale svoje sanje, so vrstile med 8 najboljših, morda še korak dlje. Zdaj znova vodi Slovenija z 9-8, tesno gre, na obeh stranih mreže pa prva dva niza zelo drugačno, enostranska, Nizozemska je dobila prvi niz 25-18, veliko je bilo slovenskih lastnih napak, v drugem nizu pa odličen slovenski blok in potem tudi obramba. Zaustavil se je napad Nizozemske, učinkovitost je padla na vsega 20%, no in s to odlično obrambo je slovenska reprezentanca prihajala do novih in novih priložnosti. Nene Sila 14, Maša Pucel 11, sta edini igralki na tekmi, ki sta zaenkrat dvomestni pri Nizozemski, pa Laura Jansen z 9 točkami. Najučinkovitejša torej, nič ni odločeno, vse skupaj zelo zanimivo in upamo, da morda Slovenke pripravijo presenečenje, to bi zanesljivo bila zmaga na 10. reprezentanco sveta in pa nasploh prvi preboj med 8 najboljših v Evropi.
0: In glede na dosedanjo izenačenost, to nikakor ni nemogoče. Kako se bo razpletlo, boste slišali v nadaljevanju tega ponedeljkovega popoldneva na valu 202. 16 in 17 je takole nadaljujemo.

0: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
1: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
0: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Kdor se uči, ostane mlad.
5: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
4: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
6: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
7: Odbojko spremljamo v tem ponedeljkovem popodnevu na valu 202. Kar nekaj oziroma za kar nekaj razburljivih tekem so že poskrbele slovenske odbojkarice na tem evropskem prvenstvu v Turčiji. Zdaj le igrajo z Nizozemsko. Boštjan, kako jim gre?
8: Ja, pred nekaj trenutki še zelo izenačeno, tudi v tretjem nizu, zdaj Nizozemska vodi za 4 točke. Prve so si Nizozemke torej priigrale prednost v tem tretjem delu igre. Tako v prvem kot drugem nizu reprezentanca, ki je prevzela pobudo, povedla za več kot 2 točki, je na koncu niz tudi dobila. No, Nizozemska zdaj vodi 17-13, prednost je bila tudi že višja, tudi že 5 točk, zdaj pa samo še 3. Lorena Lorber-Fio, ki je zelo atraktivno zaključila po bloku nizozemskih igralk, žoga se je odbila na to v out. Lorena danes zelo učinkovita v napadu, gre za najnižjo slovensko napadalko, tudi ona je pri 11 točkah, tako kot Maša Pucel, tako Pucleva kot Lorber-Fiokova, pa enako kot njene sila pri dobrih 40% uspešno zaključenih napadov, kar je tudi kar visok odstotek glede na potek letošnjega evropskega prvenstva. 17-15, znova smo blizu tega izenačenja, veliko preobratov, upajmo, da Slovenkam uspe še en v tem tretjem nizu za morebitno celo vodstvo z 2-1.
7: Še ena razborljiva tekma, torej osmina finala Slovenija-Nizozemska na evropskem prvenstvu v Carigradu. 16 in 26 z Vala 202 po Murphy novice.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Evropa je pred vprašanjem, ali je še zmožna oblikovati svet okoli sebe, je ob uvodu v blejski strateški forum dejal premier Janez Janša. Po njegovih besedah moč Evrope ni bila nikoli uniformnost, ampak sposobnost, da svojo raznolikost spremeni v ustvarjalnost in na to v moč. Nadzorni svet Gen Energije je odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Odvetnik nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, Luka Švab, je začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba označil za dokaz, da je bila presoja Bobnarjeve v konkretnem primeru pravilna. Kot je dodal, je zbiranje in vrednotenje dokazov v izključni presoji pristojnih državnih organov. Izraelskih napadih na Gazo sta bila danes ubita najmanj 2 človeka, več ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Judovska država je medtem z Grčijo podpisala približno 3 milijarde evrov vredno pogodbo za vzpostavitev grškega sistema zračne obrambe Ahilov ščit. Gre za največji posel med državama na področju obrambne opreme v njuni zgodovini ter za enega največjih poslov v zgodovini Izraela. Število potrjenih smrtnih žrtev uničujočih poplav v Nepalu je preseglo 900. Še vedno pogrešajo več kot 4000 ljudi. Lokalne oblasti so sporočile, da se reševalci še vedno skušajo prebiti do več 100 delavcev, ki naj bi bili ujeti v predori hidroelektraren in gradbišč jezov. Zemljski plaz in poplave so po najnovejših ugotovitvah povezani s podorom ledenika. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo spremenljivo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen.
2: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru ter od Kosez proti Brodu. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Dunca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Pot se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zastoji so še na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za 20 minut, ter na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Logatec Vrhnika.
3: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, 16. august, Tonight in 10 over 10, Royal Blood.
1: Slišali boste, kako gre slovenskim odbojkaricam na tekmi osmine finala evropskega prvenstva z Nizozemsko. Boštjan Rebršak.
2: Ja, bolje gre Nizozemkam, ki vodijo zdaj z 2-1. V nizih zaključek tretjega niza je bil kar precej nervozen. Slovenija se je uspela približati še ob izidu 21-19, potem pa dve nespametni napaki pri organizaciji napada. Ena žoga, ki ni našla mesta v polje Nizozemske, in na koncu se je končalo s kar prepričljivo zmago 4 točk za Nizozemke 25-21. Zelo zanimiv tretji niz. Nizozemke so si preigrale v sredini pri 16. točki prvo višjo prednost in jo potem zadržale do konca, tako kot v prvem nizu, no v drugem pa je bila Slovenija v podobnem položaju in si je slovenska reprezentanca preigrala višjo prednost, tako da pravzaprav brez velikih presenečenj oziroma bolje rečeno prevelikih zasukov znotraj posameznih nizov, ko ena od reprezentanc dobi pobudo, potem jo tudi ohrani skozi celoten niz. Samozavest so gradile Nizozemke in jo zgradile do vodstva z 2-1. Elise Dambrink je najboljša nizozemska igralka. 46% zaključuje napade, zelo velik odstotek za korektorico, ki je dobila tudi največ žog, in s 13 točkami najučinkovitejša nizozemska igralka. Pri Slovenkah 3 dvomestne, Nene Sila 16 točk, Lorena Lorber-Fiok 13 in Maša Pucelj 12. Največja težava Slovenije pa napad preko prvega tempa. Nika Milošič, ki je bila v tem elementu skozi celoten turnir med najboljšimi, danes ni razpoložena, zamenjala je Mirta Velikonja Grbac in to je edina večja menjava oziroma večji poseg v začetno postavo, ki jo je opravil slovenski selektor. Smo pa na začetku četrtega niza in upajmo, da ne zadnjega na tej tekmi.
1: Po naslednji izpostavimo ime tedna.

0: Ime tedna.
1: Na valu 202 je danes postala Laura Petek, specializantka urgentne medicine iz Maribora, ki se je po kratkem premoru doma že vrnila na novo misijo v Ukrajino. Kot zdravnica prostovoljka pomaga v bližini fronte, kjer oskrbujejo ranjence s strelnimi ranami in poškodbami zaradi eksplozij. Delo poteka pod zemljo, ob zvočnih opozorilih pred zračnimi napadi, eksplozijah in napadih z droni, ki otežujejo evakuacijo ranjencev. Kot prostovoljka je delovala že na kriznih območjih v Ugandi, Indiji, Libanonu in Iraku. Za urgentno medicino pa se je odločila prav zato, ker zdravnika pripravi na najbolj nepredvidljive razmere. Tako so nekateri poslušalci obrazložili glas za njo.
2: Ja, jaz bi glasoval za gospo Petro, za zdravnico, malo zato, ker to zato moraš biti res poseben človek, da kaj tajega narediš, ne? Malo pa zato v upanju, da zmaga, da se bo čim večkrat o njej govorilo, da se bojo tisti naši zdravniki, ki se jim samo evri vrtijo po očeh, malo zamisleni nad sabo. Kake kolege imajo?
3: Jaz bom glasovala za zdravnico, ker pač sem jo videla, sem videla prispevek o njej na televiziji in me je prav pretreslo vse skupaj. Jaz si srčno želim, tako kot najbolj tudi večina drugih, da to delo, ki ga ona opravlja, da ne bi bilo potrebno. Samo na žalost je tako delo čim bolj potrebno. Vedno bolj potrebno. Tako da vsaka čast tem zdravnikom, ki prostovoljno grejo v to in žrtvujejo svoj čas, svoje zdravje in nekateri tudi svoje življenje.
1: Ime tedna, Laura Petek, je trenutno v Ukrajini, potuje proti vzhodu, kjer je fronta. Med ne najbolj enostavno potjo pa se ne more oglašati na telefon, zato pa lahko v nadaljevanju prisluhnete pogovoru med njenim nedavnim postankom doma v Mariboru. Takrat se je z njo pogovarjala Irena Kodrič-Cizerl.
4: Laura, kako bova naredili? Vas kličem Laura, vas kličem gospa Petek, kako vam je ljubše? Doktorica Petek?
5: Ne, najraje kar Laura. Ko sem se odločala, kam iti, sem v bistvu to, kje bi moj čas bil najbolj smiselno unovčen, prepustila tistim, ki so tega še bolj vešči kot pa jaz. Pisala sem različnim nevladnim organizacijam, se predstavila, poslala svoje življenje pis, kot to pač počneš, ko se za kaj takega prijavljaš. In v bistvu prepustila, da mi oni svetujejo, kje so potrebe največje. Predvsem za moj profil kot urgentna zdravnica oziroma specializantka urgentne medicine za nekaj več izkušnjami v državah tretjega sveta, hkrati pa čisto nasplošno, kjer zdravstvo najbolj peša in nekako univerzalni odziv je bil v Ukrajini in tudi tam so mi ponudili med prvimi tudi neko konkretno mesto, konkretno lokacijo, kamor bi se lahko pridružila. Nasplošno sem pa vedela, da po eni strani domačo urgenco prepuščam v res odličnih rokah in me ni bilo strah, da bi pomankovala zdaj moja delovna sila tukaj, oziroma pač je to bilo tako ali tako v okviru mojega dopusta, tak da nisem manjkala več, kot bi sicer. Vedela pa sem, da grem pomagati ljudem, ki si to zaslužijo in nekako upala, da bo ta čas vreden truda in tudi nevarnosti.
4: Stabilizacijska točka, v kateri ste delovali na vzhodu Ukrajine, torej kjer poteka fronta, ni bila velika. Pravzaprav, tako rekoč, bolnica v malem, ne? Na približno 60 kvadratih?
5: Tako, predstavljate si kot eno manjše stanovance, v glavnem tri prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
4: In pacienti?
5: Kako je s pacienti? Pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj navarno.
4: Ste operirali tudi vi?
5: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti, V glavnem en mlad kirurg, travmatolog moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tako da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udov.
6: Katere so bile oziroma katere so na fronti najpogostejše poškodbe?
5: Veliko je zelo hudih, življenje ogrožujočih. Presenetilo me je, da je strelskih ran zelo malo, ker se zaradi tipa vojne zelo redko srečajo nasprotniki čisto tako na blizu, je večina teh ran eksplozijskih. Ali čisto od eksplozij na tleh, ko eksplodira kakšna mina, ali pa ko na vojaka pade iz neba, v glavnem eksplozivo, zato so od večjih, hujših poškodb, raztrganin nog, rok, pa tudi do peklin, ki so vezane na takšne eksplozije, kjer se okolica vžge, ki pogosteje zajamejo roke, obraz, pa seveda do vseh tistih šrapnelnih poškodb, ko nekaj raznese in koščki letijo naokoli.
6: Živeti v urejenih razmerah, to je privilegij, se zaveda Laura, in to je bil tudi eden od argumentov v pogovorih s svojci, ko jih pripravlja na svoj odhod na humanitarne odprave. Razloži jim, da želi pomagati izboljšati razmere tam, kjer nimajo omenjenega privilegija.
5: Mislim, da vedno znova je bilo tudi njim lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešajo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji. Mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni, in bo tudi ko mene tam več ni, lažje oskrbel tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da izkušnja biti starš ali pa sestra, brat, nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
1: Glasovali ste in izbrali Laura Petek je današnje ime tedna, na valu 202, zadnje ime tedna meseca avgusta.
7: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. LEK, partner projekta Ime tedna.

0: tem popoldnevu na Valu 202 spremljamo tekmo slovenskih odbojkaric na Evropskem prvenstvu v Turčiji. V osmini finala proti Nizozemski smo pri četrtem nizu in je precej napeto. Drži, Boštjan Rebršak?
1: Absolutno, 2-1 vodi Nizozemska in 13-12 v četrtem nizu. Nizozemke so si že priigrale v tem delu igre 4 točke prednosti, a so Slovenke uspele izenačiti, še preden se bi niz prevesil v drugo polovico, tako da za nobeno od reprezentanc pravzaprav, ko prihajajo odločilne točke, tu ni prednosti. Slovenke so zelo, zelo odločno zaigrale v napadu, dvignile odstotek napadalne učinkovitosti, tudi vse boljše v bloku, 8 slovenskih blokov, 6 nizozemskih, pravzaprav kar malo za tako izenačeno tekmo, pa z številnimi napadi, ko sta obe reprezentanci zelo, zelo uspešne tudi v obrambnih akcijah, no razlika, ki pa gre zelo v korist nizozemske reprezentance, pa je servis, precej manj napak na servisu Nizozemk in pa kar 4 asi, oziroma zdaj že 5, torej nizozemska reprezentanca v tem elementu precej učinkovitejša od slovenske, ki je uspel samo en as na celotni tekmi, ob tem, ko tudi nerazpoložen ta prvi tempo, hitra igra pri mreži, kjer so Nizozemke zelo, zelo hitra reprezentanca in znajo to kaznovati. Smo torej v četrtem nizu, izid je znova no block touch, torej ni bilo dotika, ko so preverjali, ali se je žoge dotaknil nizozemski blok, kar pomeni, da ohranjajo Nizozemke 2 točki prednosti, 14-12 njihova prednost zdaj v začetku druge polovice četrtega niza. Upamo na uspešno slovensko nadaljevanje tudi na 5. niz Slovenija-Nizozemska. Slovenija lovi svojo prvo uvrstitev med 8 najboljših evropskih reprezentanc, to je bil osrednji veliki, tudi težko zastavljen cilj tega evropskega prvenstva, ali jim bo uspelo, izveste naslednji dobri uri.
0: Malo.

0: Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu v Turčiji še vedno v igri za četrtfinale. Napeto je v osmini finala proti Nizozemskim.
1: 2-1 vodijo Nizozemke, v četrtem nizu pa Slovenke z 19-18, a to še ni najboljša informacija. Slovenke so vodile že za 2 z 18-16, zdaj pa vnovič po bloku. Njene silah v bloku se je razigrala Slovenija, kar nekaj akcij smo videli v nadaljevanju v tem četrtem nizu, ko so Slovenke uspešne v obrambnih akcijah. Nizozemke so tudi z menjavami poizkušale z bolj agresivnimi zaključki v napadu in to se jim ne obrestuje, zdaj je bila uspešna v bloku Saša Planinšec, predtem Lorena Lorber-Fiok in to je že 10. blok slovenske reprezentance. V tem elementu je Slovenija precej boljša od Nizozemske, ki jih je zbrala na drugi strani 6, predvsem pa Slovenke zelo uspešne tudi v pasivnem bloku, ko se žoga potem od rok odbije in jo obramba dvigne v zrak, takrat imajo veliko krat tudi nasprotne napade, resnici na ljubo pa v teh nasprotnih napadih ne Nizozemska, ne Slovenija danes ne blesti, veliko je dolgih točk, veliko je dolgih izmenjav in ne nazadnje sprenjamo, nismo še niti pri zaključku četrtega niza, pa je tekma dolga že 2:10, to bo eden od maratonskih dvobojev, sploh če se bo prevesil v željeno za Slovenijo 5. niz. 20:18 vodi Slovenija, upajmo, da je na poti do izenačenja na 2:2.

0: Težko bi bilo bolj napeto. Spremljamo odbojko v tem popodnevu. Slovenske odbojkarice igrajo namreč osmino finala proti Nizozemski na evropskem prvenstvu.
1: Četrti niz spremljamo. 24-23 vodi Nizozemska, ki ima zaključno žogo za zmago. Upajmo, da niso to zadnje točke slovenske reprezentance na tem evropskem prvenstvu. Mirta Velikonja Grbac je zaključevala, a ni uspela zaključiti v drugo pač. Dvakrat hiter slajd, žoga na mrežo za blokerko, potem pomaknjeno proti napadalski coni in Mirta Velikonja Grbac je drugo zaključila za 24-24. Slovenke so pred zaključkom tega četrtega niza vodile za dve, imele priložnost in niti igre v svojih rokah, potem pa so Nizozemke zelo, zelo dobro servirale, zaustavil se je tudi napad slovenski reprezentanci, za trenutek uspela je zaključiti zgolj Maša Pucelj, no in zdaj ima Slovenija nasprotni napad za 25. točko, da bi Slovenke prišle do zaključne žoge v tem nizu, ogromno izenačenih dolgih izmenjav, v katerih se večkrat primeri, da na koncu odloči napaka, ne pa uspešna točka in tokrat se je to primerilo Nizozemkam preko prvega tempa, žoga preveč za hrbet Bajensovi, ki je ena najučinkovitejših v nizozemski reprezentanci, a zato, ker se je nekako kar zvila v zraku, žoga je bila preniska in preveč nazaj, jo je potem poslala za zadnjo črto v out in Slovenija je prišla do zaključne žoge za izenačenje na 2-2. Malo je tudi takšnih dvobojev, kjer uspe ekipi recimo obrniti potek tekme, potem ko ima tekmec že zaključno žogo. Nizozemke so imele v prejšnjem napadu, a so bile Slovenke uspešnejše, zdaj pa v novič servis Maše Pucelj, na katerega kar zelo uspešna slovenska reprezentanca, tudi visoko sestavljen blok, dober servis je bil Tomaše in priložnost za Slovenijo, ki pa so jo tokrat Nizozemke uspešno zaključile z kratko diagonalo je poizkušala njihova ena najizkušenejših napadalk Laura Jansen, ki je odlično začela ta dvoboj, bila v prvem nizu tudi najučinkovitejša posameznica, no potem pa je pravzaprav kar ostala na devetih točkah in precej uspešnosti sta bili že omenjena Bajensova preko prvega tempa, veliko uspešnih akcij in pa Eles Dambrink, korektorica, levičarka, ki veliko žog zaključuje visoko. Zdaj bodo imele Nizozemke novič priložnost, da pridajo do zmage, imajo drugo zaključno žogo za zmago s 3-1 v nizih. V tej osmini finala pravzaprav si ne smejo nobena od reprezentanc več privoščiti nobene napake in Nizozemke kar trpijo v tem dvoboju z niže postavljeno reprezentanco. Smo pa včeraj videli tudi že presenečenje. Francija, ki je odigrala odlično pred tekmovanje, se je potem preselila v Brno na Češko in tam izgubila z Grčijo s 3-0 v osmini finala. Francozin je precej boljša, kakovostnejša zasedba od Grčije, a na koncu v eni tekmi lahko odloči marsikaj. 26-26 še ne kaže, da bi bilo lahko hitro konec tega četrtega niza. Upamo, da v nadaljevanju tudi s kančkom slovenske sreče, zdaj ga ni bilo, servis v mrežo je seveda tudi zelo velika napaka v takšnem trenutku tekme in Nizozemke imajo zdaj že tretjo zaključno žogo, da zmagajo v tem dvoboju pri zidu 27-26. Če morda zanimivost, v tem minulem tednu smo namreč spremljali najdaljši niz v zgodovini odbojkarskih tekem in sicer med Nemčijo in Italijo, sicer v moški konkurenci končal se v zidu 66-64. Upajmo, da ne bo tako dolg tale četrti niz. Izid je 27-27, kmalu se vrnemo, upajmo, da z dobrimi novicami iz Istanbula.

0: Evropsko prvenstvo v odbojki za ženske spremljamo na valu 202 v tem popodnevu. Na sporedu je tekma osmine finala med Slovenijo in Nizozemsko. Boštjan Rebršak, že imamo kakšen umestni rezultat?
1: Ja, imamo samo rezultat sredi tega, oziroma proti koncu tega četrtega niza. 30-29 je slovenska prednost in zdaj le napad za osvojen set, za izenačenje na 2-2. Maša Pucal je spravila žogo na drugo stran. Nizozemke so samo rešile, zdaj pa po rokah bloka Maša Pucal za 31-29 izenačenje na 2-2 in veliko veselje slovenskih odbojkaric, ki so rešile 4 zaključne žoge Nizozemk za zmago s 3-1. Zdaj pa bo odločal o četrtfinalistkah skrajšani peti niz do 15. točke. V tem je seveda zelo pomembno, da reprezentanca vstopi zbrano in pa mirno. 3 slovenske napadalke pa danes izjemne. Pravzaprav so vse 3 odigrale vrhunsko tekmo. Maša Pucal, ki je zaključila svojo 19. točko, Lorena Lorber-Fijok prav tako pri 19. točkah, danes je odigrala izjemno, tako na mreži kot tudi v napadu. Njene silah morda še dolžnica današnjega dvoboja, a če bi recimo Slovenke v petih nizih premagale Nizozemke, bi seveda potem tudi to bilo hitro pozabljeno in še dodatnja možna nadgradnja za boj celo za polfinale v naslednjem krogu. 2-2 je, mi se selimo v Carigrad, kjer je Nina Smole in spremlja, mislim, da še precej bolj nervozno kot mi. Tale dvoboj je, kakšna je energija, kaj je moč videti na in ob slovenski klopi, ob tem izenačenju in pa veselju, ki smo ga lahko videli tudi preko ekranov.
2: Lep pozdrav iz dvorane Sina Nerdem. Bom najprej kar povedala to, o čemer si govoril, kako živčno spremljam. Moja ura me namreč opozarja, da sem v nevarnosti, ampak dokler je rezultat tak, kot je, dokler Slovenke igrajo tako, kot igrajo, je vse v redu, sem pripravljena tvegati tudi kakšen višji srčni utrip. Mogoče bi omenila zadnji dve točki Slovenije za zmago v tem četrtem nizu, ko je zblokirala njene silah. Bila je sama na bloku in takrat je celotna ekipa skočila proti njej in upazila sem, da je namreč ta trak oziroma pripomoček, ki ga ima na roki, je ob tem silovitem bloku kar strgalo z roke. Še lepša pa je bila zadnja točka Maše Pucal, kajti vemo, da Maša je ena tistih igralk, ki ima ogromno energije in vsakokrat, ko doseže točko, kar precejšen del te energije spusti na igrišču, zelo kriči, zelo je temperamentna, čeprav mogoče, ko se z njo pogovarjaš, tako na samem nimaš občutka, da je taka. Ampak Slovenke so se v tem četrtem nizu vračale, vrnile, zaostajale, potem vodile in tako naprej. In res zdi se mi, da zdaj, ko jih opazujem, ko imajo tam pogovor s svojim selektorjem, da so vse pripravljene na ta peti niz in da vejo, kako blizu je ta priložnost po zgodovinskem četrtfinalu in kako blizu so tej možnosti in tudi temu novemu največjemu uspehu.
1: Samo še en kratek detalj, kako šokirane so Nizozemke, glede na to, da verjetno takšnega dvoboja vseeno niso pričakovale in da jih zdaj čaka pravzaprav reševanje njihov kar načrtovanega četrtfinala.
2: Ja, osebno s Nizozemkami nisem govorila in ne vem, če so šle v tekmo mogoče malce podcenjevalno, ampak precej opazujem njihovega selektorja, kako šokiran je bil. On se mi zdi, da še najbolj od vseh, Felik Kozlovski, kako nemirno je spremljal in tudi zdaj med tem premorom pred petim nizom, ko se kar nekako težko so se zbrali, letal je sem in tja, ni čisto točno vedel in jaz mislim, upam si trditi, da verjetno Nizozemska ni pričakovala takšne tekme, ni pričakovala petih nizov in pa ni pričakovala takšne Slovenije.
1: Ja, upajmo, da bo Slovenija to izkoristila, bolj zbrano odigrala ta kratek peti niz, kmalu znova odbojka na valu.

0: tudi lajtas bo vreben za semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: Novice. Ura je 17:30.
2: Pozdravljeni. Slovenija je postala politična kolonija Izraela, ki je dobil vazalno državo v Evropski uniji. So vladi danes očitali udeleženci protesta, ki je bil na Bledu ob začetku strateškega foruma. Premijeju Janezu Janši očitajo vele izdajo, ker da Slovenijo postavlja v bok izraelski genocidni politiki. Celotno vlado so zato pozvali k odstopu. Poveličevanje vojnih zločincev je v nasprotju z vrednotami Evropske unije, je ob robu Blejskega foruma dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. S tem se je odzvala na izjave srbskih oblasti ob smrti nekdanjega generala sil bosanskih Srbov in obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je namreč napovedal, da bodo Mladića pokopali z najvišjimi državnimi častmi. Za nadaljevanje postopka proti prvaku Gibanja Svoboda v zadevi Bobnar bo državni zbor najprej odločil o poslanski imuniteti Roberta Goloba, kar naj bi se zgodilo v sredo. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je sicer dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Tudi v Gibanju Svoboda si želijo, da pristojni organi čim prej raziščejo zadevo. Španski premier Pedro Sanchez je Rusijo in Izrael obtožil, da sta prek družbenih omrežij širila neresnice o julijski migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta. Blatenje je bilo po njegovem povezano španskim nasprotovanjem vojnama v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. V Kremlju so zanikali Sanchezove obtožbe. Ameriški predsednik Donald Trump je po današnjih povračilnih napadih Irana na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu napovedal močan in hiter odziv. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je medtem sporočil, da si Teheran še naprej prizadeva za sporazum in razumevanje, ter da je treba preprečiti širenje negotovosti in konfliktov. Zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo spremenljivo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen.
3: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Prav tako zaradi nesreče je na zahodni ljubljanski obvoznici pred Kosezami proti Gorenski oviran promet. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid in naprej proti Brodu. Predor Šentvid zaradi varnosti občasno zapirajo. Počasi gre tudi od Kosezin Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Dunca proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je na Vipavski hitri cesti pred selom proti Razdrtemu zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Pot se v obe smeri podaljša za približno 10 minut. Podobno je tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Logatec Vrhnika.

0: Odločilne minute za slovenske odbojkarice proti Nizozemski v osmini finala Evropskega prvenstva. Boštjan Rebršak nadaljuje.
1: Peti niz, 8-6 vodi Nizozemska, izid poravnan na 2-2. V nizih Nizozemke so imele že žoge za zmago na tej tekmi v četrtem nizu, zdaj pa še en posrečen servis, že drugi. Pravzaprav nizozemske reprezentance v tem petem nizu, enkrat je žoga padla na vrh mreže in se prekucnila na slovensko stran, da so Nizozemke imele potem prosti napad, ko so Slovenke samo spodnjim odbojem žoga poslale na drugo stran, zdaj pa je oplazila žoga vrh mreže in se potem nesrečno odbila. Domaše Pucel zadelajo jo v ramo na mesto v nastavljene roke in tako je prišla Nizozemska do prednost 3 točk, 9-6, če vemo, da se igra do 15. točke, bo to seveda točk, 9-6, če vemo, da se igra do 15. točke, bo to seveda še toliko težje v nadaljevanju za Slovenijo.

Tokrat jih v petem nizu ne delajo, Slovenke pa so število lastnih napak znižale, predvsem pa bolje zaigrale v bloku, v četrtem nizu kar 5 slovenskih blokov, skupno pa 11 več od tekmic. Podklical je zdaj 30-sekundni odmor vzel slovenski selektor Orefiče Aleksandro in si poklical na stran slovensko organizatorko igre Evo Pavlovič Mori in naročil, kako naj poišče zdaj najbolj optimalne rešitve v zaključku tekme, da bi se Slovenija še vrnila 4 točke za ostanka, 5 točk pred koncem tekme. Zanesljivo velik zalogaj tudi za slovensko reprezentanco, ki se danes odlično bori, upajmo pa, da je uspe tudi še ta preobrat v petem nizu 2-2, 10-6 za Nizozemsko.

0: Zaključek osmine finala odbojke, ki smo jo spremljali v tem popodnevu, in drugo aktualno športno dogajanje v naslednjih minutah.
1: Naval na šport.
2: Ja, in ravno pred nekaj trenutki zaključek tekme osmine finala na Evropskem prvenstvu za odbojkarice med Slovenijo in Nizozemsko. Boštjan Rebršak, kdo se veseli?
3: Veselijo se Nizozemke, solzne oči tako iz slovenskih odbojkaric. Veliko so danes si želele, pričakovale in ne nazadnje tudi pokazale, a ni bilo dovolj za 10. reprezentanco sveta, ki je precej bolj zrelo odigrala ta zadnji skrajšani peti niz. Slovenska reprezentanca v njem povedla z 2-0, potem pa se je končalo

0: šestimi točkami nizozemske prednosti. Kanček sreče pri dveh servisih, ki so prinesle razliko, predvsem pa so nizozemke precej bolje zaključevale v tem zadnjem nizu in naredile tudi zelo, zelo malo lastnih napak, pravzaprav eno samo, in to jim je prineslo na koncu tudi uspeh. Tudi dva nizozemska bloka brez bloka slovenske reprezentance v tem zadnjem delu igre in slovenska reprezentanca je zanesljivo naredila korak naprej, izboljšala bo svojo najboljšo dosedanjo uvrstitev, ki je bilo ravno 16. mesto, a ne bo dovolj za preboj med 8 najboljših. Končana je današnja tekma zmago nizozemske s 3-2 v nizih. V prvem nizu nizozemke boljše za 7, v drugem Slovenija za 6, potem dva bolj izenačena niza, tretji v korist nizozemske, četrti, potem ko so nizozemke imele že 4 žoge za zmago, 31-29 za Slovenijo in zadnji niz 15-9. Dve izjemno razpoloženi nizozemski igralki, pravzaprav kar presenetljivo, med najbolj učinkovitimi, tistimi, ki dosegla več kot 20 točk, Indy Byens, srednja blokerka, 22 točk, nenavaden učinek za srednjo blokerko, torej za neizrazito napadalko, potem pa Eles Darmbir, ki je 24 točkami tudi najučinkovitejša posameznica dvoboja v slovenski reprezentanci, pa Lorena Lorber-Fiok, 22 točk, Nene Sila, 21 in Maša Pucelj, 20. Kakšna točka Nene je manjkala slovenske korektorice, ki danes napadalno ni bila najbolj učinkovita. Na koncu pa torej zmaga za nizozemsko reprezentanco, ki bo nadaljevala turnir med 8 najboljšimi in se bo pomerila v nadaljevanju z zmagovalkami dvoboja oziroma z boljšimi v nadaljevanju tega turnirja, medtem ko slovenska reprezentanca končuje to evropsko prvenstvo, torej s porazom v osmini finala proti nizozemski s 3-2.
1: Naval na šport.
2: Z odbojkarskega prizorišča pa gremo na jug Italije. V Tarantu potekajo sredozemske igre, ki se počasi bližajo koncu. Zelo uspešno nastopa slovenska reprezentanca, ki pridno nabira odličja. Danes bo pestro na atletskem stadionu tudi s Kristijanom Čehom. O tem ter tudi preostalem dogajanju pa več Marko Pangerc.
3: Drugi finalni večer atletskih preizkušenj prinaša tudi nastop Kristijana Čeha. V finalu najkrajših sprinterskih preizkušenj z ovirami bosta tekla Nika Glojnarič in Filip Jakob Demšar. Niso pa to vsi atletski nastopi, ki sledijo tem večeru. Košarkarice 3x3 se bodo pomerile s Ciprom, veslačica Nina Kostanšek se je uvrstila v A finale, svojimi nastopi pa so zaključile mlade slovenske nogometašice. V tekmi za bronasto medaljo so bile boljše Maročanke s 3-1. Prvo medsebojno tekmo na turnirju za vod skupinskega dela so slovenske tekmice dobile še z višjo razliko. Točkov nabira varovank selektorice Tine Kellenberger. Na poti do današnje tekme je bila z neodločenim rezultatom proti Italiji in Kosovu. Edini gol za slovensko vrsto je danes v drugem polčasu tekme dosegla Nela Gjerkek.
4: Ja, tekma je bila definitivno zelo naporna, sploh zaradi te vročine. Že drugi smo igrali z Marokom, tako da smo vedeli, kaj lahko pričakujemo. Rezultat definitivno ni bil to, kar smo si želeli, ampak punce smo dali vse od sebe in ja, gremo z glavo naprej. Igrali smo tudi proti Italiji, ki je za moje pojme veliko boljša reprezentanca in smo tudi z njimi izenačili. Res je bilo, dejstvo je, da je bilo naporno, imeli smo en dan čas za počitka in je bila naslednji dan takoj že tekma, ampak je definitivno ena lepa izkušnja enkrat v življenju.
3: Še selektorica Tina Kellenberger.
5: Ja, mogoče ta tekma malce bolj pozitivna kot tista prva z Morokom. Jaz mislim, da pač tekmo proti Italiji moramo biti kar zadovoljni. Kosovo sicer smo želeli malo večji izplen, ampak tudi na koncu za eno točko tam moramo biti zadovoljni. Smo odgarali danes Maroko, je potrebno njih čestitati, so bili boljši v igri, boljši nasprotnik. Zdaj tam do 1-0 smo imeli neki strategijo, da bomo čim bolj dolgo držali neko nulo oziroma pač ta približek in potem poskušali narediti stvar malo bolj ofenzivno. Na žalost se ni šlo, smo prejeli tisti drugi gol, potem smo začeli igro malo odpirati, težko pa je zadeti sigurno dva gola. Zdaj pač glavo gor, igralkam sem rekla, da je to zorenje, kaljenje, da se morajo nekaj iz tega naučiti, da naše, vse naše vrhunske slovenske športnice, športniki, ko so bili recimo četrti ali pa tretji, so razmišljali, kako je treba priti do prvega mesta in pač treba je delati trdo dalje.
3: Nabiranje izkušenj pri mlajših zasedbah ali pa iskanje pripravljenosti in dviganje forme, ki se je izgubila v nepravem trenutku. To velja tudi za Tino Šutej. Včeraj je slovenska šampionka v skoku s palico začela neprepričljivo, nadaljevala pa zelo suvereno. Na evropskem prvenstvu v Birminghamu je bila razočarana, tudi sredozemske igre so bile vmesna postaja do finala Diamantne lige in še enega prvenstva.
6: Finale Diamantne lige je že v soboto, zato tudi nisem šla skakati do konca. Jaz verjamem, da lahko v nekih boljših pogojih skočim tudi rekord. Tudi tista tekma, prejšnja tekma v Cirihu in skok na 4.60 mi daje to upanje, da lahko z nekimi normalnimi pogoji pač računa tudi na najboljši letošnji rezultat, če ne celo državni rekord.
3: Tudi v triatlonu smo dobili medaljo že na teh igrah, v tem poznem popodnevu pa bo na sporedu še mešana štafetna preizkušnja.
2: Zdaj pa gremo hitro nazaj v Carigrad, kjer ima Nina Smole že prve odzive po tekmi osmine finala slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu.
7: Ja, ob meni pa ena najboljših posameznic na današnji tekmi, pa tudi sicer ena najboljših posameznic v slovenski vrsti, Maša Pucelj. Maša, je bila to vaša najtežja tekma v karieri za dres slovenske reprezentance?
8: Ja, zagotovo je bila težka tekma, ker smo se res borili od prve do te zadnje pike in videli smo, da lahko zmagamo. Res imeli smo že v svojih rokah, pol nam je na koncu malo ušlo, ampak res je ena težka tekma, naporna, polna emocij, polno nekih uspanih odpakcev in pacov, ampak smo res lepo delali to tekmo.
7: Ste bile kdaj tekom te tekme presenečene, kako dobro v bistvu igrate oziroma kako lahko gre proti nasprotniku, ki je na vse zadnje letos igral tudi na zaključnem turnirju Lige narodov?
8: Ja, mislim, da smo se res mogoče malo presenetile, vedeli smo, da smo sposobne, ker res vsaka je tako dobra, da lahko dokaže tako igro, ampak zdaj, ki smo pa res prekazali, da se lahko kosamo tudi s takimi, je bilo to neverjetno in mislim, da smo lahko vse ponosne.
7: Maša, zdaj je evropsko prvenstvo za Slovenijo končano, verjamemo, da bi si seveda želele priti še dlje, ampak zanima me, kaj je tisto, na kar ste najbolj ponosni, vi osebno ponosni na slovenski reprezentanci?
8: Res, bile smo zelo blizu, imele smo mogoče že v rokah, vsaka je že malo čutila ta napredek, da bi šla naprej, ampak mislim, da je res lahko od prve do zadnje lahko vsaka ponosna, tudi tiste, ki so mogoče samo za eno piko prišle noter, mislim, da so vse super oddelale. Res, čez celo poletje smo delale naporne treningu, ni bilo lahko, vse je bilo res naporno. Ampak da nam je uspelo priti tako daleč in res s tako dobro igro, s tako dobro energijo, s to povezanostjo, res od prve do te zadnje sem ponosna.
7: Maša, čeprav je zdaj za vami poraz in verjamem, da je težko zbrati misli, me zanima, koliko motivacije vam je dalo to evropsko prvenstvo za prihodnjo sezono. Vemo, kaj vas čaka, Liga narodov.
8: Ja, res, letos mislim, da smo videli, če se smo sposobne, dokazali smo, res neverjetno presegli smo, mislim, da same sebe. In mislim, da je to ogromno nek velik dokaz, če smo se sposobne in da lahko drugo leto delamo super. Res, samo s to našo pravo igro lahko naredimo vse.
7: Maša Pucelj, najlepša hvala. Veliko sreče zdaj v klubu, potem pa komaj čakamo, da se znova spet vidimo v reprezentančnem dresu.
8: Ja, hvala, se vidimo čez 10 mesecev spet.
2: Ponedeljek na kolesarski dirki po Španiji prinaša prvi prost dan. Dirkanje se bo nadaljevalo jutri z razgibano 10. etapo. Tadej Pogačar pa danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno, so sporočili z njegove ekipe. Šef moštva Mauro Gianetti je potrdil, da posledice hudega pretresa možganov zapletajo prvotni načrt posega. Ta naj bi bil predvidoma jutri ali v sredo. V Združenih državah Amerike se je začelo teniško odprto prvenstvo ZDA. Srb Novak Djokovic je imel veliko težav v prvem krogu in kljub srčni borbi spadel po skoraj 5 urah igre s 3-2 v nizih, ga je izločil Argentinec Navone. Veronika Erjavec je prav tako izpadla že včeraj proti Italijanki Paulini z 2-1, čez dobro uro pa bo napredovanje v drugi krog lovila Tamara Zidanšek, igrala bo z Uzbekistanko Marijo Timofejevo.
1: Naval na šport.

Pri 18. smo s tem le ponedeljkovim programom na valu 202, več glasbe v nadaljevanju. Izbira Jernej Sobočan.

11 čez 18 to nadaljujemo s kombinacijo, ki bi je lahko bilo še več. Njet in Severa Đurin.

Zvečer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, pravijo vremenoslovci, predvsem na severu se bodo pojavljale krajevne padavine. Kako se obleči na prvi šolski dan? Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj ponekod bo še lahko deževalo, lahko da bo rahlo deževalo, čez dan se bo pa zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo do 29 oziroma na Primorskem do 31 stopinj.

0: Jernej Sobočan je izbral glasbo v tem ponedeljkovem popodnevu. Lovro Štanta je poskrbel za nezaznavne prehode od ene do druge skladbe, Nejcijemec se tudi poslavlja. August je praktično pri koncu, prvi šolski dan pa bo jutri slišati tudi v našem programu. Se slišimo torej septembra, že čez 6 minut dobrih pa lahko prisluhnete na valu 202 radijskemu dnevniku. Prijeten preostanek ponedeljka.
1: Poslušam besede tišine. Poskušam zbrat misli v rime. Rime v misli sam nime, v listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

0: Kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo?
1: Gasilci iz Gaska, seveda.
0: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
5: Wow.
4: Vse to je tradicija brez meja.
5: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Moč soustvarjanja prihodnosti je geslo letošnjega Blejskega strateškega foruma. V nagovorih in razpravah prvega dne so se vrstile kritike tako slovenske kot evropske politike. Premije Janez Janša je Evropi očital pomankanje strateškega razmišljanja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je opozorila, da je Evropa postala politični palček in da nekatere evropske države ne verjamejo več v mednarodno pravo.
2: If we lose the faith to international law.
1: Če izgubimo zaupanje v mednarodno pravo, bo to pomenilo konec za človeštvo in razvijanje sodobnih demokracij, meni predsednica. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
3: Andrej Vizjak na čelo Gen energije menjava tudi v vodstvu Gen-I. Pogoji za začetek kazenskega postopka proti Robertu Golobu v zadevi Bobnar izpolnjeni, na poslansko imuniteto se menda ne bo skliceval. Slovenske odbojkarice v osmini finala Evropskega prvenstva v Carigradu po izenačenem boju klonile proti Nizozemski. Po noči bo spremenljivo, na severu s plohami in nevihtami, jutri se bo jasnilo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Benjamin Jeram. Na Bledu se torej končuje prvi dan 21. strateškega foruma. Na največjem slovenskem zunanjepolitičnem dogodku so tudi letos zbrani politiki, diplomati, gospodarstveniki in predstavniki civilne družbe. Njihovi pogledi na prihodnost pa so precej različni. Današnje dogajanje na forumu povzema Klara Draškovič.
4: Bled je danes pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti zaznamoval predvsem poziv k večji enotnosti Evrope. Precej različni pa so bili pogledi na to, kako jo doseči. Premier Janez Janša je opozoril, da mir ni samoumeven. Prihodnjo vlogo Evrope bodo po njegovem odločali štirje preizkusi: varnost, odpornost, demografija in zanesljivost. Slovenija pa lahko svoj vpliv kljub majhnosti povečuje predvsem kot zanesljiva partnerica in z oblikovanjem zavezništev. Zunanji minister Tone Kajzer je bil kritičen do dosedanjega ravnanja slovenske in evropske politike.
5: Če pogledamo skozi svet tako imenovanih narejenih, ustvarjenih, željenih narativ, seveda nismo naredili dovolj. Ker če pogledamo svet danes, kakršen je, peto leto že traja agresivna vojna v Ukrajini, velike napetosti, da ne govorimo o bližnjem vzhodu, potem zagotovo nismo naredili dovolj.
4: Ob robu foruma so medtem odmevala precej drugačna stališča. Predstavnice nevladnih organizacij so ostro obsodile politiko vlade Janeza Janše do Izraela in jo označile za podrejanje interesom tuje države. Kristina Božič iz Amnesty International Slovenije je poudarila, da mora slovenska vlada spoštovati mednarodno pravo.
6: Ta dolžnost pomeni, da mora slovenska vlada poskrbeti, da se izvaja embargo na trgovino z orožjem z Izraelom, saj obstaja velika verjetnost, da bodo orožje, vojaška oprema in izdelki dvojne rabe uporabljeni za nadaljevanje sistematičnih kršitev človekovih pravic in za izvrševanje mednarodnih hudodelstev.
4: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je na popoldanski razpravi govorila o položaju Evropske unije v svetu.
7: We are still the third strongest economical power on this planet.
4: Še vedno smo tretja najmočnejša gospodarska sila na svetu, politično pa smo palček. Zato smo krivi sami, saj ne naredimo dovolj za enotnost pri politikah, ki so nujne za blaginjo naše celine in za učinkovitejše delovanje svetovne politike, je dejala. Prvi dan foruma je tako pokazal predvsem, da si sogovorniki niso enotni glede tega, kakšno vlogo naj Evropa igra v svetu vse resnejših geopolitičnih napetosti. Razlike se pojavljajo tudi pri vprašanju, koliko naj pri tem sledi svojim interesom in koliko pravilom ter vrednotam, na katerih je gradila svojo zunanjo politiko.
1: Jutranji ameriški napad na iransko ozemlje je sprožil vnovičen cikel medsebojnih povračilnih napadov v regiji in zaostritev retorike med upletenimi stranmi.
3: Predsednik Združenih držav Donald Trump je po napadih na ameriško oporišče v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, ki jih je Teheran sprožil v odgovor na ameriške napade v Hormuški ožini, sporočil, da je Iran uradno propadla država. Islamski republiki je napovedal hud udarec. Predsednik Irana Masud Pezeškjan pa je dejal, da nadaljevanje vojne ni v interesu Teherana niti regije. Pozval je k preprečitvi širjenja negotovosti in konfliktov, Washington pa obtožil, da ni izpolnil svojih zavez.
1: Nadzorni svet Gen energije je danes odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov v državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka. Dolgoletni politik SDS in nekdani minister se vrača v državno energetiko v času pomembnih kadrovskih sprememb v skupini Gen. Skupščina Geni je že danes razrešila dozdajšnjega predsednika uprave Maksa Helbla in za novega člana poslovodstva imenovala Jureta Sokliča. Vizjak napoveduje predvsem ureditev odnosov med Gen energijo in njeno hčerinsko družbo Geni ter pospešitev ključnih energetskih naložb, med njimi drugega bloka jedrske elektrarne. Več Simeona Rogl.
8: Andrej Vizjak je že nastopil mandat generalnega direktorja Gen energije. Dokončno primopredajo poslov pa bo z dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič, ki naj bi po nekaterih ocenah ob odhodu iz skupine prejela okoli 100 tisočakov bruto odpravnine, opravil v prihodnjih dneh. Kot pravi, bo njegova prva naloga zagotavljanje stabilnega in zanesljivega poslovanja skupine.
9: Ja, gotovo je potrebno z skupino Gen ravnati zelo previdno, pazljivo, da zagotavljamo zanesljivo in varno oskrbo slovenskih odjemalcev električne energije, tako gospodinstev kot gospodarstva, da naši proizvodni objekti stabilno poslujejo, varno, zanesljivo in po konkurenčnih cenah. To je prva prioriteta.
8: Prva večja poteza je bila sicer narejena že danes. Skupščina GEN-I je soglasno razrešila dosedanjega predsednika uprave Maksa Helbla in namesto njega imenovala Jureta Sokliča. Vizjak pravi, da je cilj predvsem odpraviti dosedanja nenavadna lastniška in upravljavska razmerja. GEN energija je namreč 100-odstotna lastnica GEN-I, vendar zaradi navzkrižnega lastništva do zdaj ni imela polnih upravljavskih pravic.
9: Če se lastnik ene gospodarske družbe, 100-odstotni lastnik, da jo moraš tudi, ker si odgovoren za njo, jo moraš imeti tudi upravljavsko moč. In doslej temu ni bilo tako.
8: Med prednostnimi nalogami novega vodstva ostaja tudi drugi blok krške nuklearke. Vizjak poudarja, da želijo ohraniti kontinuiteto projekta, zato v poslovodstvu ostaja Bruno Glaser, ki je zadolžen za njegovo vodenje. Časovnice ne nameravajo spreminjati.
9: Prav je, da se časovnica ne spreminja, da se vanjo ne posega in da se seveda nadaljuje načrtovanje tega projekta, kar se da hitro.
8: Vizjakovo imenovanje je tako ena v nizu kadrovskih menjav v državnih družbah, ki jih je nova vlada izvedla v prvih mesecih po prevzemu oblasti in najverjetneje tudi ni zadnja.
1: Sindikati bodo jutri začeli zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za razpis naknadnega referenduma proti uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zbrali so jih že maja, a je državni zbor referendum sprva prepovedal zaradi vsebovanih davčnih določb. Sindikati so se na to obrnili na ustavno sodišče, ki je odobrilo referendum. Sindikalist Branimir Štrukelj spomni na namen pobude.
10: Smo proti zakonu, ki neposredne koristi prinaša zgolj ozkemu krogu najbolje plačanih, lastnikom premoženja, zasebnikom v zdravstvu in drugim premožnejšim skupinam.
1: Zakon predstavlja enega največjih posegov v gospodarstvo v zadnjih letih, kritiki pa očitajo sindikatom, da svojo akcijo ovirajo razvoj. Predlagatelji sicer pričakujejo, da bodo podpise zbrali še pred potekom 35-dnevnega roka. Jutri naj bi se začelo zbiranje podpisov tudi pod predlog za razpis zakonodajnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, a so ga pobudniki umaknili. S tem so odprli prostor za ustavno presojo junija sprejetih sprememb zakona o lokalnih volitvah. Florina Ametaj iz Albanskega kulturnega društva Lirija.
11: Umik pobude zato ne pomeni, da zakonu ne nasprotujemo več, temveč da bomo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti.
1: V opozicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica napovedujejo ustavno presojo novele in njeno začasno zadržanje. Kot menijo, gre za ustavno sporen odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Gre za zadevo povezano s pritiski na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, ki je podala ovadbo. Golob ima poslansko imuniteto, zato se o tem izreka državni zbor. Od tega bo odvisno, ali pregon bo ali ne. Poslanci bodo o tem odločali na izredni seji, predvidoma v sredo. Prispevek Roberta Škarjanca.
12: Golobov zagovornik Stojan Zdolšek je potrdil,

0: zbora za nadaljevanje postopka, saj je bil medtem Golob izvoljen za poslanca in uživa procesno imuniteto. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je zaradi tega že sprožil potrebne postopke.
1: Jaz sem takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka.
0: Golobov zagovornik Stojan Zdolšek pa je dejal, da se Golob na imuniteto ne bo skliceval, je pa že pred časom zahtevo za sodno preiskavo označil kot neutemeljeno. Tudi Golob je pred časom zavrnil vse očitke, danes pa se na očitke še ni odzval. So pa zadeve komentirali v opoziciji, kjer opozarjajo, da morajo organi pregona opraviti svoje delo. Tereza Novak, Svoboda.
2: Doktor Robert Golob je prvi pravzaprav, ki si želi, da se zadeve razčistijo in končajo.
0: Andreja Katič iz SD pa pravi,
3: če želimo, da pravna država deluje, morajo ti organi delovati neodvisno od kakršnekoli politične presoje.
0: Sekretar poslanske skupine Levice Alen Medvež pa ob tem zagotovilom, da se v opoziciji
4: se ne bodo posluževali manevrov, kakor se jih radi poslužujejo v koalicijskih strankah, ko pritiskajo na organe pregona, jih označujejo kot krivosodje.
0: Nekdanja ministrica Tatjana Bobnar pa je v svojem odzivu preko odvetnika zapisala le, da nima nobenih neposrednih informacij, da bi to lahko vsebinsko komentirala. Je pa to jasna potrditev, da je bila njena presoja v konkretnem primeru pravilna.
5: Radijski dnevnik. Triglavski narodni park in turistično društvo Gorje sta tik pred poletjem s sporazumom omogočila odprtje soteske Vindgar, danes pa so upravljavci sporočili, da je zakon o varovanju narave v praksi povzročil vrsto nepotrebnih izzivov in konfliktov na področju upravljanja. Edina rešitev za Vindgar bi bila zato po njihovem mnenju razpis koncesije. Iz Gori Romana Erjavec.
6: Za nami je težko obdobje pravne in upravljavske negotovosti in nepričakovanih izzivov, pravi predsednik turističnega društva Gorje, ki že 80 let upravlja sotesko Vindgar Janez Poklukar. Kot pravi, si pri upravljanju predvsem želijo
7: več predvidljivo upravljanje s predvidljivo pravno podlago in pa seveda tudi izvedljivimi organizacijskimi vidiki.
8: In seveda naša ideja je, da pravzaprav najbolj čista stvar je podelitev koncesije,
6: v kateri se seveda jasno določi pravila igre.
7: Dostikrat se napačno razlaga, da je koncesija pomembna privatizacija, ampak deloč od tega. Ravno na ta način se postavijo jasna pravila, da vse tiste, ki seveda imajo odnos do Vindgarja.
6: Še dodaja Poklukar, dejstvo je, da je letošnja sezona dokazala, da novi zakon o ohranjanju narave
8: ne zato, ker ga mi ne bi, ampak res ne bi hotel skupaj s TNP-jem uresničevati. Ampak ta zakon je bil tako hiter napisan, sicer verjetno z dobrimi nameni, da se to pravno uredi, da se ga pa v resnici ne da izvajati.
6: Kot priznava tudi direktor TNP Uroš Brežan, je zakon v resnici
9: v primeru Vindgarja res naložil naloge, ki so blizu nemogočega. Vendar kljub temu gremo po neki poti,
6: na koncu katere je po njegovem mnenju tudi rešitev za prihodnjo sezono, vsaj s turističnim društvom sicer zelo dobro sodelujejo, glede koncesije pa je mnenja,
9: da je v prvi vrsti treba iskati kakšno drugo rešitev v partnerstvu seveda z lokalnimi izvajalci. Sam vidim še vedno, da smo na poti, ko lahko to dosežemo.
6: V turističnem društvu Gorje pa so napovedali, da bodo že v naslednjih dneh na pristojno ministrstvo naslovili prošnjo za sestanek in jih z vsemi argumenti skušali prepričati, da se zakon odpre in popravi.
10: Mariborski policisti so popoldne posredovali v obračunu na trgu Leona Štuklja v središču mesta. Informacije o domnevni uporabi strelnega orožja doslej niso potrdili. Zagotavljajo, da nevarnosti za ljudi ni, a preiskava še ni končana, zato pozivajo občane, naj se ne približujejo kraju dogodka, če ni nujno. Potrdili so, da je en človek v povezavi z incidentom poiskal zdravniško pomoč zaradi ran, ki pa niso smrtno nevarne. Po poročanju časnika Večer so trg po 15. uri zasedli policisti in ga obdali s policijskimi trakovi. Priče so poročale o sporu med več ljudmi, streljanju pa tudi o tem, da naj bi bil nekdo od upletenih oborožen z nožem.
5: Povejmo še, da je generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug svetu zavoda ponudil svoj odstop. Kot je sporočil pred nekaj minutami, pričakuje, da ga bo svet

0: svet sprejel in imenoval novega direktorja. Jugu bi se 4-letni mandat na čelu UKC Ljubljana iztekel februarja. Sledi še pregled športnega dogajanja, v katerem boste med drugim slišali o porazu slovenskih odbojkaric po zelo izenačenem dvoboju v osmini finala Evropskega prvenstva proti Nizozemski. Z vami bo Miha Trošt, jaz pa vam želim prijeten večer.
1: Slovenske odbojkarice po porazu s 3-2 v nizih proti Nizozemski končujejo Evropsko prvenstvo v Turčiji. Po tesnem porazu v osmini finala podrobneje Boštjan Rebršak.
2: Slovenke so svoje delo opravile odlično, stopnjevale raven svoje igre, obranile 4 žoge za zmago tekmic v četrtem nizu in odigrale najboljšo tekmo na prvenstvu. Odločile so malenkosti in izkušnje, ki jih imajo tekmice precej več. Maša Pucelj.
3: Bile smo zelo blizu, imele smo mogoče že v rokah, vsaka je že malo čutila ta napredek, da bi šla naprej. Ampak mislim, da je res lahko, od prve do zadnje je lahko vsaka ponosna, tudi tiste, ki so mogoče samo za eno piko prišle noter, mislim, da so vse super oddelale. Res, da nam je uspelo priti tako daleč, s tako dobro igro, s tako dobro energijo, s to povezanostjo, res, od prve do te zadnje sem ponosna.
2: V petem nizu so tudi s kančkom sreče tekmice Sloveniji pobegnile na 6. točki, ko so dosegle 5 zaporednih točk. V slovenski reprezentanci kar 3 igralke z več kot 20 točkami, 22 Lorena Lorber-Fijok, 21 ne najbolj razpoložena Nene Silah in 20 Maša Pucelj. Nizozemska obramba je omejila obe srednji blokerki. Slovenija je dokazala napredek, prišla do najboljše uvrstitve doslej, za naslednji korak pa bo morala reprezentanca graditi mozaik še vsaj 2 leti.
1: Na sredozemskih igrah v Tarantu se je v prvem krogu posamičnega namiznoteniškega turnirja poslovil Peter Hribar. Drugi dan končnih atletskih odločitev pa je v teku na 110 metrov z ovirami Filip Jakob Demšar dosegel 7. mesto. Mlada ženska nogometna reprezentanca pa je v tekmi za 3. mesto morala priznati premoč izbrani vrsti Maroka s 3-1. Konec tedna se začenja nova sezona rokometne lige prvakinj, kjer bodo že 32-tič nastopile serijske slovenske prvakinje. Krim je pred sezono precej spremenil podobo ekipe. Vse več mest pri slovenskih prvakinjah zasedajo mlade igralke iz slovenskega okolja. Več kapetanka Nina Zulič.
4: Ekipa je sestavljena na ta način, da je željna dokazovanja in da je željna treniranja in da je željna rasti iz dneva v dan. Ta ekipa lahko doseže neke rezultate samo na tak način.
1: Krim bo v novi sezoni vodil danec Rasmus Poulsen, v soboto bo v Stožicah gostoval ČSM iz Bukarešte.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković.
6: Vreme.
5: Zvečer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jugu bo sprva še več jasnine, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasnost s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek pa večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Promet je oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Ura je 18:50.
6: degustacije, kulinarične delavnice, prikaz rokodelstva, kulturno dogajanje.
7: Wow.
6: Vse to je tradicija brez meja.
7: Doživite jo skupaj z nami 5. septembra ob 10. v slikoviti oranžeriji dvorca Dornava. Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
8: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
9: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se, kdo zna pogasiti požar in zanititi dobro voljo.
10: Gasilci iz Gaska, seveda.
9: 5. septembra se jim pridruži pred gasilskim domom v Reskovcu pri Krškem. Čakajo te gasilsko-vaške igre in aktivnosti za vse starosti.
11: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

se zgodi. In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.

0: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
1: Oh, motherfucking god, man.
0: Jaz sem vedno ready, modeli.

Bili smo se za tisto mizo kot zmeraj. Zunaj sijalo je večno zlato. Povedali vse, kar smo zvedli včeraj. Delili ta smeh,

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. V nagovorih in razpravah prvega dne Blejskega strateškega foruma so se vrstile kritike tako slovenske kot evropske politike. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je opozorila, da je Evropa postala politični palček in da nekatere evropske države ne verjamejo več v mednarodno pravo. Premier Janez Janša pa je stari celini očital pomankanje strateškega razmišljanja. Specializirano državno tožilstvo je sporočilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Gre za zadevo povezano s pritiski na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, ki je podala ovadbo. Golob ima poslansko imuniteto, zato bodo poslanci o tem odločali predvidoma v sredo. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda ponudil svoj odstop. Zan se je odločil, potem ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi Jug, jasno sporočilo. Svet se bo o odstopu izrekel danes. Nadzorni svet Gen energije je odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe imenoval nekdanjega ministra za okolje Andreja Vizjaka. Novo vodstvo je dobila tudi družba GEN-I. Na vodstvenem položaju je Maxa Helbla zamenjal Jure Soklič. Na nov ameriški napad na Iran je ta odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Islamska republika naj bi prav tako sestrelila ameriški brezpilotni letalnik nad Hormuško ožino. Pentagon je sporočil, da so napadli potem, ko so opazili sile iranske revolucionarne garde, kako se v Hormuški ožini pripravljajo na izstrelitev raket z morskimi minami. Pregled športnega dogajanja je pripravil Miha Trošt.
2: Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili z ekipe UAE. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, nato pa se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo pod nadzorom medicinskega osebja ekipe. Argentinski zvezdnik Lionel Messi pa je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Zadnjo tekmo je, tako z izbrano vrsto, igral julija v finalu svetovnega prvenstva. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je pot na evropskem prvenstvu končala v osmini finala. V izjemno izenačeni tekmi je Nizozemska slavila po petih nizih. Nizozemska se bo v četrtfinalu pomerila s Poljsko, preostala že znana para sta še Italija-Švedska in Srbija-Grčija. Kristjan Čeh je na sredozemskih igrah v metu diska pričakovano slavil. Z rekordno daljavo iger 68-70 je osvojil svoje prvo zlato na sredozemskih igrah. Slovenski predstavnici na odprtem teniškem prvenstvu ZDA pa sta ostali praznih rok v prvem krogu zadnjega Grand Slema sezone. Po porazu Veronike Rjavec je izgubila tudi Tamara Zidanšek z 2-0 v nizih. Poletje pa je nemirno za kar nekaj evropskih košarkarskih velesil. Od uvrstitve na svetovno prvenstvo je precej oddaljena Latvija, ki pred zadnjimi štirimi tekmami za 3 zmage zaostaja za mesti, ki vodijo na prvenstvo. Grki so po 3 zaporednih porazih po podaljšku 108-106 premagali Španijo. V skupini J vodi Turčija, Srbija je za preboj na 2. mesto včeraj premagala Italijo, za pragom svetovnega prvenstva pa je zaenkrat Litva, ki se nazadnje na mundialni uvrstila leta 2002.
1: Vremenska napoved: sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

0: tudi po noči. Radio Esi
1: in Val 202. Nočni program.
2: Ja, seveda, prijetno noč vam želimo in valovimo skupaj na Radio Esi in Valu 202. In smo dočakali 1. september, dan, ko se začne novo šolsko leto, no in v šolske klopi bo sedlo 186.687 osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolcev. V srednješolske programe pa je vpisanih okoli 88.000 dijakov. No, tole noč se do jutra bom pred mikrofonom z vami Nina Klun, za glasbeno opremo pa je poskrbel Marjan Kokol. In gremo, Karme Krok.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dobro sodelovanje z nacionalno vlado je pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo, je v obrobu Blejskega strateškega foruma dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Do nedavne slovenske blokade sprejetja skupne izjave, ki bi obsodila izraelske načrte za širjenje nezakonitih naselij na zasedenem Zahodnem bregu, se ni želela opredeliti, čež da vsaka država vodi svojo zunanjo politiko, a je poudarila, da so v Bruslju to opazili. V izraelskih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, od teh 3 v napadu na stanovansko zgradbo, 2 pa po napadu z brezpilotnim letalnikom na vozilo. Izraelska vojska je potrdila oba napada in zatrdila, da so bili tarče pripadniki Hamasa. Od sklenitve premirja med tem skrajnim palestinskim gibanjem in Izraelom oktobra lani je bilo v napadih na Gazo po palestinskih navedbah ubitih več kot 1310 ljudi. Italija je podaljšala začasno prekinitev šengenskega sporazuma s Španijo. Nadzor na mejah za potnike iz te države, ki so ga uvedli 1. Avgusta po migracijski krizi na Ceuti, tako ostaja v veljavi še 15 dni. Kot so sporočili iz Rima, so ukrep podaljšali, ker v omenjeni španski eksklavi še vedno ostajajo kritične težave, čeprav upoštevajo prizadevanja Madrida in Evropske unije za normalizacijo razmer. Za dvotedensko podaljšanje nadzora za potnike iz Italije so se odločili tudi v Madridu. Evropska komisija je med zelo velike platforme, za katere v okviru akta o digitalnih storitvah veljajo strožja pravila, uvrstila klepetalnega robota ChatGPT, platformo Reddit in videoigro Roblox. Njihovi snovalci imajo 4 mesece časa za prilagoditve novim pravilom. ChatGPT je prvi klepetalni robot, za katerega veljajo strožja pravila. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Jutri bodo ceste in pločnike preplavili šolarji, dijaki, tudi malčki, za katere bo to še posebna izkušnja. Saj se bodo v šolo podali prvič, zato je seveda še kako potrebno, da o akciji in perečih vprašanjih prometne varnosti spregovorimo tudi v današnjem izluščeno z direktorico agencije Sašo Jevšnik-Kafol. Lepo pozdrav in dobro jutro.
2: Lep pozdrav, dobro jutro vsem poslušalcem.
1: Ja, morda še preden se lotiva konkretnih ukrepov, nekaj številk Agencija za varnost prometa poziva k sledenju viziji nič. Kakšni so statistični podatki o varnosti najmlajših udeležencev v prometu?
2: Ja, za obdobje od začetka leta do 26.8. lahko povemo, da je bilo v skupini od nič do 14 let udeleženih v prometnih nesrečah 305 otrok. Žal je bila med njimi tudi ena smrtna žrtev in pa 22 hudo telesno poškodovanih. Če primerjamo to obdobje z lanskim letom, je bilo v lanskem letu nekoliko slabše, in sicer je bilo v tem obdobju v prometnih nesrečah udeleženih že 456 otrok, prav tako je bila ena smrtna žrtev med njimi in pa 29 je bilo hudo telesno poškodovanih. Gre za nekolikšno izboljšanje, ampak je potrebno pri tem poudariti, da upamo, da bomo kdaj dosegli vizijo nič, ki ste jo omenili. Seveda pa je zato potrebna sprememba prometne kulture, sprememba miselnosti med vsemi udeleženci v prometu, da predvsem to, da smo vsi odgovorni, da varno pridemo na cilj in pa da starši kot vzorniki opravimo svoje delo.
1: Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznajo tudi pozneje, v prometu se odzovejo drugače, kot pričakujemo mi odrasli. Kakšni so napotki tako za voznike kot tudi za starše?
2: Ja, za voznike predvsem to, da naj bodo res osredotočeni, naj se mimo šol, vrtcev, igrišč vozijo z ustrezno prilagojeno hitrostjo, naj predvidevajo, da se lahko prometna situacija v trenutku spremeni, tako kot ste rekli, otrok lahko nepričakovano stopi na cesto, steče na drugo stran, ker vidi svojega prijatelja, zato moramo mi biti še toliko bolj pozorni tudi na njih. Starše pa seveda pozivamo, opremite otroke z ustreznimi znanji, z znanjem o prometnih pravilih, pospremite jih v šolo pred začetkom šole, pokažite jim, kje je najbolj varno prečkati cesto in pa seveda bodite vzor. Če boste vi upoštevali pravila, jih bodo tudi otroci. Sicer zelo težko pričakujete, da bodo oni počeli nasprotno kot vi.
1: Otroke v zadnjih letih že spremlja pasovček, dodobra izvaja vlogo maskote, spremljevalca za najmlajše, pa tudi letos bo obiskal šole, oziroma jih je že tudi, ne?
2: Ja, pasovček je maskota, ki jo imajo otroci zelo radi. Pasovček je nekako ravno tako vzornik, ki pravi otrokom, da se je nujno potrebno pripeti na vsaki poti, ki jo opravimo, tudi tisti najkrajši, se pravi samo od doma do vrtca ali šole. In dejansko opažamo, da smo dosegli pri tem velik premik. Zdaj so otroci tisti, ki opozorijo starše, če se slučajno ti ne pripnejo na tej kratki poti in povedo, da je vsaka pot lahko nevarna, če ne delujemo ustrezno.
1: Ja, ostanite z nami v nadaljevanju seveda tudi nekaj več o portalu Varne šolske poti.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Kot rečeno, jutri bodo ceste in pločnike preplavili šolarji, dijaki, malčki, ki bodo tudi prvič vstopili v šolo. Z nami je direktorica Agencije za varnost prometa, Sašo Ješnik-Kafol. Najbrž sodi med ključne ukrepe za varnost tudi sodelovanje prostovoljcev. Kakšno vlogo bodo imeli letos, verjetno tako kot lani, tudi usmerjali, nadzirali?
2: Ja, res je. Brez prostovoljcev, brez ZŠAM-ov, brez občinskih svetov za preventivo in vzgojo si nekako ne znamo več predstavljati začetka šolskega leta. Vsi ti posamezniki, vse organizacije, ki so pripravljene kakorkoli pomagati pri varovanju otrok v tem obdobju, so res zlata vredne, se pravi, opravljajo delo, kot so spremljanje čez prehod za pešce, opozarjanje voznikov na približevanje šoli ali vrtcu in s takimi opozorili in s tako pomočjo lahko dosežemo veliko.
1: V sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije ste pri Agenciji za varnost prometa razvili tudi nov spletni portal Varne šolske poti. Komu je namenjen in kako deluje?
2: Ja, naj za začetek povem, da ne gre za portal Varne šolske poti, gre za portal Šolske poti, na katerem so označene poti, ki naj jih bi otroci uporabljali pri poti v šolo. Res, gre za portal, ki je lahko vsestransko uporaben in ki lahko zagotovi večjo varnost naših otrok.
1: Dobrodošla, polna pasti je tudi mikromobilnost, zadnje čase tudi predstavljajo tveganje, seveda nevarnost tudi za druge udeležence. Kakšne so omejitve, zakonodaja, priporočila, da še enkrat omenimo? No?
2: Tako kot ste rekli, mikromobilnost je res dobrodošla, je tukaj, se ne bo umaknila z naših cest, je pa hkrati tudi zelo nevarna. Predvsem e-skiroji so tisti, ki se izkazujejo kot zelo nevarno prevozno sredstvo. V letošnjem letu se je minimalna starost dvignila in sicer lahko e-skiro od letos naprej uporabljajo le tisti, ki dosežejo 15 let starosti. Za vse, ki so mlajši od 18, je pri tem obvezna uporaba tudi čelade, ki pa jo seveda priporočamo vsem voznikom e-skirojev. Prosimo oziroma pozivamo vse voznike e-skirojev, naj pri vožnji ne uporabljajo telefona, slušalk, naj se ne vozijo na e-skiroju dvoje, naj na e-skiroju ne prevažajo kakšnih težjih tovorov. Gre za prevozno sredstvo, ki ima izjemno majhna kolesa, drugačno težišče kot samo kolo in lahko že vsaka neravnina, vsaka napaka na cesti, pločniku povzroči padec. Opažamo namreč, da je večina poškodovanih v bistvu samo udeleženih v nesreči, kar pomeni, da ni nekdo drug povzročil to, da je nekdo padel, ampak mogoče kakšna napaka na sami infrastrukturi. Pri samih poškodbah gre za skoraj da motoristične, se pravi gre za zlome čeljusti, zlome lobanje, odprte zlome, res hude poškodbe, ki si jih najbrž nihče od nas ne želi.
1: Držimo pesti, da bodo priporočila, tudi navodila, seveda, da bo tudi zaleglo. Direktorica Agencije za varnost prometa, Saša Ješnik-Kafol, hvala lepa za ta pojasnila. Veliko uspeha pri ozaveščanju o varnosti v prometu in seveda si vsi skupaj želimo, da bodo prvi šolski dnevi ostali v lepem in nekakšnem slabem spominu.
2: Iskrena hvala tudi vam vsem, ki upoštevate cestna pravila.
0: Izluščeno na Radiu SI.